0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Šalies ūkininkų laukuose dorojamas paskutinės derlius jau beveik nukulto saulėgrūros, imamasi kukurūzų, iš kurių grūdų gaminamas biokuras. Šiemet kukurūzų augintojai tikisi atsitiesti, nes jau rugsėjo pabaigoje jautė rinkos atsigavimo ženklus. Ūkininkai planuoja persikelti ir į bene paskutinės kultūros moliūgų laukus, tad per artimiausią savaitę jie ruodų sukeliaus visas rudeninis derlius. Aplinkos ministerija patvirtino finansavimą stumbrų perkelimo projektui, kurio tikslas dėl šių gyvūnų iš Kauno rajono perkelti Dzūkijos nacionalinėme parke esantį Steigalių gamtinį kompleksą. Šiam projektui suplanuotas skirti 65 tūkstančius eurų. Aplinkos ministerija parengė įsakymo dėl vilkų sumedžiojimo per 2024-2025 metus medžioklės sezoną. Limito patvirtinimo projektą ar kviečia visuomenę suinteresuotas institucijas su juo susipažinti. Atsižvelgus į vilkų populiacijos būklės stebėsenos duomenės rūšies apsaugos poreikius ir moksliniais tyrimais apskaičiuota vilkų šeimų skaičių, siūloma nustatyti 341 vilko sumedžiojimo limitą, siekiant, kad vilkai būtų medžiojami proporcingai jų natūraliai gausai limito nesiūlomas skirstyti rajonais. Vilkų medžiojimo sezonas prasideda spalio 15 dieną ir trunka iki kovo 31 dienos. Išnaudojus vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau. Gyvulius laikantys ūkininkai trešimo planus rengs tik planuodami trešti laukus daugiau nei 210 kg hektarų azoto, įskaitant mėšlą ir trešimuosius produktus. Toks palengvinimas numatyta Žemės ūkio ministro pasirašytame įsakyme. Nors trešimo plano rengimo reikalavimai keičiasi, azoto kiekis patenkantys į dirvą iš mėšlo negalės viršyti 170 kg hektarui normos. Privalės kompostuoti mėšlą su ūkiuose susidarančiomis augalinės kilmės priemaišomis nėra, ūkininkas pats nusprendžia dėl kompostavimo galimybių. Aplinkos ministerija gaunanti žuvininkystės ūkio atstovų skundų dėl didėjančios kormoranų žalos žuvininkystės ūkiuose rengia teisės aktų pakeitimus padėsiančius efektyviau reguliuoti šių paukščių populiaciją siekiant išvengti jų daromos žalos. Žemės ūkio ministerija siekdama prisidėti prie maisto praradimo mažinimo ir pagalbos nepasiturintiems nuo 2022 metų remia labdaros organizacijas, minėdama tarptautinę informavimo apie maisto švaistimo dieną. Žemės ūkio ministerija ir vėl kviečia labdaros organizacijas teikti prašymus paramai gauti. Šiam tikslui numatyta skirti 600 tūkstančių eurų. 2024 metais skirta 500 tūkstančių eurų, tikimasi išsaugoti 1000 tonų žmonėms skirto maisto. Parama bus teikiama ir 2025 metais. Labdaros organizacijos paraiškas paramai gauti galės teikti jau šių metų spalio 7-31 dienomis. Vokiečių firmos Krone presas granuliatorius premos tikrai nėra masinis produktas ir net vakarų Europos laukuose rūkiuose sutinkamas retai jo paskirti surinkti šiaudų ar biodujų gamybai skirtų augalų sangrybą suformuoti granulės ir jas sukrauti ir transporto priemonę. Mašina veikia panašiai kaip rytinių presas šiaudų ar augalų sangrybą, surenka 2,35 metro pločio būgniai piršiniai rinktuvai. Tolygų tiekiamos masės rauta važiuojant net ir nedideliu greičiu užtikrina virš rinktuvo sumontuotas volas. Toliau masė tiekimo kanalas akmenų gaudikla stumia 800 mm skersmens, rotorinis tiekiklis gaudiklė surenkami akmenys ir kiti svetimkūniai. Į dvi matrisas, kurių kiekvienas sveria po 1300 kg, masė tiekia juostinis transporteris. Preso granuliatoriaus Krone premos darbas imlus energinės vieną toną šiaudų granulių pagaminti sunaudom apie 12 litrų degalų, kai pagamintos granulės į priekabą iškraunamos agregatui važiuojant sutaupoma laiko. Bet kuriuo būdu pagamintos granulės palaidos ar savivartėse priekabose turi būti vėsinamos bent 24 valandas ir laikomas sausai. Šiaudų granulės sandėliuose užima daug mažiau vietos, jų didmaišiai sveria apie 1 toną, o tai atitinka 3 kvadratinius ryšulius. Šiaudų granulių tankis yra mažesnis nei medienos granulių. Klausėtės kaimo naujienų informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos!
2: Sveiki! Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. ryto programa pirmą kartą.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienį spalio antroji diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija vėl smogė Kyvo pietiniam tiltui pataikyta į kelio dangą, apie tai praneša miesto meras Vitalijus Kličko. Pagal preliminarią informaciją dėl dronų smūgio buvo apgadinta tilto drama, atitvaras kelio danga ir metro apsauginė betoninė užtvara. Metro specialistai atjungė elektros teikimą metro bėgių keliui. Metro žeminio viešojo transporto eismas per tiltą buvo sustabdytas. Kiek anksčiau ketvirtadienį du Rusijos dronai nukrito netoli pietinio tilto tramos. Kaip pranešama, yra informacijos, kad prie kitą balistinių raketų smūgį sostinei, kuris gali vykti artimiausiu metu, Rusija bandys smogti tam pačiam pietiniam tiltui raketomis Iskander M arba didesnės galių Šiaurės Korėjos raketomis KN-24. Rusija trečią kartą smogė Kyjevo pietiniam tiltui. Putinas atmetė tolimųjų smūgių paliaubas su Ukraina idėja. Moldova informuoja, kad praėjusią parą Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą, oro erdvė pažeista 3 kartus. Trumpas apkaltino Ukrainą dėl dizelino kainų augimo. Rusai atakavo mokyklą Kyjeve verslo centrą Odesoje. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija jau pradėjo žiemos smūgių kampaniją Ukrainoje. Kyjevo meras informuoja, kad du Rusijos dronai smogė svarbiam sostinės tiltui. Europos Sąjunga ir Kyjevas rado būdų, kaip padengti šių metų Ukrainos biudžetą. Šeštadienį Latvijai rinks naują parlamentą. Apklausose pirmauja po gegužę kilusios vyriausybės krizės premjeru tapusio Andrio Kulbergo politinį jėgą. Tarp lyderių kelias kinasi ryšiai su Rusija bakarsėjusi politikė bei ir Latvijos Trumpo pramintas dešiniųjų populistų kandidatas. Visgi nemaža dalis rinkėjų paskutinį mėnesį prieš rinkimus vis dar buvo neapsisprendę. Būtent nuo jų ir priklausys, kurios politinės jėgos peržings 5% kartelę ir turės galimybę dalyvauti Latvijos vyriausybės formavime. Būtent šeštadienį Latvijoje vyks parlamento rinkimai. Apklausę pirmauja Kulbergo jungtinis sąrašas turintis 14,4% palaikymo. Dar 18,7% apklaustųjų vis dar yra neapsisprendę, todėl būsimos koalicijos sudėtis lieka neaiški. Kampanijoje dominavo ekonomikos ir socialiniai klausimai, politikai kritikuojami dėl ilgalaikės vizijos stokos. Rinkimo metu oro erdvės apsaugą sustiprino 4 Vokietijos naikintuvai. Darbas tengiant migrantų gražinimo centrus už Europos Sąjungos ribų sparčiai stumėsi į priekį, pareiškė Danija. Šis pareiškimas nuskambėjo bloko vidaus reikalų ministrams susitikus Liuksemburge, aptarti papildomų būdų prieglobščio negavusių migrantų deportacijoms paspartinti. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėjo galimybės įkurti tokius migrantų centrus. Kalbant apie gražinimo centrus, viskas stumėsi į priekį labai gerai. Žurnalistams sakė Danijos vidaus reikalų ministerijos atstovas. Atvykęs į Europos Sąjungos susitikimą po derybų su kolegomis iš kitų 4 prie šio klausimo dirbančių valstybių. Judame teisinga kryptimi, teigia Danijos atstovai. New Yorko prokuroras skelbė atnaujinantys tyrimą dėl įtariamo grupinio išžaginimo prestižinime Cornelio universitete. Toks sprendimas priimtas, kai aukai pateikusi civilinį ieškinį apie incidentą sužinojo visuomenė. Ieškinyje teigiama, kad 2024 metais mergina brolijos bendrabutyje žagino mažiausiai 7 studentai. Bendrame susirašinėjimo taip elgtis ragino ir kiti. Visuomenės pyktį kelia ir tai, kad apie incidentą informuotas Cornelio universitetas nesiėmė jokių ryštingų veiksmų. Du vaikinai buvo pašalinti, o kitiems liepta parašyti pasiteisinimo rašinius. Bendrame bendrabučio susirašinėjimo skiltyje žinutė raginanti visus prisijungti prie nemokamo sekso. Taip įtariama 20 metai išprievartavo 7 bendrakursiai, o viskas vyko 7 valandas. Jei būtų užpultas Rusijos Kaliningrado eksklavas, Maskva svarstytų galimybę panaudoti visų rūšių ginklus, ketvirtadienį pareiškė Rusijos prezidentas Putinas, bet tvirtino, kad Maskva nieko neketina pulti. Putinas tai pareiškė didėjant įtampai dėl Kaliningrado, smarkiai militarizuotos Rusijos teritorijos, besiribojančios su Lenkija, Lietuva ir Baltijos jūra. Jei būtų tiesiogiai užpultas Rusijos federacija, tuomet žinoma, neišvengiamai ir nedelstami būtų svarstomas klausimas dėl visų mūsų šalies turimų rūšių ginklų panaudojimo. Tai neišvengiama kasmetinėme Valdajaus forume, sakė Putinas. Prancūzijoje keliose mokyklose kilo gaisrai, o moksleiviai toliau visoje šalyje stabdo švietimo įstaigų veiklą, protestuodami dėl nepakankamo finansavimo ir prastų mokymosi sąlygų. Apie gaisrus pranešta dviejose vidurinėse mokyklose Nantė vakarų Prancūzijoje, o dar vienas gaisras nufilmuotas prie mokyklos įėjimo šiaurinėme Ruano mieste. Moksleiviai protestuoja dėl mokytojų ir kitų darbuotojų trūkumo, perpildytų klasių bei prastos mokyklų pastatų būklės. Ketvirtadienį prie protestų prisijungė ir universitetų studentai, keliantys panašius reikalavimus. Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu ketvirtadienį sušaukė skubų pasitarimą neramumams aptarti. Po pasitarimo vyriausybė pareiškė, kad studentų ir moksleivių protestai peraugo į miesto smurtą. Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba ketvirtadienį pranešė tirianti įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Išsiliejimas trečiadienį buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo išsiųsti naftos išsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad ketvirtadienio rytą išsiliejimo pėdsakų nebuvo. Neginkluotos Jungtinės Amerikos valstijos pilietis Renny Good, kuri per plataus masto federalinę kampaniją nušovė imigracijos pareigūnas, šeima ketvirtadienį padavė prezidento Donaldo Trumpo administraciją į teismą, kalbėdama apie neteisėtą gyvybės atėmimą ir pilietinių teisių pažeidimus. 37 metų moteris sausio 7 dieną žuvo Minneapolį, kai imigracijos ir muitinės tarnybos pareigūnas per operaciją Metro surgė administracijos vykdytą masinį pajėgų dislokavimą Minnesotoje, kartu šovė į jos automobilį. Jos šeima federaliniam teismui pateikė du ieškinius. Viename iš jų minimos Jungtinės valstijos ir pagal federalinį deliktinių reikalavimų įstatymą prašom atlyginti žalą dėl neteisėtų gyvybės atėmimo, aplaidumo ir kitų neteisėtų veiksmų. Tuo tarpu antrajame minima žudikas Jonathanas Rosas yra aukšto ranko Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas. Įskaitant tuo metę vidaus saugumo sekretorė Kristin Noem ir Baltųjų rūmų personalo vadovės pavaduotoja Stephanie Miller. Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras Volkeris Turkas ketvirtadienį paragino Jungtinių Amerikos valstijų Tenesio valstiją dar kartą nebandyti įvykdyti mirties bausmės moteriai Kristai Paik, kuri išgyveno dvi mirtinas injekcijas. Po antrosios nepavykusios egzekucijos Tenesyje per kelis mėnesius už žmogžudystę nuteista 50-metė nuteistoji buvo gydoma ligoninėje, praneša jos advokatai. Kristos Paik byla atskleidžia daugybę priežasčių, kodėl mirties bausmė turėtų būti panaikinta. Ilgalaikės fizinės ir psichologinės kančios, kilusios dėl daugybės nesėkmingų bandymų įvykdyti mirties bausmę, yra pasibaisėtinos ir žiaurios, bet to vis dar neįspręsti svarbus teisingos bylos nagrinėjimo klausimai, pridūrė Jungtinių tautų biuras. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalba tik ekstremaliomis situacijomis. Nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją, pranešė visuomeninis transliuotojas. Latvijos parlamento sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio pirmą dieną. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Trumpai tariant, Latvijos parlamentas apribojo rusų kalbos vartojimą visuomeninėje žiniasklaidoje. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiškos mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma įteikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurioms nelaikomos savarankiškos. Prie Kalifornijos krantų netoli Los Andželo trečiadienį jūrą nukritus medicinos sraigtasparniui žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti, o vienas dingo be žinios. Praneša vietos pareigūnai. Los Andželo apygardos stebėtojų tarybos nariai praneša, kad medicinės evakuacijos sraigtasparnis skridęs iš Katalino salos nukrito netrukus po pakilimo. Pareidus prieš opozicijos politikus Turkijoje vėl sulaikyti keli merai. Tarp jų ir Mersino miesto šalies pietuose vadovas, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Iš viso sulaikyti 59 asmenys. Jie įtariami pažeidimais vykdant viešuosius pirkimus ir kaltinami korupciją. Būtent nuo tada opozicija patiria didelį spaudimą, kai Erdoganas nusprendė dar tęsti savo kadenciją bei prezidento poste. Ir būtent opozicija patiria spaudimo daug opozicijos politikų šiuo metu yra kalėjime. Žinomiausias pavyzdys yra buvęs Stambulo meras Ekremas Imonglu, o ryškiausias Erdogano varžovas praėjusių metų kovą buvo suimtas be kita ko dėl įtarimų korupcija. Lenkijos karinis atstovas NATO ir Europos Sąjungoje generolas Piotras Blažiausas pareiškė, kad Rusija neturi pajėgumų įsiveržti į NATO šalį, nes ją stabdo Ukraina. Generolas dalyvavo uždarame Europos parlamento saugumo ir gynybos komitetų posėdėje skirtame strateginiam suvalkų koridoriui. Lenkijos ir Lietuvos pasienio teritorijai, per kurią eina svarbus transporto, energetikos ir logistikos maršrutai. Na ir pabaigai, kai kalbama apie klimato kaitą, dažnai atrodo, kad Lietuva ir kaimyninės valstybės yra gana dėkingoje pasaulio vietoje, kurią šylantis klimatas palies mažiausia nei šalis esančias arčiau pusiaujo. Tačiau ir mūsų platumose prognozuojami pokyčiai. Pastarieji galėtų paliesti Baltijos jūrą, o ypač Lenkijos pakrantę. Bent jau taip mano patys Lenkai ir žinoma tyrimas. Tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos ir Lenkijos mokslo akademijos ekspertai prognozuoja, kad Lenkijos pakrantės artimiausiais dešimtmečiais laukia rimti pokyčiai, nuo sustiprėjusių audringų potvankų iki nuolatinio užliejimo rizikos Žulavoje ar Gdanske bei Hėlo pusėsalio atskirimo nuo žemyno. Blogiausia scenarijaus atveju laukiama, kad vandens lygis pakils daugiau nei vieną metrą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus rytą vietomis rūkas vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Tuo tarpu įdienojus aukščiausia temperatūra šiandieną penktadienį bus 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma naktį kai kur rūkas vėjas naktį pietinių krypčių, silpnas dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 17-21 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palies naktį kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną 15-19 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, spalio antroji diena, saulė teka 7:20, leisis 18:56. Dienos ilgumas 11:36. Vardu švenčia Modestas Eidvilas Getautė. Šiandieną minime angelų sargų arba policijos dieną bei tarptautinę šypsenos dieną. Taigi, atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas 1990 metais, gruodžio 11 dieną priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, sukurta ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai – įstatymas ir teisėtumas. Atkurta policijos diena spalio antroji. Kilniems priesaką įvykdantį bei policijos darbuotojams rengti pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvoje duris atvėrė Teisės akademija. Jos filialas Kaune, Klaipėdoje aukštesnioji policijos mokykla. Taigi sveikiname pareigūnus su Angelų sargų diena. Ir žinoma, šiandieną reikėtų daug šypsotis. Tarptautinė šypsenos diena. Kiekvieną pirmą spalio mėnesio penktadienį visas pasaulis švenčia ir šypsosi tarptautinė šypsenos diena. Šią dieną švęsti pasiūlė Harvey Bell iš Masačusetso valstijos ir žinoma, tiesiog išpopuliarino ne ką kitą, o firminę šypsenėlę. Geltona saulytė su taškeliais, akimis ir šypsena. Greitai šis ženklas labai išpopuliarėjo. Buvo pradėtas naudoti ant marškinėlių ir kepuraičių. Tarptautinė šypsenos diena švenčiama nuo 1999 metų. Taigi šiandieną pasveikinkite angelus sargus ir daug šypsokitės. Puikus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdienį žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausiai. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o utenoje sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuvoje yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, spalio 2 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija vėl smogė Kyjivo pietiniam tiltui, pataikyta į kelio dangą, apie tai praneša miesto meras Vitalijus Kličko. Pagal preliminarią informaciją dėl dronų smūgio buvo apgadinta tilto trama, atitvaras kelio danga ir metro apsauginė betoninė užtvara. Metro specialistai atjungė elektros teikimą metro bėgių keliui. Metro žeminio viešojo transporto eismas per tiltą buvo sustabdytas. Kiek anksčiau ketvirtadienį du Rusijos dronai nukrito netoli pietinio tilto tramos. Kaip pranešama, yra informacijos, kad prie kitą balistinių raketų smūgį sostinei, kuris gali vykti artimiausiu metu, Rusija bandys smogti tam pačiam pietiniam tiltui raketomis Iskander M arba didesnės galių Šiaurės Korėjos raketomis KN-24. Rusija trečią kartą smogė Kyjivo pietiniam tiltui. Putinas atmetė tolimųjų smūgių paliaubas su Ukraina idėja. Moldova informuoja, kad praėjusią parą Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą, oro erdvė pažįsta 3 kartus. Trumpas apkaltino Ukrainą dėl dizelino kainų augimo. Rusija atakavo mokyklą Kyjeve verslo centrą Odesoje. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija jau pradėjo žiemos smūgių kampaniją Ukrainoje. Kyjevo meras informuoja, kad du Rusijos dronai smogė svarbiam sostinės tiltui. Europos Sąjunga ir Kyjevas rado būdų, kaip padengti šių metų Ukrainos biudžetą. Šeštadienį Latvijai rinks naują parlamentą. Apklausose pirmauja po gegužę kilusios vyriausybės krizės premjeru tapusio Andrio Kulbergo politinė jėga. Tarp lyderių kelias skinasi ryšiai su Rusija bakarsėjusi politikė bei ir Latvijos Trumpo pramintas dešiniųjų populistų kandidatas. Visgi nemaža dalis rinkėjų paskutinį mėnesį prieš rinkimus vis dar buvo neapsisprendę. Būtent nuo jų ir priklausys, kurios politinės jėgos peržings 5% kartelę ir turės galimybę dalyvauti Latvijos vyriausybės formą. Būtent šeštadienį Latvijoje vyks parlamento rinkimai. Apklausė pirmauja Kulbergo jungtinis sąrašas turintis 14,4% palaikymo. Dar 18,7% apklaustųjų vis dar yra neapsisprendę, todėl būsimos koalicijos sudėtis lieka neaiški. Kampanijoje dominavo ekonomikos ir socialiniai klausimai, politikai kritikuojami dėl ilgalaikės vizijos stokos. Rinkimo metu oro erdvės apsaugą sustiprino 4 Vokietijos naikintuvai. Darbas tengiant migrantų grąžinimo centrus už Europos Sąjungos ribų sparčiai stumėsi į priekį, pareiškė Danija. Šis pareiškimas nuskambėjo bloko vidaus reikalų ministrams susitikus Liuksemburge. Aptarti papildomų būdų prieglobščio negavusių migrantų deportacijoms paspartinti. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėjo galimybės įkurti tokius migrantų centrus. Kalbant apie grąžinimo centrus, viskas stumėsi į priekį labai gerai. Žurnalistams sakė Danijos vidaus reikalų ministerijos atstovas. Atvykęs į Europos Sąjungos susitikimą po derybų su kolegomis iš kitų 4 prie šio klausimo dirbančių valstybių. Judame teisinga kryptimi, teigė Danijos atstovai. New Yorko prokuroras skelbė atnaujinantys tyrimą dėl įtariamo grupinio išžaginimo prestižinime Cornelio universitete. Toks sprendimas priimtas, kai aukai pateikusi civilinį ieškinį apie incidentą sužinojo visuomenė. Ieškinyje teigiama, kad 2024 metais mergina brolijos bendrabutyje žagino mažiausiai 7 studentai. Bendrame susirašinėjimo taip elgtis ragino ir kiti. Visuomenės pykti kelia ir tai, kad apie incidentą informuotas Cornelio universitetas nesėmė jokių ryštingų veiksmų. Du vaikinai buvo pašalinti, o kitiems liepta parašyti pasiteisinimo rašinius. Bendrame bendrabučio susirašinėjimo skiltyje žinutė raginanti visus prisijungti prie nemokamo sekso. Taip įtariama 20 metai išprievartavo 7 bendrakursiai, o viskas vyko 7 valandas. Jei būtų užpultas Rusijos Kaliningrado eksklavas, Maskva svarstytų galimybę panaudoti visų rūšių ginklus, ketvirtadienį pareiškė Rusijos prezidentas Putinas, bet tvirtino, kad Maskva nieko neketina pulti. Putinas tai pareiškė didėjant įtampai dėl Kaliningrado, smarkiai militarizuotos Rusijos teritorijos, besiribojančios su Lenkija, Lietuva ir Baltijos jūra. Jei būtų tiesiogiai užpultas Rusijos federacija, tuomet žinoma, neišvengiamai ir nedelstami būtų svarstomas klausimas dėl visų mūsų šalies turimų rūšių ginklų panaudojimo. Tai neišvengiama kasmetinėme Valdajaus forume, sakė Putinas. Prancūzijoje keliose mokyklose kilo gaisrai, o moksleiviai toliau visoje šalyje stabdo švietimo įstaigų veiklą, protestuodami dėl nepakankamo finansavimo ir prastų mokymosi sąlygų. Apie gaisrus pranešta dviejose vidurinėse mokyklose Nantė vakarų Prancūzijoje, o dar vienas gaisras nufilmuotas prie mokyklos įėjimo šiaurinėme Ruano mieste. Moksleiviai protestuoja dėl mokytojų ir kitų darbuotojų trūkumo, perpildytų klasių bei prastos mokyklų pastatų būklės. Ketvirtadienį prie protestų prisijungė ir universitetų studentai, keliantys panašius reikalavimus. Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu ketvirtadienį sušaukė skubų pasitarimą neramumams aptarti. Po pasitarimo vyriausybė pareiškė, kad studentų ir moksleivių protestai peraugo į miesto smurtą. Švedijos pakrančio apsaugos tarnyba ketvirtadienį pranešė turinti įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Išsiliejimas trečiadienį buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančio apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo išsiųsti naftos išsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad ketvirtadienio rytą išsiliejimo pėdsakų nebuvo. Neginkluotos Jungtinės Amerikos valstijos pilietės Reni Gut, kuri per plataus masto federalinę kampaniją nušovė imigracijos pareigūnas, šeima ketvirtadienį padavė prezidento Donaldo Trumpo administraciją į teismą, kalbėdama apie neteisėtą gyvybės atėmimą ir pilietinių teisių pažeidimus. 37 metų moteris sausio 7 dieną žuvo Minneapolį, kai imigracijos ir muitinės tarnybos pareigūnas per operaciją metro surgė administracijos vykdytą masinį pajėgų dislokavimą Minnesotoje, tris kartų šovė į jos automobilį. Jos šeima federaliniam teismui pateikė du ieškinius. Viename iš jų minimos Jungtinės valstijos ir pagal federalinį deliktinių reikalavimų įstatymą prašom atlyginti žalą dėl neteisėtų gyvybės atėmimo, aplaidumo ir kitų neteisėtų veiksmų. Tuo tarpu antrajame minima žudikas Jonathanas Rosas yra aukšto ranko Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas. Įskaitant tuo metę vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem ir Baltųjų rūmų personalo vadovės pavaduotoja Stephanie Miller. Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras Volkeris Turkas ketvirtadienį paragino Jungtinių Amerikos valstijų Tenesio valstiją dar kartą nebandyti įvykdyti mirties bausmės moteriai Kristai Paik, kuri išgyveno dvi mirtinas injekcijas. Po antrosios nepavykusios egzekucijos Tenesyje per kelis mėnesius už žmogžudystę nuteista 50 metė nuteistoji buvo gydoma ligoninėje, praneša jos advokatai. Kristos Paik byla atskleidžia daugybę priežasčių, kodėl mirties bausmė turėtų būti panaikinta. Ilgalaikės fizinės ir psichologinės kančios, kilusios dėl daugybės nesėkmingų bandymų įvykdyti mirties bausmę, yra pasibaisėtinos ir žiaurios, bet to vis dar neįspręsti svarbus teisingos bylos nagrinėjimo klausimai, pridūrė Jungtinių tautų biuras. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliomis situacijomis. Nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją pranešė visuomeninis transliuotojas. Latvijos parlamento sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio pirmą dieną. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Trumpai tariant, Latvijos parlamentas apribojo rusų kalbos vartojimą visuomeninėje žiniasklaidoje. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiškos mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma įteikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurioms nelaikomos savarankiškos. Prie Kalifornijos krantų netoli Los Andželo trečiadienį jūra nukritus medicinos sraigtasparniui žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti, o vienas dingo be žinios. Praneša vietos pareigūnai. Los Andželo apygardos stebėtojų tarybos nariai praneša, kad medicinės evakuacijos sraigtasparnis skridęs iš Katalino salos nukrito netrukus po pakilimo. Pareidus prieš opozicijos politikus Turkijoje vėl sulaikyti keli merai. Tarp jų ir Mersino miesto šalies pietuose vadovas, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Iš viso sulaikyti 59 asmenys. Jie įtariami pažeidimais vykdant viešuosius pirkimus ir kaltinami korupciją. Būtent nuo tada opozicija patiria didelį spaudimą, kai Erdoganas nusprendė dar tęsti savo kadenciją prezidento poste. Ir būtent opozicija patiria spaudimo daug opozicijos politikų šiuo metu yra kalėjime. Žinomiausias pavyzdys yra buvęs Stambulo meras Ekremas Imonglu, o ryškiausias Erdogano varžovas praėjusiu metu kovą buvo suimtas be kita ko dėl įtarimų korupcija. Lenkijos karinis atstovas NATO ir Europos Sąjungoje generolas Piotras Blažiausas pareiškė, kad Rusija neturi pajėgumų įsiveržti į NATO šalį, nes ją stabdo Ukraina. Generolas dalyvavo uždarame Europos parlamento saugumo ir gynybos komitetų posėdėje skirtame strateginiam suvalkų koridoriui. Lenkijos ir Lietuvos pasienio teritorijai, per kurią eina svarbus transporto, energetikos ir logistikos maršrutai. Na ir pabaigai, kai kalbam apie klimato kaitą, dažnai atrodo, kad Lietuva ir kaimyninės valstybės yra gana dėkingoje pasaulio vietoje, kurią šylantis klimatas palies mažiausia nei šalis esančias arčiau pusiaujo. Tačiau ir mūsų platumose prognozuojami pokyčiai. Pastarieji galėtų paliesti Baltijos jūrą, o ypač Lenkijos pakrantę. Bent jau taip mano patys Lenkai ir žinoma tyrimas. Tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos ir Lenkijos mokslo akademijos ekspertai prognozuoja, kad Lenkijos pakrantės artimiausiais dešimtmečiais laukia rimti pokyčiai, nuo sustiprėjusių audringų potvankų iki nuolatinių užliejimų rizikos Žulavoje ar Gdanske bei Hėlo pusėsalio atskirimo nuo žemyno. Blogiausia scenarijaus atveju laukiama, kad vandens lygis pakils daugiau nei vieną metrą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Tuo tarpu įdienojus aukščiausia temperatūra šiandieną penktadienį bus 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių, silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 17-21 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palies, naktį kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų, naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną 15-19 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, spalio antroji diena. Saulė teka 7:20, leisis 18:56. Dienos ilgumas 11:36. Vartuojančia Modestas Eidvilas Getautė. Šiandieną minime angelų sargų arba policijos dieną bei tarptautinę šypsenos dieną. Taigi, atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas 1990 metais gruodžio 11 dieną priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. Sukurta ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai – įstatymas ir teisėtumas. Atkurta policijos diena spalio antroji. Kilniems priesaika įvykdantį bei policijos darbuotojams rengti pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvoje duris atvėrė Teisės akademija. Jos filialas Kaune, Klaipėdoje aukštesnioji policijos mokykla. Taigi sveikiname pareigūnų su Angelų sargų diena. Ir žinoma, šiandieną reikėtų daug šypsotis. Tarptautinė šypsenos diena. Kiekvieną pirmą spalio mėnesio penktadienį visas pasaulis švenčia ir šypsosi tarptautinė šypsenos diena. Šią dieną švesti pasiūlė Harvey Bell iš Masačusetso valstijos ir žinoma, tiesiog išpopuliarino ne ką kitą, o firminę šypsenėlę. Geltona saulytė su taškeliais, akimis ir šypsena. Greitai šis ženklas labai išpopuliarėjo. Buvo pradėtas naudoti ant marškinėlių ir kepuraičių. Tarptautinė šypsenos diena švenčiama nuo 1999 metų. Taigi šiandieną pasveikinkite angelus sargus ir daug šypsokitės. Puikus artėjančio savaitgalio jums linkiu Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8-10 dienomis. Suburk draugus. ir pasiim bilietus jau dabar. Biletai, biletai LT.
2: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
7: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos. Kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos. Jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje, ją užpildant ir pateikiant savivaldybei, arba elektroniniu paštu. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasias erdvės, laisvalkio polsio sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją, dalyvauk.utena.lt. Informuojama, kad šių metų spalio antrą dieną nuo 8 iki 17 valandos Josonių kaime Leliūnų seniūnijoje dėl vykdomo asfaltavimo darbų bus laikinai ribojamas transporto eismas vietinės reikšmės kelyje Le 11 Jasuoniai sodų bendrijos. Darbų metu eismas bus organizuojamas pagal laikiną eismo organizavimo schemą, prašoma gyventų ir kitų eismo dalyvių vadovautis kelio ženklais. Lietuvoje oficialiai pradedama šildymo sezoną. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio pirmai oficialiai pradėtas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią. Tačiau Seimus birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimu sezonas pradedamas spalio pirmąją ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio pirmos dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Šildymo sezonas nuo spalio pirmos dienos reiškia, kad kaip įstatėme ir parašyta, šilumos tiekėjai turi būti pasirengę šildymui. Pasak asociacijos vadovo, modernizuoti šilumos punktų automatiškai reguliuoja šildymą, tuo metu neturinti šio laikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Vis dėlto nuo spalio pirmosios šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Planuojama, kad Utenoje šildymas prasidės įsibėgėjus spalio mėnesiui. Spalio antrąją po 17 valandos Utenos kultūros centre bus paminėta tarptautinė mokytojo diena. Renginio metu už reikšmingus pasiekimus bus įteikiamos metų mokytojo premijos, o šventinę nuotaiką kurs atlikėjas Martynas Kavaliauskas. Taip pat spalio antrą dieną minima policijos angelų sargų diena. Bus paminėta šventomis mišiomis Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, po mišių šventinis pagerbimas ir apdovanojimai bažnyčioje bei bendrystės vaišiais bažnyčios šventoriuje. Na, minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną, Seime vykusiame iškilmingame renginyje pasveikinti ir apdovanoti įvairiuose šalies savivaldybėse dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinės paslaugas teikiantys asmenys. Nuoširdžiai džiaugiamasi socialinės apsaugos srityje Utenos krašte dirbančiai žmonėmis, kurie buvo įvertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkomis. Jos buvo įteiktos Daivai Kurkieniai, Utenos rajono socialinių paslaugų centras, Ingai Petkūnaitei, viešoji įstaiga Vilties žiedas, Nijoliai Petravičiai, Utenos rajono socialinių paslaugų centras, Gintarė Kubilinskiai, viešoji įstaiga Gėris rankose, Dienai Kietienė viešoji įstaiga Gėris rankose, Raimondai Gaulytė, Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centras ir Žydrai Kuprienai, Utenos kolegijos medicinos fakultetas. Nuo šių metų spalio pirmą dieną Utenos kultūros centre Utenos trečio amžiaus universitetas pradėjo naujus mokslo metu šventės metu pristatyti fakultetą ir jų dekanai, kurie supažindino su spalio mėnesio veiklomis, paskaitomis ir naujų mokslo metų planais su šventinę nuotaiką kūrė viešinė Rūta Šiogolevaitė. Utenos apskirties policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės nuo pirmos iki trečios dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją kontrolė. Nuo penktos iki vienuoliktos dienos vairuotojų veiklos nesusijęs su vairavimu privalomų saugos priemonių sėdinių naudojimo kontrolė. Nuo keturioliktos iki šešioliktos dienos važiavimo per sankryžas šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė. Nuo 19 iki 22 dienos vairuotojų nesustojimą prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalavimą pagal taisyklės kontrolė. Ir nuo 24 iki 26 dienos vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė. Ir nuo 29 iki 31 dienos pavojingo ar chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, kontrolė. Spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkite greitį, o pėstieji nepamirškite atšvaito. Informuojami gyventojai, kad nuo šių metų rugsėjo 24 dienos įsigaliojo traktorių, savaeigių, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių nauja redakcija. Išsamesnė informacija www.utena.lt. Utenos regioninis profesinis mokymo centras kviečia paskubėti, dar galite pasirinkti mokytis centre. Laisvų valstybės finansuojamo ar nefinansuojamo vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui. Ketvirtoji dalis prašymą mokytis nuo spalio pirmos iki spalio ketvirtos dienos galite pateikti per platformą www.mokausi.lt. Šiuo metu spalio trečią dieną, šeštadienį 18 valandą, didingus Leliūnų Švento Juozapo bažnyčios vargonus kalbins vargoninkų šeima Vidas ir Aušra Pinkevičiai. Festivalio direktoriai, meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia į Leliūnus pasiklausyti didingo vargonų skambesio ir pabūti kartu su muzika. Vaikų folkloro šventė Joneliškėse šiuo metu spalio antrą dieną nuo 14 valandos kviečia organizatoriai smagiai ir turiningai paminėti šypsenos dieną. Kai žmonės sustinka, gimsta bendrystė, kai šypsomis atveriame širdis. Renginio vieta Liepų gatvė 31. Joneliškės dalyvauja kolektyvai Zarasų vaikų folkloro ansamblis Čiūta, Rokiškio vaikų folkloro ansamblis Ratatuta, Kupiškio jaunimo Ramova, Jonavos vaikų folkloro kolektyvas Ramtatukai ir Vaškų Pasvalio rajonas vaikų folkloro ansamblis Bitinėlis. Taigi vyks pažintinės veiklos, šventės atidarimas, kolektyvų pasirodymai ir bendros vaišės. Ir kviečiame dar balsuoti iš Vižonų dvaro tuopą ar Klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vižonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas metys, bet ir Vižonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis. Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas, augantis Utenos rajone Klykiuose. Medis galiūnas keroja vidury gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą, paskelbtas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų. Balsuoti galite www.arboristai.lt iki spalio ketvirtos dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, ryto žemesnio lietaus nenumatoma. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas dieną pietvakarių vakarų. 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, diena nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Klausėtės dienos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Biletai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, atėjo metas popieriaus balsui, laikraščių apžvalgai ir kaip įprasta pradedame nuo mūsų laikraščio Utenos dienos. Ir pirmajame puslapyje primena Angelų sargų dienos proga apie policijos pareigūno ir jo keturkojo kolegos darbą. Daiva Čebėnienė kalbina. Spalio antrąją Lietuvoje minima Lietuvos policijos profesinė šventė Angelų sargų diena. Šią progą Utenos diena pasikalbėjo su žmogumi, kurio kasdienybė neatsiejama nuo atsakomybės ir nuolatinio pasirengimo ginti, saugoti ir padėti. Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato Utenos rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus specialistas Lukas Matuškevičius policijos pareigūno uniformą dėvi 12 metų ir jau daugiau nei 10 metų tarnauja Utenos apskrities policijoje. Taigi pokalbis su juo. Nesaugu šaligatvis kelia pavojų, tačiau savivaldybė jo sutvarkyti negali. Utenos dienos redakcija kreipėsi Duniškio mikroje nesančio Vaižganto gatvės 56 namo gyventoje, norėdama atkreipti dėmesį nei vienus metus problemą kelianti šaligatvį. Moteris pasakodama stebėjusi, kad mikrorajone vykstant aplinkos tvarkymo darbams, atnaujinant šaligatvius, remontuojant daugiabučių kiemus, aikšteles, trumpa šaligatvių atkarpa, nuo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro link parduotuvės Norfa, palikta nesutvarkyta. Savivaldybė to sutvarkyti negali, kodėl skaitykite Utenos dienoje. Na ir praėjo 9-oji Peterburgo harmonikų šventė Utenoje, rugsėjo 27 dieną Utenos kultūros centre. Vyko 9-oji Respublikinė Peterburgo harmonikų šventė, kurią organizavo Utenos etninės kultūros centras. Vadovas Raimundas Garsonas pirmoji Peterburgo harmonikų šventė Utenoje vyko 2010-aisiais, plačiau apie tai Utenos dienoje. Kai smulkusis ūkininkas diktuoja savo taisyklės, taip pat Utenos dienoje rasite šį straipsnį, LDK palikonys kaip mažos bendruomenės toj kova su dezinformacija, Deivido Ridiko straipsnis, dažnai matome ir girdime tuos pačius dezinformacijos bei propagandos specialistus, kurie paaiškina konkrečius dalykus profesionaliai iš televizijos ekranų, radiomtuvų ir laikraščių puslapių, tačiau yra ir tyliai, su bendruomenėmis dirbančių specialistų bei savo šalies patriotų, vienas iš jų Gediminas Armonavičius. Šaltiniai nors trumpam sugrįžo į Uteną Vytauto Ridiko straipsnis rugsėjo 24-oji, tenoje tapo ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis, menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos regiono perkusijos ir džiazo festivalis Utena Džiaz kvietė renginį, dedikuotą žymiesiems uteniškiams broliams dailininko Arvidui Šalteniui ir rašytojui Sauliui Šalteniui. Apžvalga Utenos dienoje, taip pat rasite renginių anonsą, dienos receptą, Tailando įkvėptą moliūgų sriubą su kokosų pieno bei smagius anekdotus. Ką rašo kiti rajoniniai laikraščiai, tai mūsų Ignalinoje įdomioji krašto istorija, kaip Vidiškėse Varnio ežeras buvo išminuotas arba kaip naras mėgėjas kariuomenės išminuotojams nosį nušluosti. Žaugų netoli Varnio ežero, nes jis buvo arčiausiai namų esantis paauglystėje jame. Mirkome visas vasaras šį ir plaukti išmokau, tad nuo vaikystės žinojau, kad Vidiškėse pirmojo pasaulinio karo metais buvo vokiečių aerodromas, o išeikiškės Kaimo kilęs profesorius Mykolas Šibiras savo atsiminimų knygoje Eliksija atsijota rašo, tuo kartą eidami pro Vidiškių dvarą matėme pirmą kartą karišką vokiečių aerodromą ant Dirvono prie kelio. Taigi, plačiau apie tai rašo mūsų Ignalinoje Jonas Baltakis. Apie fotografijų parodą Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centre eksponuojama Remigijaus Noreikos šios įstaigos vadovo meninių fotografijų paroda. Naujas filtras patikrins net ir išgalvotus sukčių numerius. Per pirmąjį šių metų pusmetį telė Lietuvoje užblokavo daugiau nei 9 milijonus sukčiavimo ir tartinų skambučių sukčiams nuolat keičiant taktiką bendrovė jau pradėjo taikyti dar vieną apsaugos sluoksnį, naują tinklo lygmens filtrą, kuris automatiškai tikrina iš užsienio gaunamus skambučius pagal tai, ar skambinantis numeris apskritai yra galiojantis. Taigi, ši aktualija mūsų Ignalinoje. Rokiškio sirenoje rašoma apie sirvidžių ąžuolą, ateinančioms kartoms Ratkupių kaimo galiūnas paskelbtas botaniniu gamtos paveldo objektu, Kavoliškė užtvindytas kelias, patvinęs upelis gyventojams tapo rimta kliūtimi, o Rokiškis pasirengęs ekstremalioms situacijoms civilinės saugos pratybose imituotas 240 evakuojamų gyventojų priėmimas, šventiškai bus minima tarp

publikuoja straipsnius Taškuniškė žydės 2000 narcizų rajono tarybos narys sulaukė grasinimų patvirtintos naujos kompensuojamo kuro būstų iššildyti kainos, senosios švenčių tradicijos, daug triukšmo ir duoklė vėlėms. Profesorius Romualdas Inčirauskas išleido knygą iš Anykščių kilęs Anykščiams kuriantis skulptorius dailininkas. Profesorius Romualdas Inčirauskas išleido eilėraščių knygą A. Eilėraščiai. Knygoje sugulė profesorius kurti trėliai bei piešiniai. Plačiau apie tai rašo Anykšta. Kontrolierius sulaukė skundų apie vagiamo savivaldybės biudžeto pinigus. Rugsėjo mėnesį posėdį buvo susirinkęs Anykščių rajono savivaldybės kontrolės komitetas. Posėdį paaiškėjo, kad kitais metais Anykščių rajono savivaldybės kontrolės audito tarnyba ruošėsi tirti, kaip rajone renkamos vietinės. Rinkliavos Taškuniškė žydės 2000 narcizų. Apie pasodintus narcizus pasakojama Anykštoje. Ir išleistas naujas žurnalas Utenai Anykščiams, Molėtams ir aukštaitiškas formatas. Ką jame rasite? Žmogus, kuriam nereikėjo mokslų baigimo diplomų, ar sulauksime mobilios rinkimų komisijos, verslas ir pinigai telkėsi Utenoje, kunigaikštis Motiejus Radvila, kilmiai pareigoja, poetė skaičiuoja lietuviškai. Gimnazijos kino klubo vadovė vertinta sidabrinė gervė, Salako praeitį meno sakalas ir aukščiausia akmeninė bažnyčia. Labanoro bažnyčia ilgisi sopulingosios stebuklų teniškis albumą įrašė buvusiame kalėjime. Žmogus, kuriam nereikėjo mokslų baigimų diplomų, Genovaitė Meškauskaitė Šniurova rašo. Dar šiandien nežinau atsakymų į daugelį klausimų. Svarbiausia, puikiai suprantu, kad niekas niekada man juos neatsakys. Niekas nepaaiškins, kodėl paprasto kaimo berniokas, anksti likęs be tėvo, te baigęs 4 pradžios mokyklos skyrius, tiek daug visko išmoko savarankiškai būtent tuo met, kai aplinkui nebuvo jokių mokytojų. Iš kur visa tai bus nedidelėme Kuktiškių Utenos rajonas bažnytkaimė prisiglaudusiame prie netoliese nutiesto siaurojo geležinkelio, tapusio beveik takoskyra tarp Utenos ir Molėtų rajonų tada, kai gimė mano tėvas Antanas Meškauskas, tai buvo 20 amžiaus pradžia. Laikas, kai kaime niekas net negirdėjęs, nebuvo apie radiją vargu ar savo rankose turėjęs laikraštį ar net neįtikėtinį knygą. Apie savo tėvelį rašo Genovaitė Meškauskaitė Šnirova, Kuktiškietė, išleidusi daug knygų, taigi pasiskaitykite Anykštą ir aukštaitišką formatą. Ką rasite Ukmergės žiniuose, tai kai norisi sukurti namus, o ne tik globos vietą, Dainavos kaime atsidaro archajus. Seniorų namai Dainavos kaime, dėl tavo senijų duris atveria nauji seniorų globos namai archajus, tai 3 žmonių komandos sukurta vieta skirta seniorams. Joje apsigyvens iki 25 seniorų, tačiau jos kuriai sako, kad skaičiai čia nėra svarbiausia, svarbiausia žmogus. Na ir skelbiama Ukmergės žiniuose kviečia žirgų ristūnų lenktynės ir virvės traukimo varžybas, kurios vyks spalio 11 sekmanį 12 valandą Ukmergės hipodrome. Lietuvos sveikatos naujame numeryje apie finansų ministrą dėja visi laimingi nebus. Sveikatos sistema ir tie sprendimų metas praėjusią savaitę prie bendro stalo susėdė jos dalyviai bandė tartis, kaip kitąmet bus dalyjami už gydymo paslaugos skiriami pinigai. Turime pesimistinį ir optimistinį variantą, sako valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubaeva. O ministerijų užkuliuosiuose šią savaitę finalinės derybos sprendžiama, kam teks daugiau, kam mažiau. Kiti straipsniai Kauno klinikose pradėtos operacijos su Da Vinci sistema, mažinant eilės, privatus sektorius yra pagalbininkas, o ne priešas, bus ir atvėrė laikino būsto duris ir baikštytė gražina

aktorė sako, šeimoje nesu jokia žvaigždė, taigi skaitykite ir prenumeruokite specializuotą savaitraštį Lietuvos sveikata. Apžvelgiame kitus straipsnius, tai Lietuvos ryte rašoma labirintų parke siautėje klonai vaikams spendė šiurpius spastus. Mano dukra norėjo numirti. Prabilo labirintų parke išžagintos 15-metės motina, kurią sukrėtė žinia, kad nusikaltėlis liks laisvėje. Žurnalistė išsiaiškino, kad prie turistų pamėgto maršruto, kur tame pramogų komplekse nukentėjo ir daugiau nepilnamečių. Ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baime persmerkti klyksmai? Parkas kviečia pasinerti adrenalinų ir siaubų alsuantį nuotykį, kurio nepamiršti ilgai taip įpusėjus rudenį lankytojai viliojami Skapiškių kaimą prie Anykščių miesto. Rasos Karmazaitės, Lietuvos ryto korespondentės straipsnis Lietuvos ryte. Savaitgalyje. Žurnale savaitgalyjas dėmesį turėtų atkreipti portalo LRytas pokalbų laidos jokių filtrų vedėjas Vatulionis, kurį įkvėpė išskirtinės herojų istorijos. Kitoje barikadų pusėje atsidūrusio pokalbių be filtro vedėjus Saugirdo Vaitulionio, joks klausimas neišmuša iš vėžių. Naujausiame stiliaus numeryje apie verslininkės Žaneto Šilinės veikla. Kartais reikia užverti vienas duris, kad atsivertų naujas pasaulis. Verslo žiniuose Lietuvoje diegiama ukrainietiška drono aptikimo sistema. Putinas Rusijos konfiskuotas vakarų įmonių turtas galėtų būti grąžintas. Patikslinti duomenys, Lietuvos BVP pernai augo 3%. Buvęs žemės ūkio ministras Andrius Palionis kandidatuos į Birštono merus, premjero patarėja sako, reikia tęsti diskusiją, leisti žmogus sirgti 2 dienas be biletelio. Reikia mažinti piknaudžiavimą migracijos sistema studijų pagrindu. Vokietijos brigados perkelimas į Lietuvą vyko sklandžiai. Trumpas žada smūgiuoti Iranui, jei šis susijęs su išpoliu Fly Dubai lėktuve. Kijeve vėl padaryta žala svarbiam tiltui. Šią žiemą mūsų regionui dujų nepritrūks, įsitikinęs Nemunas Biknius, Lietuvos dujų sistemos perdavimo operatorius vadovas. Skaitmeninis euras kišenėje galėtų atsirasti 2029 metais. Šeštadienį Latvijoje vyks šalies parlamento Seimos rinkimai, sekmadienį Brazilijoje vyks prezidento ir parlamento rinkimai. Eurostatas skelbė išankstinį rugsėjo infliacijos įvertį. Prezidentas Gitanas Nausėda ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius dalyvaus prezidentūroje rinkiamame regionų forume ir šeštadienį Vilniuje organizuojamas protestas. Prieš masinę migraciją sekmadienį Münchene baigėsi 2 pastarąsias savaites vykęs garsusis Vokietijos alaus festivalis Oktoberfest. Skelbė verslo žinios ir Lietuvos banko atstovas sako, skaitmeninis euras reikalinga alternatyva griniesiems pinigams Europos Centrinio banko. Iki 2029 metų planuojamas išleisti skaitmeninis euras reikalinga alternatyva griniesiems pinigams, nes leistų atsiskaityti mokėjimo kortele, nesant ir interneto ryšio pabrėžė Evaldas Ruzgys, Lietuvos banko valdybos narys verslo žinioms. Ir vakarų žinios rašo apie migracijos politiką, pirma tautos išlikimas, tik paskui ekonomika šeštanį sostinėje. Planuojami ne 3 mitingai susiję su migracija, mat vis daugiau žmonių praregiai įspėja, nevaldoma migracija gali baigtis liūdnai.
Lietuvos gyventojų portretas greitai keičiasi, atvykėliai primeta savo kultūros tradicijas vietiniams, tačiau kai kurie sprendimų priėmėjai kurti rakli, nejaugi svarbiausia pigi darbo jėga. Ir apie žmogaus pasaulyje žiūrą šiais laikais galima spręsti uždavus du aiškius klausimus, kiek yra žmogaus lyčių ir kam priklauso Krymas. Yra daug žmonių, kurie vieną šių klausimų atsako teisingai, o į kitą klaidingai, tačiau pernelyg mažai žmonių atsako teisingai į abu, reiškiama nuomonė vakaro žiniuose. Tai tiek laikraščių apžvalgos, dėkoju, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: Popieriaus balsas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis spalio antroji diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija vėl smogė Kyjivo pietiniam tiltui pataikyta į kelio dangą, apie tai praneša miesto meras Vitalijus Kličko. Pagal preliminarią informaciją dėl dronų smūgio buvo apgadinta tilto trama, atitvaras kelio danga ir metro apsauginė betoninė užtvara. Metro specialistai atjungė elektros teikimą metro bėgių keliui. Metro žeminio viešojo transporto eismas per tiltą buvo sustabdytas. Kiek anksčiau ketvirtadienį du Rusijos dronai nukrito netoli pietinio tilto tramos. Kaip pranešama, yra informacijos, kad prie kitą balistinių raketų smūgį sostinį, kuris gali vykti artimiausiu metu, Rusija bandys smogti tam pačiam pietiniam tiltui raketomis Iskander M arba didesnės galių Šiaurės Korejos raketomis KN-24. Rusija trečią kartą smogė Kyjivo pietiniam tiltui. Putinas atmetė tolimųjų smūgių paliaubas su Ukraina idėja. Moldova informuoja, kad praėjusią parą Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą, oro erdvė pažįsta 3 kartus. Trumpas apkaltino Ukrainą dėl dizelino kainų augimo. Rusija atakavo mokyklą Kyjeve verslo centrą Odesoje. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija jau pradėjo žiemos smūgių kampaniją Ukrainoje. Kyjevo meras informuoja, kad du Rusijos dronai smogė svarbiam sostinės tiltui. Europos Sąjunga ir Kyjevas rado būdų, kaip padengti šių metų Ukrainos biudžetą. Šeštadienį Latvijai rinks naują parlamentą. Apklausose pirmauja po gegužę kilusios vyriausybės krizės premjeru tapusio Andrio Kulbergo politinė jėga. Tarp lyderių kelias kinasi ryšiai su Rusija bakarsėjusi politikė ir Latvijos Trumpo pramintas dešiniųjų populistų kandidatas. Visgi nemaža dalis rinkėjų paskutinį mėnesį prieš rinkimus vis dar buvo neapsisprendę. Būtent nuo jų ir priklausys, kurios politinės jėgos peržengs 5% kartelę ir turės galimybę dalyvauti Latvijos vyriausybės formavime. Būtent šeštadienį Latvijoje vyks parlamento rinkimai. Apklausė pirmauja Kulbergo jungtinis sąrašas turintis 14,4% palaikymo. Dar 18,7% apklaustųjų vis dar yra neapsisprendę, todėl būsimos koalicijos sudėtis lieka neaiški. Kampanijoje dominavo ekonomikos ir socialiniai klausimai, politikai kritikuojami dėl ilgalaikės vizijos stokos. Rinkimo metu oro erdvės apsaugą sustiprino 4 Vokietijos naikintuvai. Darbas tengiant migrantų grąžinimo centrus už ES ribų sparčiai stumės į priekį, pareiškė Danija. Šis pareiškimas nuskambėjo bloko vidaus reikalų ministrams susitikus Liuksemburge, aptarti papildomų būdų prieglopšio negavusių migrantų deportacijoms paspartinti. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėjo galimybės įkurti tokius migrantų centrus. Kalbant apie grąžinimo centrus, viskas stumės į priekį labai gerai. Žurnalistams sakė Danijos vidaus reikalų ministerijos atstovas. Atvykęs į Europos Sąjungos susitikimą po derybų su kolegomis iš kitų 4 prie šio klausimo dirbančių valstybių. Judame teisinga kryptimi, teigia Danijos atstovai. New Yorko prokuroras skelbė atnaujinantį tyrimą dėl įtariamo grupinio išžaginimo prestižinime Cornelio universitete. Toks sprendimas priimtas, kai aukai pateikusi civilinį ieškinį apie incidentą sužinojo visuomenė. Ieškinyje teigiama, kad 2024 metais mergina brolijos bendrabutyje žagino mažiausiai 7 studentai. Bendrame susirašinėjimo taip elgtis ragino ir kiti. Visuomenės pyktį kelia ir tai, kad apie incidentą informuotas Cornelio universitetas nesiėmė jokių ryštingų veiksmų. Du vaikinai buvo pašalinti, o kitiems liepta parašyti pasiteisinimo rašinius. Bendrame bendrabučio susirašinėjimo skiltyje žinutė raginanti visus prisijungti prie nemokamo sekso. Taip įtariama 20 metai išprievartavo 7 bendrakursiai, o viskas vyko 7 valandas. Jei būtų užpultas Rusijos Kaliningrado eksklavas, Maskva svarstytų galimybę panaudoti visų rūšių ginklus, ketvirtadienį pareiškė Rusijos prezidentas Putinas, bet tvirtino, kad Maskva nieko neketina pulti. Putinas tai pareiškė didėjant įtampai dėl Kaliningrado, smarkiai militarizuotos Rusijos teritorijos, besiribojančios su Lenkija, Lietuva ir Baltijos jūra. Jei būtų tiesiogiai užpultas Rusijos federacija, tuomet žinoma, neišvengiamai ir nedelstami būtų svarstomas klausimas dėl visų mūsų šalies turimų rūšių ginklų panaudojimo. Tai neišvengiama kasmetinėme Valdajaus forume, sakė Putinas. Prancūzijoje keliose mokyklose kilo gaisrai, o moksleiviai toliau visoje šalyje stabdo švietimo įstaigų veiklą, protestuodami dėl nepakankamo finansavimo ir prastų mokymosi sąlygų. Apie gaisrus pranešta dviejose vidurinėse mokyklose Nantė vakarų Prancūzijoje, o dar vienas gaisras nufilmuotas prie mokyklos įėjimo šiaurinėme Ruano mieste. Moksleiviai protestuoja dėl mokytojų ir kitų darbuotojų trūkumo, perpildytų klasių bei prastos mokyklų pastatų būklės. Ketvirtadienį prie protestų prisijungė ir universitetų studentai, keliantys panašius reikalavimus. Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu ketvirtadienį sušaukė skubų pasitarimą neramumams aptarti. Po pasitarimo vyriausybė pareiškė, kad studentų ir moksleivių protestai peraugo į miesto smurtą. Švedijos pakrančio apsaugos tarnyba ketvirtadienį pranešė tirianti įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Išsiliejimas trečiadienį buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančio apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo išsiųsti naftos išsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad ketvirtadienio rytą išsiliejimo pėdsakų nebuvo. Neginkluotos Jungtinės Amerikos valstijos pilietis Renny Good, kuri per plataus masto federalinę kampaniją nušovė imigracijos pareigūnas, šeima ketvirtadienį padavė prezidento Donaldo Trumpo administraciją į teismą, kalbėdama apie neteisėtą gyvybės atėmimą ir pilietinių teisių pažeidimus. 37 metų moteris sausio 7 dieną žuvo Minneapolį, kai imigracijos ir muitinės tarnybos pareigūnas per operaciją metro surgė administracijos vykdytą masinį pajėgų dislokavimą Minnesotoje, tris kartų šovė į jos automobilį. Jos šeima federaliniam teismui pateikė du ieškinius. Viename iš jų minimos Jungtinės valstijos ir pagal federalinį deliktinio reikalavimo įstatymą prašom atlyginti žalą dėl neteisėtų gyvybės atėmimo, aplaidumo ir kitų neteisėtų veiksmų. Tuo tarpu antrajame minima žudikas Jonathanas Rosas yra aukšto ranko Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas, įskaitant tuo metę vidaus saugumo sekretorė Kristin Noem ir Baltųjų rūmų personalo vadovės pavaduotoja Stephanie Miller. Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras Volkeris Turkas ketvirtadienį paragino Jungtinių Amerikos valstijų Tenesio valstiją dar kartą nebandyti įvykdyti mirties bausmės moteriai Kristai Paik, kuri išgyveno dvi mirtinas injekcijas. Po antrosios nepavykusios egzekucijos Tenesyje per kelis mėnesius už žmogžudystę nuteista 50-metė nuteistoji buvo gydoma ligoninėje, praneša jos advokatai. Kristos Paik byla atskleidžia daugybę priežasčių, kodėl mirties bausmė turėtų būti panaikinta. Ilgalaikės fizinės ir psichologinės kančios, kilusios dėl daugybės nesėkmingų bandymų įvykdyti mirties bausmę, yra pasibaisėtinos ir žiaurios, bet to vis dar neįspręsti svarbus teisingos bylos nagrinėjimo klausimai, pridūrė Jungtinių tautų biuras. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliomis situacijomis. Nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją, pranešė visuomeninis transliuotojas. Latvijos parlamento sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio pirmą dieną. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Trumpai tariant, Latvijos parlamentas apribojo rusų kalbos vartojimą visuomeninėje žiniasklaidoje. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiškos mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma įteikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurioms nelaikomos savarankiškos. Prie Kalifornijos krantų netoli Los Andželo trečiadienį jūrą nukritus medicinos sraigtasparniui žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti, o vienas dingo be žinios, praneša vietos pareigūnai. Los Andželo apygardos stebėtojų tarybos nariai praneša, kad medicinės evakuacijos sraigtasparnis skridęs iš Katalinos salos nukrito netrukus po pakilimo. Pareidus prieš opozicijos politikus Turkijoje vėl sulaikyti keli merai, tarp jų ir Mersino miesto šalies pietuose vadovas, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Iš viso sulaikyti 59 asmenys, jie įtariami pažeidimais vykdant viešosius pirkimus ir kaltinami korupciją. Būtent nuo tada opozicija patiria didelį spaudimą, kai Erdoganas nusprendė dar tęsti savo kadenciją prezidento poste. Ir būtent opozicija patiria spaudimo, daug opozicijos politikų šiuo metu yra kalėjime. Žinomiausias pavyzdys yra buvęs Stambulo meras Ekremas Imonglu, o ryškiausias Erdogano varžovas praėjusių metų kovą buvo suimtas be kita ko dėl įtarimų korupciją. Lenkijos karinis atstovas NATO ir Europos Sąjungoje generolas Piotras Blažiausas pareiškė, kad Rusija neturi pajėgumų įsiveržti NATO šalį, nes ją stabdo Ukraina. Generolas dalyvavo uždarame Europos parlamento saugumo ir gynybos komitetų posėdėje skirtame strateginiam suvalkų koridoriui. Lenkijos ir Lietuvos pasienio teritorijai, per kurią eina svarbus transporto, energetikos ir logistikos maršrutai. Na ir pabaigai, kai kalbam apie klimato kaitą, dažnai atrodo, kad Lietuva ir kaimyninės valstybės yra gana dėkingoje pasaulio vietoje, kurią šylantis klimatas palies mažiausia nei šalis esančias arčiau pusiaujo. Tačiau ir mūsų platumose prognozuojami pokyčiai. Pastarieji galėtų paliesti Baltijos jūrą, o ypač Lenkijos pakrantę. Bent jau taip mano patys Lenkai ir žinoma tyrimas. Tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos ir Lenkijos mokslo akademijos ekspertai prognozuoja, kad Lenkijos pakrantės artimiausiais dešimtmečiais laukia rimti pokyčiai, nuo sustiprėjusių audringų potvankų iki nuolatinio užliejimo rizikos Žulavoje ar Gdanske bei Hėlo pusėsalio atskirimo nuo žemyno. Blogiausias scenarijus atveju laukiama, kad vandens lygis pakils daugiau nei vieną metrą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Tuo tarpu įdienojus aukščiausia temperatūra šiandieną penktadienį bus 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių, silpnas dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 17-21 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palies, naktį kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų, naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną 15-19 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, spalio antroji diena. Saulė teka 7:20, leisis 18:56. Dienos ilgumas 11:36. Vardu švenčia Modestas Eidvilas Getautė. Šiandieną minime angelų sargų arba policijos dieną bei tarptautinę šypsenos dieną. Taigi, atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas 1990 metais gruodžio 11 dieną priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. Sukurta ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai – įstatymas ir teisėtumas. Atkurta policijos diena spalio antroji. Kilniems priesaika įvykdantį bei policijos darbuotojams rengti pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvoje duris atvėrė Teisės akademija. Jos filialas Kaune, Klaipėdoje aukštesnioji policijos mokykla. Taigi sveikiname pareigūnus su Angelų Sargų diena. Ir žinoma, šiandieną reikėtų daug šypsotis. Tarptautinė šypsenos diena. Kiekvieną pirmą spalio mėnesio penktadienį visas pasaulis švenčia ir šypsosi tarptautinė šypsenos diena. Šią dieną švesti pasiūlė Harry Bell iš Masačusetso valstijos ir žinoma, tiesiog iš populiarių nuo ne ką kitą, o firminę šypsenėlę. Geltona saulytė su taškeliais, akimis ir šypsena. Greitai šis ženklas labai išpopuliarėjo. Buvo pradėtas naudoti ant marškinėlių ir kepuraičių. Tarptautinė šypsenos diena švenčiama nuo 1999 metų. Taigi šiandieną pasveikinkite angelų sargus ir daug šypsokitės. Puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8-10 dienomis. Suburk draugus ir pasim bilietus jau dabar. Biletai, biletai LT.
3: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos. Kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos. Jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje, ją užpildant ir pateikiant savivaldybei, arba elektroniniu paštu. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasias erdvės, laisvalaikio poilsio, sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją, dalyvauk.utena.lt. Informuojama, kad šių metų spalio antrą dieną nuo 8 iki 17 valandos Josonių kaime Leliūnų seniūnijoje dėl vykdomo asfaltavimo darbų bus laikinai ribojamas transporto eismas vietinės reikšmės kelyje Le 11 Jasonijos sodų bendrijos. Darbų metu eismas bus organizuojamas pagal laikiną eismo organizavimo schemą, prašoma gyventų ir kitų eismo dalyvių vadovautis kelio ženklais. Lietuvoje oficialiai pradedama šildymo sezoną. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio pirmąją oficialiai pradėtas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią. Tačiau Seimus birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimus sezonas pradedamas spalio pirmąją ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio pirmos dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Šildymo sezonas nuo spalio pirmos dienos reiškia, kad kaip įstatyme ir parašyta, šilumos tiekėjai turi būti pasirengę šildymui. Pasak asociacijos vadovo, modernizuoti šilumos punktų automatiškai reguliuoja šildymą, tuo metu neturinti šio laikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Vis dėlto nuo spalio pirmosios šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Planuojama, kad Utenoje šildymas prasidės įsibėgėjus spalio mėnesiui. Spalio antrąją po 17 valandos Utenos kultūros centre bus paminėta tarptautinė mokytojo diena. Renginio metu už reikšmingus pasiekimus bus įteikiamos metų mokytojo premijos, o šventinę nuotaiką kurs atlikėjas Martynas Kavaliauskas. Taip pat spalio antrą dieną minima policijos angelų sargų diena. Bus paminėta šventomis mišiomis Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, po mišių šventinis pagerbimas ir apdovanojimai bažnyčioje bei bendrystės vaišiais bažnyčios šventoriuje. Nuo minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną, Seime vykusiame iškilmingame renginėje pasveikinti ir apdovanoti įvairiuose šalies savivaldybėse dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinės paslaugas teikiantys asmenys. Nuoširdžiai džiaugiamasi socialinės apsaugos srityje Utenos krašte dirbančiai žmonėmis, kurie buvo įvertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkomis. Jos buvo įteiktos Daivai Kurkieniai, Utenos rajono socialinių paslaugų centras, Ingai Petkūnaitei, viešoji įstaiga Vilties žiedas, Nijoliai Petravičiniai, Utenos rajono socialinių paslaugų centras, Gintarė Kubilinskiai, viešoji įstaiga Gėris rankose, Dianai Kietieniai, viešoji įstaiga Gėris rankose, Raimondai Gaulytei, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras ir Žydrai Kuprienaitei, Utenos kolegijos medicinos fakultetas. Nuo šių metų spalio pirmą dieną Utenos kultūros centre Utenos trečio amžiaus universitetas pradėjo naujus mokslo metu šventės metu pristatyti fakultetą ir jų dekanai, kurie supažindino su spalio mėnesio veiklomis, paskaitomis ir naujų mokslo metų planais, o šventinę nuotaiką kūrė viešinė Rūta Šiogolevaitė. Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės nuo pirmos iki trečios dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją kontrolė. Nuo penktos iki vienuoliktos dienos vairuotojų veiklos nesusijęs su vairavimu privalomų saugos priemonių sėdinių naudojimo kontrolę nuo 14 iki 16 dienos važiavimo per sankryžas šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė nuo 19 iki 22 dienos vairuotojų nesustojimą prieš pėsčiųjų perėją kai to reikalavimą pagal taisyklės kontrolė ir nuo 24 iki 26 dienos vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė ir nuo 29 iki 31 dienos pavojingo ar chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, kontrolė. Spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkite greitį, o pėstieji nepamirškite atšvaito. Informuojami gyventojai, kad nuo šių metų rugsėjo 24 dienos įsigaliojo traktorių, savaeigių, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių nauja redakcija. Išsamesnė informacija www.utena.lt. Utenos regioninis profesinis mokymo centras kviečia paskubėti, dar galite pasirinkti mokytis centre. Laisvų valstybės finansuojamo ar nefinansuojamo vietų užpildymas – prasidėjus mokymo procesui, ketvirtoji dalis prašymą mokytis nuo spalio pirmos iki spalio ketvirtos dienos galite pateikti per platformą www.mokausi.lt. Šiuo metu spalio trečią dieną, šeštanį 18 valandą, didingus Leliūnų Švento Juozapo bažnyčios vargonus kalbins vargoninkų šeima Vidas ir Aušra Pinkevičiai. Festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia į Leliūnus pasiklausyti didingo vargonų skambesio ir pabūti kartu su muzika. Vaikų folkloro šventė Joneliškėse šiuo metu spalio antrą dieną nuo 14 valandos kviečia organizatoriai smagiai ir turiningai paminėti šypsenos dieną. Kai žmonės sustinka, gimsta bendrystė, kai šypsomis atveriame širdis. Renginio vieta Liepų gatvė 31. Joneliškės dalyvauja kolektyvai Zarasų vaikų folkloro ansamblis Čiūta, Rokiškio vaikų folkloro ansamblis Ratatuta, Kupiškio jaunimo Ramova, Jonavos vaikų folkloro kolektyvas Ramtatukai ir Vaškų Pasvalio rajonas vaikų folkloro ansamblis Bitinėlis. Taigi, vyks pažintinės veiklos, šventės atidarimas, kolektyvų pasirodymai ir bendros vaišės. Ir kviečiame dar balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą ar klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas metys, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis – Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas, augantis Utenos rajone Klykiuose. Medis galiūnas, keroja vidury gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą, paskelbtas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų. Balsuoti galite www.arboristai.lt iki spalio ketvirtos dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas dieną pietvakarių vakarų. 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, diena nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Klausėtės dienos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai LT.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų gale prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu seniesi inspiraciją savo darbam ir galų gale gyvenimui.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
10: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, jūsų dėmesio laida Utenos žingsniai. 30 metų, tai ne tik skaičius, tai tūkstančiai mokinių, šimtai mokytojų, pamokos, skambučiai, išleistuvės, draugystės, atradimai ir istorijos, kurios išlieka žmonių gyvenimuose. Utenos Adolfo Šapokos gimnazija švenčia 30 metų jubiliejų, apie gimnazijos kelią, jos kaitą ir tai, kas per 30 metus išliko svarbiausia šiandien, laidoje Utenos žingsniai, kalbėsime su direktoriumi Sauliumi Brasiūnu, sveiki.
11: Labadiena.
2: Ir istorijos mokytoja Jolita Baltuškienė.
12: Labadiena.
2: Kuri gimnazijoje dirba nuo pat pirmųjų jos dienų. Tačiau gimnazijos istorija nesustoja, ją kasdien kuria nauji žmonės, kokia šiandien gimnazijos dvasia ir ką ji pati čia atranda mintimis pasidalins į kolektyvą neseniai įsiliejusi muzikos mokytoja Margarita Veikšrienė, sveiki.
13: Sveiki.
2: O Donato Šedikienės istorija dar kitokia, kadaise ji buvo šios gimnazijos mokinė, šiandien mokykloje gyvenimo įgūdžių mokytoja į mokyklą žvelgia ir dar vienu ypatingu žvilgsniu, kaip gimnazijoje besimokančio vaiko mama. Sveiki, Donata.
14: Labadiena.
2: Taigi keturios patirtys, keturi žvilgsniai ir viena gimnazija, kuriai 30. Tai dar kartą sveiki, sveikinu pasitinkant gražų jubiliejų ir dėkoju atradus laiko pasikalbėti jūsų gimnazijai tikrai džiugia tema. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijai 30 metų. Ką jums, direktorium, pačiam reiškia šis jubiliejus ir kokią gimnaziją šiandien matote, žvelgdamas į jos tokį nueitą kelią?
3: Na taip, organizacijos mastu nueitas pakankamai trumpas kelias, tačiau įsimintinas tas kelias buvo ir paliktas ryškus pėdsakas ne tik rajono švietimo sistemoje. Turbūt nėra žmogaus Lietuvoje, kuris nežinotų istoriko Adolfo Šapokos ar jo istorinio palikimo, bet džiugu ir už pačią gimnaziją, nes Lietuvos švietimo bendruomenėje tikrai Adolfo Šapokos gimnazijos vardas yra žinomas. Žinomas įvairiais formatais ir labai tikrai man kaip vadovui džiugu sulaukti kitų šalies mokyklų kolegų, vadovų, mokytojų, tokių pastebėjimų, kad o, mes buvom pas jūs labai patiko, esu bendravęs su jūsų mokytojų vairiuose projektuose, bendrose veiklose, buvo labai puiku, ar bendraujant su aukštųjų mokyklų administracija, dėstytojais, sulaukt gražių atsiliepimų apie mūsų mokinius, nes sako, taip, Šapokiukas yra visur Šapokiukas, čia jau mūsų tokia paskleista idėja, mintis. O prisiminant 30 metų gimnazijos istorijos detalės, ne visos, aišku, tos detalės išliko atmintyje su datomis ar skaičiais, bet labai džiugu, kad daug gimnazijos istorijos tokių momentų yra išlikę atmintyje su gera emocija. Su gera emocija, su šypsena ir va šitie momentai tikrai, na, pasakysiu, galbūt veža, toks galbūt netradicinis žodis. Jeigu trumpai apie tai, kokie mes dabar, tai tikrai noriu pasidžiaugti gimnazijos kolektyvų, administracijos atstovais, mokytojais, mokiniais, kad esame tikrai komanda. Ir ką parodė ir paskutinis pasirengimas mūsų būtent tai šventi, kuriai rengiamės. Noriu pasidžiaugti, kad mūsų gimnazijoje už įvairių pareigų, taisyklių ir kasdienio rimtumo visada plačiai prasme yra žmogus. Gimnazija yra vietos ne tik rimtiems darbams, bet ir drąsai išeiti iš įprastų funkcijų ar vaidmenų. Kai mūsų gimnazijos direktorius gali būti ne tik direktorius, kai mūsų gimnazijos mokytojas gali būti ne tik mokytojas ir mokinys gali būti ne tik mokiniu. Ir kas labai malonu, kad va, tokiomis akimirkomis visi tiesiog esame bendruomenė, nežiūrint į funkcijas, nežiūrint į pareigas ir ta bendruomenė, kuri moka kartu kurti ir prisiminimus, ir būti tų pačių sugalvotų žaidimų dalimi. Tai galbūt pradžiai būtų tiek.
2: Na, norėčiau ir aš padėkoti visiems pedagogams už trijų dukrų ugdymą Šapokos gimnazijoje. Tai taip, kad čia mes visi tiesiog dalyvaujam kartu diskusiją ir džiaugiamės šią gimnaziją. Per 30 metus keitėsi mokiniai, mokytojai, ugdymo turinys, pats pasaulis. Kas gimnazijoje jūsų manimo išliko nepakitę?
3: Man atrodo, čia turbūt yra dvasia nepakitusi, nes, nežinau, ką kolegos galbūt pridurs, viena iš stiprybių yra aplinka, kuri ugdo šiuolaikinį žmogų, ugdo žmogų pagal, sakykime, tuos iškeltus, apibrėžtus visuomenės reikalavimus, kurie dabar yra keliami jaunimui ir kurie reikalingi būsimai, galbūt, sakykime, darbo rinkai. Tai ta aplinka kartu su mokytojais, kartu su mokytojų atsidavimu, kartu su tomis tradicijomis tikrai turi, gal pasakyčiau, istorinį jau paveldą, kuris nu, kaip šleifas minimas ties gimnazijos, kurios pavadinimas yra Adolfo Šapoka.
2: Na, gimnazijos istorija pirmiausia kuria žmonės. Kiek jūs, direktoriau, jau esate šioje gimnazijoje ir kokių žmonių bendruomenę šiandien turite šalia savęs?
3: Gimnazijoje esu nuo pat pirmų metų, tai yra nuo 1996. kolektyvas taip šiek tiek keičiasi, labai natūralu. Esame paskaičiavę, kad gimnazijoje dirbo ir šiuo metu jau užtarnautom polsyje yra apie 30 mokytojų. Nuo pat gimnazijos pradžios dirba 14 darbuotojų, iš jų 12 mokytojų, 2 personalo darbuotojai ir taip turim didelį būrį naujų kolegų, kurie sėkmingai tęsia tas tradicijas, kurios buvo pradėtos ir pasiūlo naujų idėjų.
2: Na tai ką dabar pakalbinsime istorijos mokytojoje ekspertę Jolitą Baltuškienę, dirbančią gimnazijoje nuo pat jos pradžios kartu su jumis, taip suprantu, direktoriau.
3: Taip.
2: Jolita, esi ta žmogus, kuris gali papasakoti apie gimnaziją nuo pirmųjų jos dienų, kokia buvo ta pradžia, kokia atmosfera tvyrojo naujai įsikūrusioje gimnazijoje, kokią patirtį prisimeni?
11: Labai prisimenu pačią pirmąją rugsėją. Buvo labai labai karšta, buvo labai labai daug svečių, labai daug žmonių ir buvo labai labai visų didelis toks entuziazmas, didelis noras, degimas. Ir labai puikiai prisimenu, kaip tuometinis švietimo ministras, mūsų kraštietis Saulius Šaltenis sakė, ir aš čia norėčiau mokytis, nes čia yra svajonių mokykla. Ir tada aš gal net nesupratau tos tikrosios esmės, bet dabar kaip pažiūriu visą savo 30 metų kelią Šapokos gimnazijai, tai tikrai galiu drąsiai sakyti, kad tikrai čia buvo ir yra svajonių mokykla. Kaip sakė direktorius, tiek aplinka, tiek bendradarbiais ir anksčiau, iš kurių aš tada kaip jauna dar mokytoja mokiausi ir sėmiausi patirties, kūrybos idėjų visokiausių ir dabartinių kolegų, kurie tikrai pasiryžę padėti, kurie pasiryžę įgyvendinti bendras idėjas ir su kuriais mes tikrai gražiai sutariam. Tai galvoju, kad mokykla, aišku, keitėsi mokiniai, keitėsi vaikai, bet buvo sukurtos tradicijas, kūriamos naujos, bet ir sukurtos tokios gražios tradicijos. Kiek čia buvo renginių, kiek čia buvo svečių, ir prezidentas Valdas Adamkus, ir kardinolas Audrys Bačkis, ir Seimo narių, ir europarlamentarų. Na, žodžiu, o kai sugrįžta mokiniai, tai yra ir veda pamokas mūsų mokykloje, tai yra tikriausia didžiausia vertė.
2: Kas, Jolita, per šiuos metus mokykloje pasikeitė labiausiai? Mokiniai, mokytojo darbas, jų tarpusavio santykis, o gal pats požiūris į mokyklą?
11: Aišku, žinokit, nuo antikos laikų visą laik buvo sakoma, kad čia jau jaunimas yra bloga karta. Senieji išmano, kaip gyventi geriau. Tai visą laik ir mes galbūt paburbam, kad gal dabar jaunimas nebetoks, bet kai pasižiūriu, visada buvo mokinių, ir kurie buvo labai kūrybiški, ir kurie buvo labai aktyvūs, ir kurie patingėdavo, ir kurie paišdykaudavo. Tai jų yra ir dabar tokių. Galbūt šiek tiek, ko aš dabar pasigendu, bet čia turbūt ne mūsų Šapokos gimnazijoje visoje Lietuvoje, tai va tos ambicijos truputėlį. Dabar, man atrodo, daugelis mokinių taip yra, kaip yra gerai jau tos ambicijos. Kai buvo įkurta Šapokos gimnazija, pradėjo savo veiklą, aš mačiau daugiau ambicingų žmonių, kurie tikrai labai norėjo daug pamokų, daug darbo ir mes tada deklaravom, kad mūsų gimnazija yra akademinė gimnazija. Mes ir dabar tokie esam, bet ir tada, ir dabar puoselėjom tradicijas, kuriam naujas džiaugiamėms.
2: Ir kas, nepaisant visų pokyčių, tau pačiai liko svarbiausia mokytoja darbe?
11: Aš galvoju, kad yra pagrindinis dalykas tos vertybės. Ugdyti tikrai nežinios turbūt svarbiausia, o svarbiausia yra vertybės. Pagarba, tarpusavio supratimas, gražus santykis tarp kolegų, tarp vaikų. Tai va čia yra svarbiausi dalykai, kurie turėtų išlikti.
2: Na, dėkuoju, Jolita. Dabar pakalbinsime Margaritą, neseniai prisijungusią prie kolektyvo. Margarita, neseniai įsiliejote gimnazijos kolektyvą. Koks buvo pirmasis įspūdis patekus į šią bendruomenę?
12: Aš pasakysiu atvirai, pati esu kilusi iš netolimų kraštų, iš Zarasų kraštų ir apie Šapokos gimnaziją. Aš girdėjau dar besimokydama savo Dusetų gimnazijoje ir mes visada galvodavom, mes žinojom, kad Šapokos gimnazijos mokiniai yra stiprus, jų laimėjimus stebėdavom, olimpiados ir taip toliau. Ir gavosi pasiūlymą dirbti šitoj mokykloj, žinokit, nuoširdžiai apsidžiaugiau. Atėjus, pirmos dienos buvo tokios, žinot, kaip naujus namus nusipirkus. Reikia viską apžiūrėti, su viskuo susipažinti. Tačiau, kaip ir minėjo ir direktorius, ir kolegė, ta pagalba vieni kitiems buvo labai stipri ir labai šilta, nes man tai buvo naujas kelias visom prasmėm, nauji kolegos, nauji mokiniai, naujas pats pastatas ir visi kiti dalykai. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad aš nejutau didelio kažkokio susirūpinimo, kadangi tikrai turėjau be galo daug pagalbos, visi atvirom širdim sakydavo, ką reikia padaryti, kad nepavėluoti ir taip toliau. Tai mano tikrai geriausi įspūdžiai pradėjus dirbti.
2: Tai ar naujai atėjusiam mokytojai lengva pajusti mokyklos dvasę? Kas ją jūsų akimis labiausiai kūrė?
12: Dvasę pajusti, žinokit, aš taip manau, kad nėra sunku, kadangi mes vieni su kitais bendraujame ir tikrai daug. Ir tą dvasę kūrė, kaip ir direktorius minėjo, žmonės. Tiek mokiniai, tiek mokytojai. Šapokos gimnazija turi gilias tradicijas, kurios tikrai žavi, kurios susiję tiesiogiai ir su mano dalykus, su muzika. Ir tos tradicijos, kadangi tęsiamos ne vienerius metus, tai jos tikrai teikia džiaugsmą, kai matom, kad mokiniai dalyvauja. Taip, kartais reikia postumio, kartais reikia paskatinamojo žodžio palaikymo, tačiau manau, kad visa tai, ką kuriam mes visi kartu, kažko išskirti, manau, kad tikrai negalim, nes taip, mokiniai keičiasi, bet mokiniai grįžta, Šapokiuko tradicija yra be galo graži, kai mokiniai grįžta, veda pamokas. Tie patys mokytojai, ar ne, kažkada buvo mokiniai, dabar yra mokytojai, tai va.
2: Na, muzika mokykloje dažnai tampa tuo, kas sujungia skirtingus žmonės ir kartas. Kokią vietą muzika užima dabartinių mokinių gyvenime?
12: Manau, kad pakankamai stiprią, kadangi labai džiaugiuosi, kad mūsų gimnazija turi stiprią muzikinę bazę. Mes turim įrašų studiją, kurią galim pasigirti, kurios galbūt net kultūros centrai neturi. O mes tą dalyką turim ir galim ir mokinius mokyti ir patys daryti įrašus profesionalius. Taip pat turim begalės instrumentų, turim net dvi klases muzikinės, buvusių mokytojų, latonų, didžiulis paliktas, kaip aš sakau, palikimas. Tai viena klasė, kur mes tiesiogiai mokomės, kita vadinamoji orkestrinė, kur mes daug dirbam, mes daug repetuojam. Ir žinoma, aš taip manau, iš tiek, kiek dirbu dabar jau gimnazijoje, antrus metus, tai principe nei vienas renginys nepraeina be muzikos. Ir tikrai turim kuo didžiuotis, turim ką parodyti, tai manau, kad muzika tikrai užima didelę dalį.
2: Ko pati tikitės iš šio naujo tokio profesinio etapo Adolfo Šapokos gimnazijoje? Gal jau turite minčių, ką norėtumėte čia sukurti?
12: Kaip sako, nereikia daug tikėtis, kad nenusiviltum, bet aš su kiekviena diena eidama į pamokas, į darbą, į tai, ką mes organizuojam ir darom, kas kart džiaugiuosi atrasdama naujų dalykų. Tai pirmiausia, džiaugiuosi tobulėdama profesinėje srityje, džiaugiuosi tuo, kad iš daugelio kolegų galiu mokytis, nes tai yra žmonės nuėję tikrai ilgą profesinį kelią savo srityje, pedagoginėje srityje, kurie dalinasi ir patarimais. Ir aš tiesiog tikiuosi gražių, šviesių ateities dienų, kad neišblėstų mokinių entuziazmas dainuojant, grojant, muzikuojant ir kad visada rastumėm bendrystę ryšį tiek su mokytojais, tiek su mokiniais.
2: Na, sėkmės jums atrandant ryšį, na, o Donata Šeduikienė, tai tikrai jau visi gerai labai pažįstame, visur šokančią, nuotaikingą. Donata, iš Šapokos gimnaziją grįžote tokiu ypatingu keliu, pati čia buvote mokinė, šiandien esate mokytoja, jūsų vaikas taip pat mokosi šioje gimnazijoje, ką reiškia grįžti į mokyklą jau visai kitų vaidmenių.
13: Na, iš tikrųjų, tai labai smagu, kai sūnus svarstė, kurią mokyklą pasirinkti, tai daug klausimų ir nekilo. Mamos keliu, aišku, leidau pasirinkti, bet šita mokykla beveik vienbalsiai nugalėjo, tiesą pasakius, tai labai džiaugiuosi tuo ir labai džiaugiuosi, kad mano sūnui šiuo metu dėsto ne dvi mokytojos, kurios buvo ir mano mokytojos. Tai vat, kai pradžiai direktoriui uždavėt klausimą, kasgi nepakito per tiek metų šioje mokykloje, tai pasirodo nepakito mokytojai, nes man, vat, tos pačios mokytojos, kurios dėstė man, man jos atrodo lygiai taip pat, kaip atrodė tada, kai buvo mano mokytojas. Tai pasirodo mokytojo profesija tikrai labai smagi, šauni ir tikrai nesendinanti.
2: Čia gal šapokai taip?
13: O gal čia tik šapokai taip?
3: Čia tokia aura pas mus, taip. Čia. Maistas, aura, oras, viskas susideda kartu.
13: Tai va, tai ir dar vienas dalykas, ką va čia va bebūnant, iš tikrųjų tik tai ir prisiminiau, kad ši mokykla, nežinau, kažkaip ten buvo statybos užtrukusios ar kažkaip, kad aš prisimenu patį pastatą, kada jinai dar buvo tik pastatas, dar nebuvo gyvybės joje, tai jinai buvo mūsų aukštakalnio vaikų žaidimų aikštelė. Mes čia ateidavom po tas statybas, lakstydavom, žiūrėdavom ir tada net netrodė, kad čia kažkada bus taip, kaip dabar. Dabar čia taip gera, taip šviesu, taip jauku. Ir dar vienas dalykas, dabar kaip, ir kaip mama, ir kaip mokytoja noriu pasakyti, labai labai graži yra tradicija, kad mokykloje ant sienų yra vinjetės su nuotraukomis mokinių, kurie yra baigę šią mokyklą. Tai dabar tie vaikai, ir mano pačios vaikas, ir mokiniai, kuriuos mokinu, jiem taip yra smagu susirasti tenai savo tėvus. Dar šią savaitę pakalbinau kelis. Na tai tokių apibūdinimų smagių, linksmų sulaukiau, kaip dabar mano tėtis atrodo, ar kaip mano mama atrodė tada, kai vat buvo bendramžiai tokie, kokie dabar jie yra čia. Tai čia, sakau, taip smagu susirast tuos buvusius mokinius ant mokyklos sienų vinječių.
2: Na, į keletą klausimų pasiruoštų jau atsakė Donata. Ar būdama mokinė galėti įsivaizduoti, kad kada nors čia dirbsite?
13: Tiesą pasakius, tai dirbdama tikrai apie tai negalvojau. Bet kai gavau pakvietimą, šiuo metu aš dirbu gyvenimo įgūdžių mokytoja, bet prieš kelis metus dar čia ir šokio mokytoja buvau. Tai tikrai labai smagu, bet sakau, tada dirbdama, tai tikrai negalvojau, kad čia sugrįšiu kaip mokytoja.
2: Tai kai esat gimnazijoje kaip mokytoja, bet ir kaip mama ar kitaip matot mokyklos bendruomenę, mokytojų darbą ir savo sūnaus kasdienybę?
13: Na, kadangi dar tik tai pirmas mėno, kaip mano sūnus čia mokosi, bet dabar man pačiai jau taip labiau norisi, na, nedidelį krūvį šioje mokykloje turiu tikrai ir tuos mokytojus ne visus kasdien sutinku, bet va dabar tas mane ir skatina labiau susipažinti, bendrauti, tai tikrai labai šaunus kolektyvas, labai, labai gera, va ir šiandien su čia sėdinčiais tiesiog kitokiam ampluą susitikti, pabendrauti, tai tikrai ir galiu patvirtinti, ir kaip mama, ir kaip mokytoja, ir kaip buvusi mokinė, tikrai šita mokykla yra, na tiesiog, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų pati geriausia Utenoje.
2: Taip, tai norėčiau tada kiekvieno paklausti. Dar, kaip pasakėt, pati geriausia, aš prisimenu, kai mano dukros labai išgyvenom ar pateks, ten sąraše laukėm į Šapoką. Tai manau, kad tas rodiklis ir iki šiol išliko. Tai norėčiau dabar kiekvieno paklausti, kokiu akimirku už gimnazijos gyvenimo labiausiai nepamirštate. Gal yra koks nutikimas žmogus ar tradicija, kuri iš karto iškyla atmintyje, gal čia visų tiesiog paklausčiau.
3: Aš galbai tą trumpai pradėsiu, kol kolegos pagalvos. Ruošiantis šiam jubiliejui šventei, Mes turim tokią tradiciją, vedą metraštį ir jį perverčiau, pasižiūrėjau, tai nuotraukos, kaip aš ir pradžioj sakiau, kurios sukelia tą gerąją emociją, šypseną, tai yra tie neįkainuojami dalykai, kurie išlieka ir kuriuos prisimeni ilgai ir, ir tu negali išskirti net vieno ar kito renginio. Nes jeigu mūsų mokykloje tų renginių vyksta dešimtimis per mėnesį, o per visą istoriją jų buvo turbūt jau ne šimtais, o tūkstančiais, tai renginys, veikla, bendravimas su žmonėmis, bendras rezultatas tikrai tą sukelia gerą emociją ir svarbiausia šalia emocijos ir šypsena. Ir tada tai prisimeni. Ką kolegos mano?
11: Taip, aš galvoju, kad nu, tikrai renginių ir, ir gražių prisiminimų yra labai daug. Tikrai, pavyzdžiui, man labai įsiminė, kai minėjom gimnazijos 20-metį, kai, kurį vedė, 20-metį vedė mūsų gimnazijos mokiniai, buvę mokiniai ir koncertavo irgi buvę mokiniai. Tai taip saldu buvo žiūrėti savo buvusius mokinius, taip gražu. Arba, na, man labai svarbus visi renginiai, kuriuose minim Šapokos gimtadienį, užmėgsti gražus ryšiai su Šapokų giminė, bendrystė su kolegom organizuojant renginius, kurie, nu, mes kaip komanda vieni kitiem padedam ir tada tas turbūt renginys gaunasi nepakartojamas.
12: O aš, kad ir kaip be būtų keista, apie renginius tikrai taip, tai yra kažkas tokio, kad gimnazija daro ir profesionalius renginius, ir įvairiausius, įvairiausius. Bet žinot, man kaip naujokiai vienas dalykas, kuris labai yra įstrigęs, tai be galo didelė švara ir tvarka gimnazijoje. Sakau nuo širdžiai, kadangi tikrai tenka dalyvauti ir būti ir kitose mokyklose, bet kai aš atėjau ir pradėjau dirbti, tai ką radau, tą švarą, tą tvarką, tą netgi mokinių tokį kultūringą elgesį, žinokit, nuo širdžiai žavi, tai aš to linkiu mums visiems nepamesti. Tikrai Šapoka tikrai to turi. Ir, žinoma, man asmeniškai labai labai svarbus dalykas, kuris iš profesinės pusės, kad Šapoka turi Šapokos gimnazijos muzikinius apdovanojimus. Čia jau yra, žinokit, reiškinys. Tai yra man palikęs didžiulį įspūdį, kiek daug mokiniai įdeda darbo, kiek daug pasiekia ir koks renginys gaunasi. Tikrai profesionalus.
13: Na, aš galiu tik taip antrinti, kad, na taip, į mokyklą eina mokytis, pamokas, kasdienybė, žinoma, čia pirmu numeriu, bet va tie renginiai, va irgi sako, kas pirmas dalykas šauna į galvą, tai aš iškart prisimenu, kai buvau mokinė, mes jau tada, mes tokius renginius organizuodavom, mes tokius pasirodymus darydavom, atsimenu, ir ansamblis buvo, dainavom ten net 3 ar 4 balsais, ten kokios išleistuvės, visi ten drabužius, vienodus, šokiai, choreografijos, vienu žodžiu aukštumoj. Tai vat tuo tikrai ši gimnazija stipri, be to, kad tikrai ir akademiniai rezultatai čia yra tikrai puikus.
3: Aš dar paandrinsiu šiek tiek Donatai, nes dabar mes kalbam apie renginius, arba galvoju, čia turbūt mes nieko nedarom, tik tai šokam ir dainuojam ir sportuojam, tai aišku viskas tvarkoje, taip ir darom. Bet norėčiau pasakyti, kad gimnazija yra kuriama tiek emocinė, tiek tokia akademinė, tiek socialinė mokinio gerovė ir visada stengiamės išlaikyti pusiausvyrą tarp komforto ir tarp to akademiškumo. Nes akademiniai pasiekimai tai yra na, tas tramplynas, nuo kurio mūsų mokiniai tikrai atsispiria ir po to eina

0: įrenginiai, įranga turbūt mažina tą bendravimą tarpusavyje. Ir vienas iš gimnazijos galbūt tokių, ir kodėl tie renginiai šalia akademinių pamokų vyksta, kad mes galėtume mokiniams suteikti tą terpę, tą erdvę, kurioje jie galėtų ir atsiskleisti, ir realizuoti savo gebėjimus, ir kartu bendrauti, ir taip mokytis.
1: Kas dar papildys?
2: Aš galvoju, kad atsparumo šiek tiek, atsparumo aplinkai, nebijoti būti savimi ir nebijoti būti šapokiečiu, nes aš galvoju, kad kai mes išeiname į miestą, kai mes išvažiuojame į renginius Lietuvoje, šapokiečiai visada turi savo spalvą, savo veidą ir visi kažkaip sako, nu va čia va yra kažkokie išskirtiniai vaikai. Tai va to, nebijoti būti šiek tiek išskirtiniu, nebijoti išlikti kartu ir savimi.
0: O aš dar istorijos mokytojai norėjau priminti, gal jinai pasakys istoriko Adolfo Šapokos frazę, kurią mes vadovaujamės, turi nebijoti
2: būti savimi.
0: Oi, ne yra ne, kita taip. Dar mūsų, yra dar kita frazė. Nebijok pabandyti, tu turi, nu, kaip čia taip skamba gražiai?
2: Nebijok išdrįs pabandyti, visą laiką, nebijok lysti, pabandyk, dabar tiksliai nepasakysiu.
0: Tai va, tai čia toks irgi vienas iš momentų.
3: Aš pritardama kolegom dar noriu pasakyti, kad su tuo nebijojimu, tai iš tikrųjų, kad mokiniai nebijotų ir būti savimi ir nebijotų eiti pas mokytoją tada, kada ir gera, ir kai ne visada gera. Nes mes nuolat kartojam, kad mūsų durys jums yra atviros ir kai jūs esate mokykloje, mes esame kartu su jumis. Kas be nutiktų, kas be būtų, nebijokit remtis į mus, nes mes esam viena komanda.
1: Na, o ko kalbant apie dabartinį jaunimą, galbūt galėtume pasimokyti mes, suaugusieji?
3: Žinot, kartais jaunimas sako tokią gražią frazę, neapsikraukit. Tai galbūt iš tikrųjų kartais, kai mes labai jaudinamės, kažką sureikšnam, gal tikrai kartais šiek tiek reikėtų pažiūrėti į tai laisviau, kūrybiškiau, nes momentais taip nutinka, kad tikrai, kai šiek tiek į viską pasižiūri paprasčiau, tikrai atrodo ir ta problema netokia didelė. Tai mano nuomonė galbūt vienas iš tokių aspektų.
1: Na ir ką neapsikraunant, ateina į gimnazijai 30, tai pasipasakokite, kaip švesite, kaip paminėsite šią datą. Ir aišku, kokios Šapokos gimnazijos norėtumėte po dar, sakykime, 10 metų ar daugiau. Ir aišku, dar paprašysiu linkėjimų savo gimnazijai, mokiniams, mokytojams ir visiems, kurie per tuos 30 metų buvo šios istorijos dalimis. Taigi, tiesiog pasipasakokite, kaip švesite, ko norėtumėte po 10 metų kokios gimnazijos ir linkėjimų.
0: Mes švesti esam įpratę. Sako, jeigu mes gerai dirbam, tai mes tada gerai ir švenčiam. O jeigu jau šiek tiek rimtai, tai taip, renginių bus nemažai. Bus renginiai skirti mūsų buvusiems mokytojams. Bus renginiai skirti mūsų buvusiems mokiniams, alumnams, bus renginiai skirti esamiems mokiniams, esamiems mokytojams, esamiems darbuotojams. Tai veiklų renginių toks spektras yra platus. Kai kas tegur lieka siurprizu, bet švesti mokame. O jeigu kalbėti, ko mes tikimės? Taip, mes tikimės išlikti turbūt tokiais pačiais mokykla, į kurią galėtų lygiuotis kiti, mokykla, iš kurios galėtų imti patirtis kiti, kas ir dabar vyksta, mes to tikimės ir ateity. O šiaip galvojant, tai apie palinkėjimus, na taip sudėtinga visuomenė ir mūsų gimnazija plačiaja prasme, na ir pati švietimo sistema labai sparčiai keičiasi. Todėl gimnazijos bendruomeniai norėčiau palinkėti ir toliau išlikti komandą. Palinkėčiau neprarasti tikėjimo tuo, ką mes kiekvieną dieną darome. Na ir turbūt nepritrūkti drąsos, norint išeiti iš tos komforto zonos, kas kartais yra patogu, bet trukdo judėti į priekį.
2: Ką, kolegos? palink,

0: Kėti mokyklai išlikti, aišku, dar ilgai, išsaugoti savo spalvą, turėti savo spalvą. Ir kad netrūktų čia mokinių, kad netrūktų čia džiaugsmo, kad netrūktų čia juoko, bet mokykla yra mokykla. Ir svarbiausias dalykas tai yra mokytis. O savo esamiem ir buvusiems kolegams noriu palinkėti išsaugoti tą energiją, išsaugoti šypseną. Labai gera susitikti, apsikabinti, pamatyti, kad žmonės tikrai gyvena dar šitą mokyklą. Jiems, mums visiems ir išėjusiems iš mokyklos, ir čia dirbantiems. Šapokos gimnazija yra ir tebėra labai svarbi.
1: Aš tikiuosi ir net nebejoju, kad taip ir bus, kad aš visada galėsiu didžiuotis, kad aš mokiausi Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje.
2: Ir kaip sako, yra tokie dainos žodžiai, gyvuokim dar ilgus metus.
3: Taip labai gražiai užbaigėte, tai kaip suprantu, pagrindinė 30-mečio minėjimo šventė bus spalio 9 diena, taip. Kada gimnazija minės 30 metų jubiliejų. Taigi dėkoju direktoriui Sauliui Brasiūnui, istorijos mokytojai Jolitai Baltuškienei, muzikos mokytojai Margaritai Veikšrienei ir gyvenimo įgūdžių mokytojai Donatai Šeiduikienei, kad pasidalinote mintimis, puikios jums artėjančios šventės, geros nuotaikos, išlaikykite šią šapokiukų dvasę ir neapsikraukite.
1: Ačiū labai.
4: Ačiū jums labai. Taip viso.
5: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
6: Tiesiog ieškokit savęs, kad galėtumėt visą gyvenimą nedirbt, o tiesiog gyvent tam darbe. Ne piniguose laimė, laimė yra aplink mus. Mes turtingi tiek gamta, tiek žmonėmis, draugais, artimaisiais.
7: Čia
8: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienį spalio antroji diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija vėl smogė Kyvo pietiniam tiltui pataikyta į kelio dangą, apie tai praneša miesto meras Vitalijus Gličko. Pagal preliminarią informaciją dėl dronų smūgio buvo apgadinta tilto trama, atitvaras kelio danga ir metro apsauginė betoninė užtvara. Metro specialistai atjungė elektros teikimą metro bėgių keliui. Metro žeminio viešojo transporto eismas per tiltą buvo sustabdytas. Kiek anksčiau ketvirtadienį du Rusijos dronai nukrito netoli pietinio tilto tramos. Kaip pranešama, yra informacijos, kad prie kitą balistinių raketų smūgį sostinei, kuris gali vykti artimiausiu metu, Rusija bandys smogti tam pačiam pietiniam tiltui raketomis Iskander M arba didesnės galių Šiaurės Korėjos raketomis KN-24. Rusija trečią kartą smogė Kyivo pietiniam tiltui. Putinas atmetė tolimųjų smūgių paliaubas su Ukraina idėja. Moldova informuoja, kad praėjusią parą Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą, oro erdvė pažįsta 3 kartus. Trumpas apkaltino Ukrainą dėl dizelino kainų augimo. Rusija atakavo mokyklą Kyjeve verslo centrą Odesoje. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija jau pradėjo žiemos smūgių kampaniją Ukrainoje. Kyjevo meras informuoja, kad du Rusijos dronai smogė svarbiam sostinės tiltui. Europos Sąjunga ir Kyjevas rado būdų, kaip padengti šių metų Ukrainos biudžetą. Šeštadienį Latvija rinks naują parlamentą, plausose pirmauja po gegužę kilusios vyriausybės krizės premjeru tapusio Andrio Kulbergo politinė jėga. Tarp lyderių kelias skinasi ryšiai su Rusija bakarsėjusių politikė ir Latvijos Trumpo pramintos dešiniųjų populistų kandidatas. Visgi nemaža dalis rinkėjų paskutinį mėnesį prieš rinkimus vis dar buvo neapsisprendę. Būtent nuo jų ir priklausys, kurios politinės jėgos peržengs 5% kartelę ir turės galimybę dalyvauti Latvijos vyriausybės formavime. Būtent šeštadienį Latvijoje vyks parlamento rinkimai. Apklausę pirmauja Kulbergo jungtinis sąrašas turintis 14,4% palaikymo. Dar 18,7% apklaustųjų vis dar yra neapsisprendę, todėl būsimos koalicijos sudėtis lieka neaiški. Kampanijoje dominavo ekonomikos ir socialiniai klausimai, politikai kritikuojami dėl ilgalaikės vizijos stokos. Rinkimų metu oro erdvės apsaugą sustiprino 4 Vokietijos naikintuvai. Darbas tengiant imigrantų grąžinimo centrus už ES ribų sparčiai stumėsi į priekį, pareiškė Danija. Šis pareiškimas nuskambėjo bloko vidaus reikalų ministrams susitikus Liuksemburge, aptarti papildomų būdų prieglopšio negavusių migrantų deportacijoms paspartinti. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėjo galimybės įkurti tokius migrantų centrus. Kalbant apie grąžinimo centrus, viskas stumėsi į priekį labai gerai. Žurnalistams sakė Danijos vidaus reikalų ministerijos atstovas. Atvykęs į Europos Sąjungos susitikimą po derybų su kolegomis iš kitų 4 prie šio klausimų dirbančių valstybių. Judame teisinga kryptimi, teigia Danijos atstovai. New Yorko prokuroras skelbė atnaujinantį tyrimą dėl įtariamo grupinio išžaginimo prestižinime Cornelio universitete. Toks sprendimas priimtas, kai aukai pateikusi civilinį ieškinį apie incidentą sužinojo visuomenė. Ieškinyje teigiama, kad 2024 metais mergina brolijos bendrabutyje žagino mažiausiai 7 studentai. Bendrame susirašinėjimo taip elgtis ragino ir kiti. Visuomenės pyktį kelia ir tai, kad apie incidentą informuotas Cornelio universitetas nesiėmė jokių ryštingų veiksmų. Du vaikinai buvo pašalinti, o kitiems liepta parašyti pasiteisinimo rašinius. Bendrame bendrabučio susirašinėjimo skiltyje žinutė raginanti visus prisijungti prie nemokamo sekso. Taip įtariama 20 metai išprievartavo 7 bendrakursiai, o viskas vyko 7 valandas. Jei būtų užpultas Rusijos Kaliningrado eksklavas, Maskva svarstytų galimybę panaudoti visų rūšių ginklus, ketvirtadienį pareiškė Rusijos prezidentas Putinas, bet tvirtino, kad Maskva nieko neketina pulti. Putinas tai pareiškė didėjant įtampai dėl Kaliningrado, smarkiai militarizuotos Rusijos teritorijos, besiribojančios su Lenkija, Lietuva ir Baltijos jūra. Jei būtų tiesiog užpultas Rusijos federacija, tuomet žinoma, neišvengiamai ir nedelstami būtų svarstomas klausimas dėl visų mūsų šalies turimų rūšių ginklų panaudojimo. Tai neišvengiama kasmetinėme Valdajaus forume, sakė Putinas. Prancūzijoje keliose mokyklose kilo gaisrai, o moksleiviai toliau visoje šalyje stabdo švietimo įstaigų veiklą, protestuodami dėl nepakankamo finansavimo ir prastų mokymosi sąlygų. Apie gaisrus pranešta dviejose vidurinėse mokyklose Nantė vakarų Prancūzijoje. O dar vienas gaisras nufilmuotas prie mokyklos įėjimo šiaurinėme Ruano mieste. Moksleiviai protestuoja dėl mokytojų ir kitų darbuotojų trūkumo, perpildytų klasių bei prastos mokyklų pastatų būklės. Ketvirtadienį prie protestų prisijungė ir universitetų studentai, keliantys panašius reikalavimus. Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu ketvirtadienį sušaukė skubų pasitarimą neramumams aptarti. Po pasitarimo vyriausybė pareiškė, kad studentų ir moksleivių protestai peraugo į miesto smurtą. Švedijos pakrančio apsaugos tarnyba ketvirtadienį pranešė tiriantį įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Išsiliejimas trečiadienį buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančio apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo išsiųsti naftos išsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad ketvirtadienio rytą išsiliejimo pėdsakų nebuvo. Neginkluotos Jungtinės Amerikos valstijos pilietės Renny Good, kuri per plataus masto federalinę kampaniją nušovė imigracijos pareigūnas, šeima ketvirtadienį padavė prezidento Donaldo Trumpo administraciją į teismą, kalbėdama apie neteisėtą gyvybės atėmimą ir pilietinių teisių pažeidimus. 37 metų moteris sausio 7 dieną žuvo Minneapolį, kai imigracijos ir muitinės tarnybos pareigūnas per operaciją metro surgė administracijos vykdytą masinį pajėgų dislokavimą Minnesotoje, tris kartų šovė į jos automobilį. Jos šeima federaliniam teismui pateikė du ieškinius. Viename iš jų minimos Jungtinės valstijos ir pagal federalinį deliktinių reikalavimų įstatymą prašom atlyginti žalą dėl neteisėtų gyvybės atėmimo, aplaidumo ir kitų neteisėtų veiksmų. Tuo tarpu antrajame minimas žudikas Jonathanas Rosas yra aukšto ranko Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas. Įskaitant tuo metę vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem ir Baltųjų rūmų personalo vadovės pavaduotoja Stephanie Miller. Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras Volkeris Turkas ketvirtadienį paragino į Jungtinių Amerikos valstijų Tenesio valstiją dar kartą nebandyti įvykdyti mirties bausmės moteriai Kristai Paik, kuri išgyveno dvi mirtinas injekcijas. Po antrosios nepavykusios egzekucijos Tenesyje per kelis mėnesius už žmogžudystę nuteista 50-metė nuteistoji buvo gydoma ligoninėje, praneša jos advokatai. Kristos Paik byla atskleidžia daugybę priežasčių, kodėl mirties bausmė turėtų būti panaikinta. Ilgalaikės fizinės ir psichologinės kančios, kilusios dėl daugybės nesėkmingų bandymų įvykdyti mirties bausmę, yra pasibaisėtinos ir žiaurios, bet to vis dar neįspręsti svarbus teisingos bylos nagrinėjimo klausimai, pridūrė Jungtinių tautų biuras. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliomis situacijomis. Nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją pranešė visuomeninis transliuotojas. Latvijos parlamento sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio pirmą dieną. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Trumpai tariant, Latvijos parlamentas apribojo rusų kalbos vartojimą visuomeninėje žiniasklaidoje. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiškos mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma įteikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurioms nelaikomos savarankiškos. Prie Kalifornijos krantų netoli Los Andželo trečiadienį jūra nukritus medicinos sraigtasparniui žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti, o vienas dingo be žinios. Praneša vietos pareigūnai. Los Andželo apygardos stebėtojų tarybos nariai praneša, kad medicinės evakuacijos sraigtasparnis skridęs iš Katalinos salos nukrito netrukus po pakilimo. Pareidus prieš opozicijos politikus Turkijoje vėl sulaikyti keli merai. Tarp jų ir Mersino miesto šalies pietuose vadovas, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Iš viso sulaikyti 59 asmenys. Jie įtariami pažeidimais vykdant viešuosius pirkimus ir kaltinami korupciją. Būtent nuo tada opozicija patiria didelį spaudimą, kai Erdoganas nusprendė dar tęsti savo kadenciją prezidento poste. Ir būtent opozicija patiria spaudimo daug opozicijos politikų šiuo metu yra kalėjime. Žinomiausias pavyzdys yra buvęs Stambulo meras Ekremas Imonglu, o ryškiausias Erdogano varžovas praėjusių metų kovą buvo suimtas be kita ko dėl įtarimų korupcija. Lenkijos karinis atstovas NATO ir Europos Sąjungoje generolas Piotras Blažiausas pareiškė, kad Rusija neturi pajėgumų įsiveržti NATO šalį, nes ją stabdo Ukraina. Generolas dalyvavo uždarame Europos parlamento saugumo ir gynybos komitetų posėdėje skirtame strateginiam suvalkų koridoriui. Lenkijos ir Lietuvos pasienio teritorijai, per kurią eina svarbus transporto, energetikos ir logistikos maršrutai. Na ir pabaigai, kai kalbam apie klimato kaitą, dažnai atrodo, kad Lietuva ir kaimyninės valstybės yra gana dėkingoje pasaulio vietoje. Kurią šylantis klimatas palies mažiausia nei šalis esančias arčiau pusiaujo. Tačiau ir mūsų platumose prognozuojami pokyčiai. Pastarieji galėtų paliesti Baltijos jūrą, o ypač Lenkijos pakrantę. Bent jau taip mano patys Lenkai ir žinoma tyrimas. Tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos ir Lenkijos mokslo akademijos ekspertai prognozuoja, kad Lenkijos pakrantės artimiausiais dešimtmečiais laukia rimti pokyčiai nuo sustiprėjusių audringų potvankų iki nuolatinių užliejimų rizikos Žulavoje ar Gdanske bei Hėlo pusėsalio atskirimo nuo žemyno. Blogiausia scenarijaus atveju laukiama, kad vandens lygis pakils daugiau nei vieną metrą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Tuo tarpu įdienojus aukščiausia temperatūra šiandieną penktadienį bus 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių, silpnas dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 17-21 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palies, naktį kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų, naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną 15-19 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, spalio antroji diena. Saulė teka 7:20, leisis 18:56. Dienos ilgumas 11:36. Vartuočia čia Modestas Eidvilas Getautė. Šiandieną minime angelų sargų arba policijos dieną bei tarptautinę šypsenos dieną. Taigi, atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas 1990 metais gruodžio 11 dieną priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. Sukurta ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai – įstatymas ir teisėtumas. Atkurta policijos diena spalio antroji. Kilniems priesaką įvykdantį bei policijos darbuotojams rengti pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvoje duris atvėrė Teisės akademija. Jos filialas Kaune, Klaipėdoje aukštesnioji policijos mokykla. Taigi sveikiname pareigūnų su Angelų sargų diena. Ir žinoma, šiandieną reikėtų daug šypsotis. Tarptautinė šypsenos diena. Kiekvieną pirmą spalio mėnesio penktadienį visas pasaulis švenčia ir šypsosi tarptautinė šypsenos diena. Šią dieną švesti pasiūlė Harry Bell iš Masačusetso valstijos ir žinoma, tiesiog iš populiarių nuo ne ką kitą, o firminę šypsenėlę. Geltona saulytė su taškeliais, akimis ir šypsena. Greitai šis ženklas labai išpopuliarėjo. Buvo pradėtas naudoti ant marškinėlių ir kepuraičių. Tarptautinė šypsenos diena švenčiama nuo 1999 metų. Taigi šiandieną pasveikinkite angelų sargus ir daug šypsokitės. Puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8-10 dienomis. Suburk draugus, ir pasiim bilietus jau dabar. Biletai, biletai LT.
3: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andrea Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Jis tiek jaugų, kad pilvą neatskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki, atėjo metas popieriaus balsui, laikraščių apžvalgai ir kaip įprasta pradedame nuo mūsų laikraščio Utenos dienos. Ir pirmajame puslapyje primena Angelų sargų dienos proga apie policijos pareigūno ir jo keturkojo kolegos darbą. Daiva Čebenienė kalbina. Spalio antrąją Lietuvoje minima Lietuvos policijos profesinė šventė Angelų sargų diena. Šią progą Utenos diena pasikalbėjo su žmogumi, kurio kasdienybė neatsiejama nuo atsakomybės ir nuolatinio pasirengimo ginti, saugoti ir padėti. Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato Utenos rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus specialistas Lukas Matuškevičius policijos pareigūno uniformą dėvi 12 metų ir jau daugiau nei 10 metų tarnauja Utenos apskrities policijoje. Taigi pokalbis su juo. Nesaugu šaligatvis kelia pavojų, tačiau savivaldybė jo sutvarkyti negali. Utenos dienos redakcija kreipėsi Doniškio mikroje nesančio Vaižganto gatvės 56 namo gyventojai, norėdama atkreipti dėmesį nei vienus metus problemą kelinti šaligatvį. Moteris pasakodama stebėjusi, kad mikrorajone vykstant aplinkos tvarkymo darbams, atnaujinant šaligatvius, remontuojant daugiabučių kiemus, aikštelės trumpa šaligatvių atkarpa nuo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro link parduotuvės Norfa palikta nesutvarkyta. Savivaldybė to sutvarkyti negali, kodėl skaitykite Utenos dienoje. Na ir praėjo 9-oji Peterburgo harmonikų šventė Utenoje, rugsėjo 27 dieną Utenos kultūros centre vyko 9-oji Respublikinė Peterburgo harmonikų šventė, kurią organizavo Utenos etninės kultūros centras. Vadovas Raimondas Garsonas pirmoji Peterburgo harmonikų šventė Utenoje vyko 2010-aisiais, plačiau apie tai Utenos dienoje. Kai smulkusis ūkininkas diktuoja savo taisyklės, taip pat Utenos dienoje rasite šį straipsnį, LDK palikonys kaip mažos bendruomenės toj kova su dezinformacija, Deivido Ridiko straipsnis, dažnai matome ir girdime tuos pačius dezinformacijos bei propagandos specialistus, kurie paaiškina konkrečius dalykus profesionaliai iš televizijos ekranų, radimtuvų ir laikraščių puslapių, tačiau yra ir tyliai su bendruomenėmis dirbančių specialistų bei savo šalies patriotų, vienas iš jų Gediminas Armonavičius. Šaltiniai nors trumpam sugrįžo į Uteną Vytauto Ridiko straipsnis rugsėjo 24-oji, tenai tapo ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis, menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos regiono perkusijos ir džiazo festivalis Utena Džiaz kvietė renginį, dedikuotą žymiesiems uteniškiams broliams dailininko Arvidui Šalteniui ir rašytojui Sauliui Šalteniui. Apžvalga Utenos dienoje, taip pat rasite renginių anonsą, dienos receptą, Tailando įkveiptą moliūgų sriubą su kokosų pieno bei smagius anekdotus. Ką rašo kiti rajoniniai laikraščiai, tai mūsų Ignalinoje įdomioji krašto istorija, kaip Vidiškėse Varnio ežeras buvo išminuotas arba kaip naras mėgėjęs kariuomenės išminuotojams nosį nušluostė. Žaugų netoli Varnio ežero, nes jis buvo arčiausiai namų esantis paauglystėje jame. Mirkome visas vasaras ir plaukti išmokau, tad nuo vaikystės žinojau, kad Vidiškėse pirmojo pasaulinio karo metais buvo vokiečių aerodromas, o išeikiškės kaimo kilęs profesorius Mykolas Šibiras savo atsiminimų knygoje lyg sieto atsijota rašo. Tuo kartą eidami pro Vidiškių dvarą matėme pirmą kartą karišką vokiečių aerodromą ant dirvono prie kelio, taigi Plačiau apie tai rašo mūsų Ignalinoje Jonas Baltakis. Apie fotografijų parodą Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centre eksponuojama Remigijaus Noreikos šios įstaigos vadovo meninių fotografijų paroda. Naujas filtras patikrins net ir išgalvotus sukčių numerius. Per pirmąjį šių metų pusmetį telė Lietuvoje užblokavo daugiau nei 9 milijonus sukčiavimo ir tartinų skambučių sukčiams nuolat keičiant taktiką bendrovė jau pradėjo taikyti dar vieną apsaugos sluoksnį naują tinklo lygmens filtrą, kuris automatiškai tikrina iš užsienio gaunamus skambučius pagal tai, ar skambinantis numeris apskritai yra galiojantis. Taigi ši aktualija mūsų Ignalinoje. Rokiškio sirenoje rašoma apie sirvidžių ąžuolą. Ateinančioms kartoms Ratkupių kaimo galiūnas paskelbtas botaniniu gamtos paveldo objektu. Kavoliškiai užtvindytas kelias, patvinęs upelis gyventojams tapo rimta kliūtimi. O Rokiškis pasirengęs ekstremalioms situacijoms civilinės saugos pratybose imituotas 240 evakuojamų gyventojų priėmimas. Šventiškai bus minima tarptautinė mokytojų diena Rokiškio krašto muziejų pasiekė vertingą 14 paveikslų dovana, o Rokiškio dvaro sodyboje vyks vienos dienos pleneras. Sporto pergalės Rokiškyje sunkiatlėčiai iš Panevėžio parsivežė aukso ir bronzo medalius. Skemose šventė, kurioje laimėjo visi. Ir 27-asis tarptautinis vargonų muzikos festivalis baigėsi, ką jis paliko Rokiškio ir klausytojams. Rašoma Rokiškio sirenoje. Anykšta publikuoja straipsnius Taškuniškėje žydės 2000 narcizų rajono tarybos narys sulaukė grasinimų. Patvirtintos naujos kompensuojamo kuro būstų iššildyti kainos, senosios švenčių tradicijos, daug triukšmo ir duoklė vėlėms. Profesorius Romualdas Inčirauskas išleido knygą iš Anykščių.

narcizų, apie pasodintus narcizus pasakojama Anykštoje. Ir išleistas naujas žurnalas Utenai Anykščiams, Molėtams ir aukštaitiškas formatas. Ką jame rasite? Žmogus, kuriam nereikėjo mokslų baigimo diplomų, ar sulauksime mobilios rinkimų komisijos, verslas ir pinigai telkėsi Utenoje, kunigaikštis Motiejus Radvila, kilmiai pareigoja, poetė skaičiuoja lietuviškai. Gimnazijos kino klubo vadovė vertinta sidabrinė gervė, Salako praeitį meno sakalas ir aukščiausia akmeninė bažnyčia. Labanoro bažnyčia ilgisi sopulingosios stebuklų teniškis albumą įrašė buvusiame kalėjime. Žmogus, kuriam nereikėjo mokslų baigimų diplomų, Genovaitė Meškauskaitė Šniurova rašo. Dar šiandien nežinau atsakymų į daugelį klausimų. Svarbiausia, puikiai suprantu, kad niekas niekada man juos neatsakys. Niekas nepaaiškins, kodėl paprasto kaimo berniokas, anksti likęs be tėvo, te baigęs 4 pradžios mokyklos skyrius, tiek daug visko išmoko savarankiškai būtent tuo met, kai aplinkui nebuvo jokių mokytojų. Iš kur visa tai bus nedidelėme Kuktiškių Utenos rajonas bažnytkaimė, prisiglaudusiame prie netoliese nutiesto siaurojo geležinkelio, tapusio beveik takoskyra tarp Utenos ir Molėtų rajonų tada, kai gimė mano tėvas Antanas Meškauskas, tai buvo 20 amžiaus pradžia. Laikas, kai kaime niekas net negirdėjęs, nebuvo apie radiją vargu ar savo rankose turėjęs laikraštį ar net neįtikėtinį knygą. Apie savo tėvelį rašo Genovaitė Meškauskaitė Šnirova, Kuktiškietė, išleidusi daug knygų, taigi pasiskaitykite Anykštą ir aukštaitišką formatą. Ką rasite Ukmergės žiniuose, tai kai norisi sukurti namus, o ne tik globos vietą, Dainavos kaime atsidaro archajus. Seniorų namai Dainavos kaime, dėl tavo senijos duris atveria nauji seniorų globos namai archajus, tai 3 žmonių komandos sukurta vieta skirta seniorams. Joje apsigyvens iki 25 seniorų, tačiau jos kuriai sako, kad skaičiai čia nėra svarbiausia žmogus. Na ir skelbiama Ukmergės žiniuose kviečia žirgų ristūnų lenktynės ir virvės traukimo varžybas, kurios vyks spalio 11 sekmanį 12 valandą Ukmergės hipodrome. Lietuvos sveikatos naujame numeryje apie finansų ministrą dėja visi laimingi nebus. Sveikatos sistema ir tie sprendimų metas praėjusią savaitę prie bendro stalo susėdė jos dalyviai bandė tartis, kaip kitąmet bus dalyjami už gydymo paslaugos skiriami pinigai. Turime pesimistinį ir optimistinį variantą, sako valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubaeva. O ministerijų užkuliuosiuose šią savaitę finalinės derybos sprendžiama, kam teks daugiau, kam mažiau. Kiti straipsniai Kauno klinikose pradėtos operacijos su Da Vinci sistema, mažinant eilės, privatus sektorius yra pagalbininkas, o ne priešas, busila atvėrė laikino būsto duris ir baikštytė gražina. Aktorė sako, šeimai nesu jokia žvaigždė, taigi skaitykite ir prenumeruokite specializuotą savaitraštį Lietuvos sveikata. Apžvelgiame kitus straipsnius, tai Lietuvos ryte rašoma labirintų parke siautėje klonai vaikams spendė šiurpius spastus. Mano dukra norėjo numirti. Prabilo labirintų parke išžagintos 5-metės motina, kurią sukrėtė žinia, kad nusikaltėlis liks laisvėje. Žurnalistė išsiaiškino, kad prie turistų pamėgto maršruto, kur tame pramogų komplekse nukentėjo ir daugiau nepilnamečių. Ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baime persmerkti klyksmai? Parkas kviečia pasinerti adrenalinu ir siaubu alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršti ilgai taip, įpusėjus rudenį
lankytojai viliojami skapiš.

0: Anykščių kaimą prie Anykščių miesto. Rasos Karmazaitės, Lietuvos ryto korespondentės straipsnis Lietuvos ryte. Savaitgalyje, žurnale savaitgalyje dėmesį turėtų atkreipti portalo L-Rytas pokalbų laidos jokių filtrų vedėjas Vatulionis, kurį įkvėpė išskirtinės herojų istorijos kitoje barikadų pusėje atsidūrusio pokalbių be filtro vedėjų Saugirdo Vaitulionio, joks klausimas neišmuša iš vėžių. Naujausiame stiliaus numeryje apie verslininkės Žaneto Šilinės veikla kartais reikia užverti vienas duris, kad atsivertų naujas pasaulis. Verslo žiniuose Lietuvoje diegiama ukrainietiška dronų aptikimo sistema, Putinas Rusijos konfiskuotas vakarų įmonių turtas galėtų būti grąžintas. Patikslinti duomenys, Lietuvos BVP pernai augo 3%. Buvęs žemės ūkio ministras Andrius Palionis kandidatuos į Birštono merus, premjero patarėja sako, reikia tęsti diskusiją, leisti žmogus sirgti 2 dienas be biletelio. Reikia mažinti piknaudžiavimą migracijos sistema studijų pagrindu. Vokietijos brigados perkelimas į Lietuvą vyko sklandžiai. Trumpa žada smūgiuoti Iranui, jei šis susijęs su išpoliu Fly Dubai lėktuve. Kijeve vėl padaryta žala svarbiam tiltui. Šią žiemą mūsų regionui dujų nepritrūks, įsitikinęs Nemunas Biknius, Lietuvos dujų sistemos perdavimo operatorius vadovas. Skaitmeninis euras kišenėje galėtų atsirasti 2029 metais. Šeštadienį Latvijoje vyks šalies parlamento Seimos rinkimai, sekmadienį Brazilijoje vyks prezidento ir parlamento rinkimai. Eurostatas skelbė šankstinį rugsėjo infliacijos įvertį. Prezidentas Gitanas Nausėda ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius dalyvaus prezidentūrė rinkiamame regionų forume ir šeštadienį Vilniuje organizuojamas protestas prieš masinę migraciją. Sekmadienį Miunchene baigėsi 2 pastarąsias savaites vykęs garsusis Vokietijos alaus festivalis Oktoberfest. Skelbė verslo žinios ir Lietuvos banko atstovas sako, skaitmeninis euras reikalinga alternatyva griniesiems pinigams Europos centrinio banko iki 2029 metų planuojamas išleisti skaitmeninis euras reikalinga alternatyva griniesiems pinigams, nes leistų atsiskaityti mokėjimo kortele, nesant ir interneto ryšio pabrėžė Evaldas Ruzgys, Lietuvos banko valdybos narys verslo žinioms. Vakarų žinios rašo apie migracijos politiką, pirma tautos išlikimas, tik paskui ekonomika šeštanį sostinėje. Planuojami ne 3 mitingai susiję su migracija, mat vis daugiau žmonių praregiai įspėja, nevaldoma migracija gali baigtis liūdnai. Lietuvos gyventojų portretas greitai keičiasi, atvykėliai primeta savo kultūros tradicijas vietiniams, tačiau kai kurie sprendimų priėmėjai kurti ir akli, nejaugi svarbiausia pigi darbo jėga. Ir apie žmogaus pasaulyje žiūrą šiais laikais galima spręsti uždavus 2 aiškius klausimus, kiek yra žmogaus lyčių. Ir kam priklauso Krymas, yra daug žmonių, kurie vieną šių klausimų atsako teisingai, o į kitą klaidingai, tačiau pernelyg mažai žmonių atsako teisingai į abu, reiškiama nuomonė vakaro žiniuose. Tai tiek laikraščių apžvalgos, dėkoju, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos. Kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyventinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos. Jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje, ją užpildant ir pateikiant savivaldybei, arba elektroniniu paštu. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasias erdvės, laisvalkio, poilsio, sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją, dalyvauk.utena.lt. Informuojama, kad šių metų spalio 2 dieną nuo 8 iki 17 valandos Josonių kaime Leliūnų seniūnijoje dėl vykdomo asfaltavimo darbų bus laikinai ribojamas transporto eismas vietinės reikšmės kelyje Le 11 Jasoniai sodų bendrijos. Darbų metu eismas bus organizuojamas pagal laikiną eismo organizavimo schemą, prašoma gyventojų ir kitų eismo dalyvių vadovautis kelio ženklais. Lietuvoje oficialiai pradedama šildymo sezonas. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio pirmai oficialiai pradėtas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią. Tačiau Seimus birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimu sezonas pradedamas spalio pirmąją ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio pirmos dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Šildymo sezonas nuo spalio pirmos dienos reiškia, kad kaip įstatėme ir parašyta, šilumos tiekėjai turi būti pasirengę šildymui. Pasak asociacijos vadovo, modernizuoti šilumos punktų automatiškai reguliuoja šildymą, tuo metu neturinti šio laikinių sistemų ir toliau bus įjungiami pagal savivaldybės potvarkį. Vis dėlto nuo spalio pirmosios šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Planuojama, kad Utenoje šildymas prasidės įsibėgėjus spalio mėnesiui. Spalio 2 po 17 valandos Utenos kultūros centre bus paminėta tarptautinė mokytojo diena. Renginio metu už reikšmingus pasiekimus bus įteikiamos metų mokytojo premijos, o šventinę nuotaiką kurs atlikėjas Martynas Kavaliauskas. Taip pat spalio 2 dieną minima policijos angelų sargų diena. Bus paminėta šventomis mišiomis Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, po mišių šventinis pagerbimas ir apdovanojimai bažnyčioje bei bendrystės vaišiais bažnyčios šventoriuje. Nuo minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną, Seime vykusiame iškilmingame renginėje pasveikinti ir apdovanoti įvairiuose šalies savivaldybėse dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinės paslaugas teikiantys asmenys. Nuoširdžiai džiaugiamasi socialinės apsaugos srityje Utenos krašte dirbančiai žmonėmis, kurie buvo įvertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkomis. Jos buvo įteiktos Daivai Kurkieniai, Utenos rajono socialinių paslaugų centras, Ingai Petkūnaitei, viešoji įstaiga Vilties žiedas, Nijoliai Petravičiai, Utenos rajono socialinių paslaugų centras, Gintarė Kubilinskiai, viešoji įstaiga Gėris rankose, Dienai Kietieniai, viešoji įstaiga Gėris rankose, Raimondai Gaulytė, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras ir Žydrai Kuprienai, Utenos kolegijos medicinos fakultetas. Nuo šių metų spalio pirmą dieną Utenos kultūros centre Utenos trečio amžiaus universitetas pradėjo naujus mokslo metu šventės metu pristatyti fakultetą ir jų dekanai, kurie supažindino su spalio mėnesio veiklomis, paskaitomis ir naujų mokslo metų planais, o šventinę nuotaiką kūrė viešinė Rūta Šiogolevaitė. Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės nuo pirmos iki trečios dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją kontrolė. Nuo penktos iki vienuoliktos dienos vairuotojų veiklos nesusijęs su vairavimu privalomų saugos priemonių sėdinių naudojimo kontrolė nuo 14 iki 16 dienos važiavimo per sankryžas šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė nuo 19 iki 22 dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją kai to reikalavimą pagal taisyklės kontrolė ir nuo 24 iki 26 dienos vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė ir nuo 29 iki 31 dienos pavojingo ar chuliganiško vairavimo, manevravimo lenkimo, kur tai draudžiama daryti, kontrolė. Spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkite greitį, o pėstieji nepamirškite atšvaito. Informuojami gyventojai, kad nuo šių metų rugsėjo 24 dienos įsigaliojo traktorių, savaeigių, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių nauja redakcija. Išsamesnė informacija www.utena.lt. Utenos regioninis profesinis mokymo centras kviečia paskubėti, dar galite pasirinkti mokytis centre. Laisvų valstybės finansuojimo ar nefinansuojimo vietų užpildymas – prasidėjus mokymo procesui, ketvirtoji dalis prašymą mokytis nuo spalio pirmos iki spalio ketvirtos dienos galite pateikti per platformą www.mokausi.lt. Šiuo metu spalio trečią dieną, šeštadienį 18 valandą, didingus Leliūnų Švento Juozapo bažnyčios vargonus kalbins vargoninkų šeima Vidas ir Aušra Pinkevičiai. Festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia į Leliūnus pasiklausyti didingo vargonų skambesio ir pabūti kartu su muzika. Vaikų folkloro šventė Joneliškėse šiuo metu spalio antrą dieną nuo 14 valandos kviečia organizatoriai smagiai ir turiningai paminėti šypsenos dieną. Kai žmonės sustinka, gimsta bendrystė, kai šypsomis atveriame širdis. Renginio vieta Liepų gatvė 31. Joneliškės dalyvauja kolektyvai Zarasų vaikų folkloro ansamblis Čiūta, Rokiškio vaikų folkloro ansamblis Ratatuta, Kupiškio jaunimo Ramova, Jonavos vaikų folkloro kolektyvas Ramtatukai ir Vaškų Pasvalio rajonas vaikų folkloro ansamblis Bitinėlės. Taigi vyks pažintinės veiklos, šventės atidarimas, kolektyvų pasirodymai ir bendros vaišės. Ir kviečiame dar balsuoti iš Vyžuonų dvaro tuopą ar Klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas metys, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis – Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas, augantis Utenos rajone Klykiuose. Medis galiūnas, keroja vidury gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą, paskelbtas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų. Balsuoti galite www.arboristai.lt iki spalio ketvirtos dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas dieną pietvakarių vakarų. 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, diena nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Klausėtės dienos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Biletai LT.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Ši laida kartojama.
10: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
11: Nuskambėjo nuidėjo 27-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis. Per Utenos kraštą, per Aukštaitiją, per Uteną iš tikro pasibaigė su tokia įtaiga ir jėga. Ir aš manau, kad tam padėjo festivalio dedikacija, kilni dedikacija. Jis buvo skirtas iškiliems Utenos krašto dvasininkams ir vargonininkams atminti. O kadangi tie dvasininkai ir vargonininkai, aišku, danguje, Dievo tėvo dešinėje, tai iš tikrųjų jie ir pridėjo savo ranką ir man atrodo, veikė įtakojo, kad festivalio koncertai praeitų labai gražiai, sklandžiai, nes tie koncertai buvo kaip ir dovana tiems išėjusiems, kurie tarnavo Dievui žmonėms, bažnyčiai, kurie tuokė, laidoje, teikė sakramentus, žmonėms antra vertus nešė šviesos, gėrio, grožio idėjas ir darė žmonės geresniais, taigi. Dar turiu priminti tas dedikacijas, prasidėjo festivalis rugsėjo 9 dieną ir Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje ir buvo skirtas ten dirbusiems kunigams, dekanui Petrui Adomoniui ir kunigui Petrui Taruliui. Vėliau rugsėjo 10 dieną festivalis keliavo į Daugailių Švento Antano Paduviečio bažnyčią ir buvo paskirtas koncertas ilgamečiam klebonui Daugailių monsinjorui Petrui Baltuškai. Sekantį sekmadienį festivalis aplankė Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčią, kur prieš metus tik tai išėjo visų mylimas klebonas Povilas Klezys, taigi koncertas buvo skirtas jam. Rugsėjo 24 dieną buvo net du koncertai Leliūnų Švento Juozapo bažnyčioje, dedikacija ilgamečiam vargonininkui Stanislovui Šakėnui, paskyrusiam Leliūnų bažnyčiai net 62 savo darbo metus, ir Bilekiamio švenčiausios mergelės Marijos vardo bažnyčioje vykęs koncertas buvo skirtas ten gyvenusio kūrusio kunigo poeto dailininko Petro Markevičiaus atminimui ir mano tėvelio vargonininko Jono Jurgelėno atminimui, kadangi jo paskutinioji buvo tarnystės vieta Bilekiamis. Spalio pirmąją dieną festivalis pasuko į Užpalių švenčiausios trejybės bažnyčią ir buvo paskirtas mano dėdei vargonininkui ilgamečiui Užpalių bažnyčios tėvelio broliui Pranciškui Jurgelėnui. Ir štai nuskambėjęs šį sekmadienį festivalio uždarimas galingais Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro garsais užbaigė šį ypatingą festivalį. Skambėjo Johano Sebastiano Bacho amžinoji fuga, amžinoji muzika. Paskutinis opusas, jo prieš mirtinį sukurtas fugos menas, tai yra 9 kontrapunktai, neskirti jokiam instrumentui, reiškia, gali groti jį visi instrumentai, o šiuo atveju buvo pateikta versija simfoniniam orkestrui pučiamųjų ir suskambėjo visa savo galybė ta muzika ir persipinė su Bernardo Brazdžionio poezija, kurią įtaigiai interpretavo ir išjautė festivalio garbės ambasadorė, aktorė ir režisierė Virginija Kochanskytė. Ir šio festivalio vainikas karūna buvo skirtas kunigui, sakralinės muzikos kompozitoriui Gediminui Šūkiui, kuris keletą metų ir Utenai skyrė, o 14 metų atidavė daug gailių Švento Antano Paduviečio bažnyčiai ir vėliau ilgus metus kunigavo mūsų kaiminystėje Zarasų rajone Dusetose. Ir kiek aš žinau, tai kai jisai kunigavo Utenoje, tai tada klestėjo muzikinė kultūra ir gėdojo keturbalisiai chorai ir skambėjo ypatingos mišios ir kantatos ir oratorijos. Žodžiu, šis uždarimo koncertas buvo skirtas šio iškilaus kompozitoriaus šimtosioms gimimo metinėms, nes jisai gimė 1923 metais. Ta proga nori pristatyti, žinią paskleisti apie jį ir papasakoti. Buvo ir kunigas, ir kompozitorius, dirbęs ne tik pastoracinį, bet ir kultūrinį darbą Gediminas Šukys. Vargonininkė ir muzikologė Jūratė Landsbergytė apie jį atsiliepia kaip apie vieną iš sovietmečio bažnytinės muzikos atgimimo pranašų, o muzikos mokytojui ir Zarasų maestro vargonininkui Gražvydui Gasparavičiui Gediminas Šukys tai tarsi galinga lietuviškos bažnytinės muzikos kolona, pamatas aišku Juozas Naujalis. O ta kolona didingai vieniša, tinkamai neįvertinta, nepastebėta, bet padovanojusi daug gražios, unikalios savo harmoniniu koloritu ir meistriškai sukurtos muzikos. Taigi būsimasis bažnytinės muzikos kūrėjas, kunigas Gediminas Jonas Šukys gimė 1923 metų vasario 13 dieną Inkūnų kaime gausioje Biržų apskrities ūkininko šeimoje. Augo net 7 vaikai, 3 seserys ir 4 broliai. Šeimoje visi buvo balsingi ir muzikalūs. Tėvelis Jonas, turėjęs absoliučią klausą, grojo armoniką, fisharmoniją, pianinu ir gėdojo bažnyčios chore, kuriam 1890 metais vadovavo Vabalninko bažnyčios vargonininkas, vėliau žymus kompozitorius Juozas Naujalis. Mama Marcelė turėjo puikų balsą, atmintinai mokėjo apie 300 dainų, kurios įrašytos į 2 pilnas magnetofono juostas yra saugomos Vilniaus muzikos ir teatro akademijos fonduose. Sesuo Emilija Šukytė baigė Panevėžio muzikos mokyklą, o brolis Eloizas studijavo Vilniaus konservatorijoje. Taigi Gediminą nuo mažens supo muzika, dainos ir giesmių melodijos. todėl baigęs Palaimos pradžios mokyklą ir metus piemenavęs, atvažiavęs toliau mokytis į Biržų gimnaziją, dainavo ne tik moksleivių, bet ir bažnyčios chore, nes svajojo apie muziko kelią ir ruošėsi muzikinėms studijoms. Baigęs gimnaziją ir metus padirbėjęs gimnazijos sąskaitininku, užsidirbęs tolesniems mokslams šiek tiek pinigų, Gediminas Šukys įstojo į Kauno kunigų seminariją. Čia taip pat dainavo klierikų chore, labai domėjosi muzika, kurią tapęs kunigu nutarė padaryti savo antrąją profesiją. Todėl 8 metus studijavo muzikinės disciplinas. Kaip gabus muzikas buvo kviečiamas kurti muziką orkestrams, tačiau dėl kunigystės šio siūlymo atsisakė. 1946-48 metais, dirbdamas Panevėžio katedroje vikaru, kartu su katedros vargonininku, žymiu vargonininku Mykolu Karka, suorganizavo jaunimo chorą ir jame giedojo net apie 80 jaunų choristų iš įvairių Panevėžio mokyklų. Surengė katedroje koncertą, kuriame buvo giedamos ir jo sukurtos giesmės. Įsigijęs pianiną, išmoko juo groti įvairius kūrinius. Mokėsi harmonijos pas Panevėžio muzikos mokyklos dėstytoją kompozitorių Antaną Belazarą. O nuo 1950-ųjų beveik 4 metus harmonijos studijas tęsė pas Panevėžio Švento Petro ir Povilo bažnyčios vargonininką, muziką profesionalą Antaną Virbicką, o persikėlęs į Uteną pas Kaune gyvenusi muziką Algį Daunorą. Kompozicijos mokslus baigiau 1958 metais, prisimena Gediminas Šukys. Tada Daunoras, peržiūrėjęs mano sukurtus preliudus, pasakė, kad teorinių žinių man pakanka, reikia daugiau rašyti, kad įgytum kompozicinę techniką. Taip ir pradėjau po truputį rašinėti. Nemaniau, yra sakęs bažnytinės muzikos kūrėjas, kad mano kūrinius galėtų kas nors atlikti, todėl daugiausiai rašiau tik tai, kas buvo reikalinga vargonininkams, parapijoms, paprasčiausių stiliumi. Jau vėliau, 2002 metais, muzikologas Rolandas Aidukas rašys, kad Gedimino Šukio kūryba nėra novatoriška ar moderni, ji atitinka religinės muzikos dvasę, nors liturginės muzikos reikalavimus dažnai pranoksta. Jo muzika kukli ir paprasta, lyriška ir melodinga, tarsi įkūnijanti krikščioniškuosius idealus – asketiškumą, nuolankumą, ramybę. Visą gyvenimą domėjęsis muzika per 4 kunigavimo dešimtmečius, kunigavo jisai Biržuose, Šeduvoje, Soločiuose, Kupiškyje, Utenoje, Daugailiuose, Zarasuose, Surdegyje, Dusetose, Gediminas Šukys sukūrė daugiau kaip 200 giesmių. Daugelį jų paskelbė Jungtinėse Amerikos valstijose privačiai leistuose 26 akmenėlio giesmių sąsiuviniuose. Norėdamas išvengti tuometinės sovietų valdžios persekiojimų, bažnytinius muzikinius kūrinius pasirašinėjo akmenėlio slapyvardžiu. 1996 metais savo lėšomis jis išleido iš 6 knygų susidedantį brandžiausių kūrinių rinkinį akmenėlio giesmės. Kompozitorius yra parašęs ir stambesnės formos kūrinių vienam ar dviem balsams, mišrejam chorui ir vargonams, mišių kantatų preliudų. Kristaus rūpintojėlio mišios 1971 metais buvo išspausdintos Jungtinėse Amerikos valstijose ir surengtame lietuviškų mišių konkurse laimėjo pirmą premiją. Sovietiniais metais bažnytinė muzika nebuvo leidžiama spausdinti, atlikti profesionalams nebažnyčioje, todėl Šukio kūrinių partitūros kaupėsi rašomojo stalo stalčiuose, nes bažnytinė muzika tais karingojo ateizmo metais buvo slopinama. Kad kompozitoriaus muzika suskambėtų visą jėgą, reikėjo profesionalių, pajėgių chorų, solistų, vargonininkų. Tuomet jo kūrinius nuoširdžiai propagavo taip pat iš Vabalninko krašto kilęs Biržų katalikų bažnyčios vargonininkas Antanas Strazdas. Tam pasitarnavo nuo 1972 metų Biržuose pradėtos rengti giesmių šventės. Jose stengėsi dalyvauti ir visada chorui diriguodavo Gediminas Šukys, šioms šventėms sukūrė specialiai keletą giesmių. Kunigas Gediminas Šukys yra rašęs šių giesmių švenčių iniciatorių šviesaus atminimo kunigas Biržų dekanas Bronius Strazdas. Į šias šventę solo partijų atlikti pasikviesdavo iš Anykščių savo seserį Emiliją Petrokienę. O 1989 metais kompozitoriaus bažnytiniais kūriniais susidomėjo Šiaulių kamerinio choro Polifonija vadovas Sigitas Vaičiulionis. Jis parengė 5 kunigo kūrybos autorinius koncertus. Choras Polifonija šūkio kūrinius atliko ne tik Biržuose, Vabalninke, bet ir Vilniaus arkikatedroje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, bet ir Italijoje, Švedijoje, Argentinoje, Brazilijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse. Vabalininkiečiai pasakojo, kad žolinės atlaidų dieną po šventų mišių daugiau kaip 40 polifonijos dainininkų giedant Gedimino šūkio giesmės buvo taip gražu ir gera, kad daug kas nesulaikęs džiaugsmo ašarų. Gedimino šūkio kūriniai skambėjo ir popiežiui Jonui Pauliui II aukojant mišes kryžių kalne. Bažnyčiose dažnai giedamos kompozitoriaus sukurtos Velykų ir Kalėdų giesmės. Daugelis giesmių sukurta pagal Bernardo Brazdžionio, Stasio Ylos, Jono Vailionio, Marijos Katiliūtės Lakrimos, paties šūkio ir kitų autorių tekstus. Mirė Gediminas Šukys Dusetose 2002 metų Liepos 28 dieną, palaidotas senosiose kapinėse Utenoje, šalia tėvų Marcelės ir Jono. Amžininkų prisiminimuose ir mano prisiminimuose jis išliko kaip atidus, dėmesingas, nuoširdžiai bendravęs su parapiečiais ir bažnyčios choristais, sakęs įspūdingus pamokslus. Tai buvo mano pirmoji vargoninkystės vieta, kai jis kunigavo Dusetose, aš dar buvau moksleivė ir pradėjau groti ir mano grojimais. Įvertino, paskatino toliau mokytis muziką ir visą gyvenimą grodama vargoninkaudavo bažnyčiose, niekada jo kūrybos nepamirštu. Beveik kiekvieną sekmadienį šventosiuose mišiuose skamba kunigo Gedimino šūkio giesmės. Taigi, atmintis gyva, nes liudyje ir žmonės gyvi tol, kol juos prisimename. Jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, spalio 2 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija vėl smogė Kyjivo pietiniam tiltui, pataikyta į kelio dangą. Apie tai praneša miesto meras Vitalijus Kličko. Pagal preliminarią informaciją, dėl dronų smūgio buvo apgadinta tilto drama, atitvaras kelio danga ir metro apsauginė betoninė užtvara. Metro specialistai atjungė elektros tiekimą metro bėgių keliui. Metro antžeminio viešojo transporto eismas per tiltą buvo sustabdytas. Kiek anksčiau ketvirtadienį du Rusijos dronai nukrito netoli pietinio tilto dramos. Kaip pranešama, yra informacijos, kad prie kitą balistinių raketų smūgį sostinei, kuris gali vykti artimiausiu metu, Rusija bandys smogti tam pačiam pietiniam tiltui raketomis Iskander M arba didesnės galių Šiaurės Korėjos raketomis KN-24. Rusija trečią kartą smogė Kyjivo pietiniam tiltui. Putinas atmetė tolimųjų smūgių paliaubas su Ukraina idėja. Moldova informuoja, kad praėjusią parą Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą oro erdvė pažįsta 3 kartus. Trumpas apkaltino Ukrainą dėl dizelino kainų augimo. Rusija atakavo mokyklą Kyjive verslo centrą Odesoje. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija jau pradėjo žiemos smūgių kampaniją Ukrainoje. Kyjivo meras informuoja, kad du Rusijos dronai smogė svarbiam sostinės tiltui. Europos Sąjunga ir Kyjivas rado būdų, kaip padengti šių metų Ukrainos biudžetą. Šeštadienį Latvijai rinks naują parlamentą. Apklausose pirmauja po gegužę kilusios vyriausybės krizės premjeru tapusio Andrio Kulbergo politinė jėga. Tarp lyderių kelias kinasi ryšiai su Rusija bakarsėjusi politikė bei ir Latvijos Trumpo pramintas dešiniųjų populistų kandidatas. Visgi nemaža dalis rinkėjų paskutinį mėnesį prieš rinkimus vis dar buvo neapsisprendę. Būtent nuo jų ir priklausys, kurios politinės jėgos peržengs 5% kartelę ir turės galimybę dalyvauti Latvijos vyriausybės formavime. Būtent šeštadienį Latvijoje vyks parlamento rinkimai. Apklausė pirmauja Kulbergo jungtinis sąrašas turintis 14,4% palaikymo. Dar 18,7% apklaustųjų vis dar yra neapsisprendę, todėl būsimos koalicijos sudėtis lieka neaiški. Kampanijoje dominavo ekonomikos ir socialiniai klausimai, politikai kritikuojami dėl ilgalaikės vizijos stokos. Rinkimo metu oro erdvės apsaugą sustiprino 4 Vokietijos naikintuvai. Darbas tengiant migrantų grąžinimo centrus už ES ribų sparčiai stumės į priekį, pareiškė Danija. Šis pareiškimas nuskambėjo bloko vidaus reikalų ministrams susitikus Liuksemburge, aptarti papildomų būdų prieglopšio negavusių migrantų deportacijoms paspartinti. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėjo galimybės įkurti tokius migrantų centrus. Kalbant apie grąžinimo centrus, viskas stumės į priekį labai gerai. Žurnalistams sakė Danijos vidaus reikalų ministerijos atstovas. Atvykęs į Europos Sąjungos susitikimą po derybų su kolegomis iš kitų 4 prie šio klausimų dirbančių valstybių. Judame teisingą kryptimį, teigia Danijos atstovai. New Yorko prokuroras skelbė atnaujinantys tyrimą dėl įtariamo grupinio išžaginimo prestižinime Cornelio universitete. Toks sprendimas priimtas, kai aukai pateikusi civilinį ieškinį apie incidentą sužinojo visuomenė. Ieškinyje teigiama, kad 2024 metais mergina brolijos bendrabutyje žagino mažiausiai 7 studentai. Bendrame susirašinėjimo taip elgtis ragino ir kiti. Visuomenės pyktį kelia ir tai, kad apie incidentą informuotas Cornelio universitetas nesiėmė jokių ryštingų veiksmų. Du vaikinai buvo pašalinti, o kitiems liepta parašyti pasiteisinimo rašinius. Bendrame bendrabučio susirašinėjimo skiltyje žinutė raginanti visus prisijungti prie nemokamo sekso. Taip įtariama 20 metai išprievartavo 7 bendrakursiai, o viskas vyko 7 valandas. Jei būtų užpultas Rusijos Kaliningrado eksklavas, Maskva svarstytų galimybę panaudoti visų rūšių ginklus, ketvirtadienį pareiškė Rusijos prezidentas Putinas, bet tvirtino, kad Maskva nieko neketina pulti. Putinas tai pareiškė didėjant įtampai dėl Kaliningrado, smarkiai militarizuotos Rusijos teritorijos, besiribojančios su Lenkija, Lietuva ir Baltijos jūra. Jei būtų tiesiogiai užpultas Rusijos federacija, tuomet žinoma, neišvengiamai ir nedelstami būtų svarstomas klausimas dėl visų mūsų šalies turimų rūšių ginklų panaudojimo. Tai neišvengiama kasmetinėme Valdajaus forume, sakė Putinas. Prancūzijoje keliose mokyklose kilo gaisrai, o moksleiviai toliau visoje šalyje stabdo švietimo įstaigų veiklą, protestuodami dėl nepakankamo finansavimo ir prastų mokymosi sąlygų. Apie gaisrus pranešta dviejose vidurinėse mokyklose Nantė vakarų Prancūzijoje, o dar vienas gaisras nufilmuotas prie mokyklos įėjimo šiaurinėme Ruano mieste. Moksleiviai protestuoja dėl mokytojų ir kitų darbuotojų trūkumo, perpildytų klasių bei prastos mokyklų pastatų būklės. Ketvirtadienį prie protestų prisijungė ir universitetų studentai, keliantys panašius reikalavimus. Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastianas Le Cornu ketvirtadienį sušaukė skubų pasitarimą neramumams aptarti. Po pasitarimo vyriausybė pareiškė, kad studentų ir moksleivių protestai peraugo į miesto smurtą. Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba ketvirtadienį pranešė tirianti įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Išsiliejimas trečiadienį buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo išsiųsti naftos išsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad ketvirtadienio rytą išsiliejimo pėdsakų nebuvo. Neginkluotos Jungtinės Amerikos valstijos pilietės Reni Gut, kuri per plataus masto federalinę kampaniją nušovė imigracijos pareigūnas, šeima ketvirtadienį padavė prezidento Donaldo Trumpo administraciją į teismą, kalbėdama apie neteisėtą gyvybės atėmimą ir pilietinių teisių pažeidimus. 37 metų moteris sausio 7 dieną žuvo Minneapolį, kai imigracijos ir muitinės tarnybos pareigūnas per operaciją metro surgė administracijos vykdytą masinį pajėgų dislokavimą Minnesotoje, tris kartų šovė į jos automobilį. Jos šeima federaliniam teismui pateikė du ieškinius. Viename iš jų minimos Jungtinės valstijos ir pagal federalinį deliktinių reikalavimų įstatymą prašom atlyginti žalą dėl neteisėtų gyvybės atėmimo, aplaidumo ir kitų neteisėtų veiksmų. Tuo tarpu antrajame minima žudikas Jonathanas Rosas yra aukšto ranko Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas. Įskaitant tuo metę vidaus saugumo sekretorė Kristin Noem ir Baltųjų rūmų personalo vadovės pavaduotoja Stephanie Miller. Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras Volkeris Turkas ketvirtadienį paragino Jungtinių Amerikos valstijų Tenesio valstiją dar kartą nebandyti įvykdyti mirties bausmės moteriai Kristai Paik, kuri išgyveno dvi mirtinas injekcijas. Po antrosios nepavykusios egzekucijos Tenesyje per kelis mėnesius už žmogžudystę nuteista 50-metė nuteistoji buvo gydoma ligoninėje, praneša jos advokatai. Kristos Paik byla atskleidžia daugybę priežasčių, kodėl mirties bausmė turėtų būti panaikinta. Ilgalaikės fizinės ir psichologinės kančios, kilusios dėl daugybės nesėkmingų bandymų įvykdyti mirties bausmę, yra pasibaisėtinos ir žiaurios, bet to vis dar neįspręsti svarbus teisingos bylos nagrinėjimo klausimai, pridūrė Jungtinių tautų biuras. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliomis situacijomis. Nepaprastosios padėties atveju arba siekint tikslingai paneigti dezinformaciją, pranešė visuomeninis transliuotojas. Latvijos parlamento sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio pirmą dieną. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Trumpai tariant, Latvijos parlamentas apribojo rusų kalbos vartojimą visuomeninėje žiniasklaidoje. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiškos mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma įteikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurioms nelaikomos savarankiškos. Prie Kalifornijos krantų netoli Los Andželo trečiadienį jūra nukritus medicinos sraigtasparniui žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti, o vienas dingo be žinios, praneša vietos pareigūnai. Los Andželo apygardos stebėtojų tarybos nariai praneša, kad medicinės evakuacijos sraigtasparnis skridęs iš Katalinos salos nukrito netrukus po pakilimo. Pareidus prieš opozicijos politikus Turkijoje vėl sulaikyti keli merai, tarp jų ir Mersino miesto šalies pietuose vadovas, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Iš viso sulaikyti 59 asmenys, įtariami pažeidimais vykdant viešosius pirkimus ir kaltinami korupciją. Būtent nuo tada opozicija patirė didelį spaudimą, kai Erdoganas nusprendė dar tęsti savo kadenciją bei prezidento poste. Ir būtent opozicija patirė spaudimo, daug opozicijos politikų šiuo metu yra kalėjime. Žinomiausias pavyzdys yra buvęs Stambulo meras Ekremas Imonglu, o ryškiausias Erdogano varžovas praėjusių metų kovą buvo suimtas be kita ko dėl įtarimų korupciją. Lenkijos karinis atstovas NATO ir Europos Sąjungoje generolas Piotras Blažiausas pareiškė, kad Rusija neturi pajėgumų įsiveržti NATO šalį, nes ją stabdo Ukraina. Generolas dalyvavo uždarame Europos parlamento saugumo ir gynybos komitetų posėdėje skirtame strateginiam suvalkų koridoriui. Lenkijos ir Lietuvos pasienio teritorijai, per kurią eina svarbus transporto, energetikos ir logistikos maršrutai. Na ir pabaigai, kai kalbam apie klimato kaitą, dažnai atrodo, kad Lietuva ir kaimyninės valstybės yra gana dėkingoje pasaulio vietoje, kurią šylantis klimatas palies mažiausia nei šalis esančias arčiau pusiaujo. Tačiau ir mūsų platumose prognozuojami pokyčiai. Pastarieji galėtų paliesti Baltijos jūrą, o ypač Lenkijos pakrantę. Bent jau taip mano patys Lenkai ir žinoma tyrimas. Tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos ir Lenkijos mokslo akademijos ekspertai prognozuoja, kad Lenkijos pakrantės artimiausiais dešimtmečiais laukia rimti pokyčiai, nuo sustiprėjusių audringų potvankų iki nuolatinio užliejimo rizikos Žulavoje ar Gdanske bei Hėlo pusėsalio atskirimo nuo žemyno. Blogiausias scenarijaus atveju laukiama, kad vandens lygis pakils daugiau nei vieną metrą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus rytą vietomis rūkas vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Tuo tarpu įdienojus aukščiausia temperatūra šiandieną penktanį bus 17-22 laipsniai šilumos. Šeštanį žemesnio lietaus nenumatoma naktį kai kur rūkas vėjas naktį pietinių krypčių, silpnas dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 17-21 laipsniai šilumos. Sekmanį vietomis trumpai palies naktį kai kur rūkas vėjas pietvakarių vakarų naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną 15-19 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, spalio antroji diena. Saulė teka 7:20, leisis 18:56. Dienos ilgumas 11:36. Vardu švenčia Modestas Eidvilas Getautė. Šiandieną minime angelų sargų arba policijos dieną bei tarptautinę šypsenos dieną. Taigi, atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas 1990 metais gruodžio 11 dieną priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. Sukurta ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai – įstatymas ir teisėtumas. Atkurta policijos diena spalio antroji. Kilniems priesaika vykdantį bei policijos darbuotojų rengti pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvoje duris atvėrė Teisės akademija. Jos filialas Kaune, Klaipėdoje aukštesnioji policijos mokykla. Taigi sveikiname pareigūnus su Angelų sargų diena. Ir žinoma, šiandieną reikėtų daug šypsotis. Tarptautinė šypsenos diena. Kiekvieną pirmą spalio mėnesio penktadienį visas pasaulis švenčia ir šypsosi tarptautinė šypsenos diena. Šią dieną švesti pasiūlė Harry Bell iš Masačusetso valstijos ir žinoma, tiesiog iš populiarių ne ką kitą, o firminę šypsenėlę. Geltona saulytė su taškeliais, akimis ir šypsena. Greitai šis ženklas labai išpopuliarėjo. Buvo pradėtas naudoti ant marškinėlių ir kepuraičių. Tarptautinė šypsenos diena švenčiama nuo 1999 metų. Taigi šiandieną pasveikinkite angelus sargus ir daug šypsokitės. Puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8-10 dienomis. Suburk draugus. ir pasim bilietus jau dabar. Biletai, biletai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos. Kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos. Jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje, ją užpildant ir pateikiant savivaldybei, arba elektroniniu paštu. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasias erdvės, laisvalkio, poilsio, sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją, dalyvauk.utena.lt. Informuojama, kad šių metų spalio antrą dieną nuo 8 iki 17 valandos Josonių kaime Leliūnų seniūnijoje dėl vykdomo asfaltavimo darbų bus laikinai ribojamas transporto eismas vietinės reikšmės kelyje Le 11 Jasoniai sodų bendrijos. Darbų metu eismas bus organizuojamas pagal laikiną eismo organizavimo schemą, prašoma gyventojų ir kitų eismo dalyvių vadovautis kelio ženklais. Lietuvoje oficialiai pradedama šildymo sezoną. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio pirmąją oficialiai pradėtas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią. Tačiau Seimus birželį priėmų šilumos ūkio įstatymo pakeitimus sezonas pradedamas spalio pirmąją ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio pirmos dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Šildymo sezonas nuo spalio pirmos dienos reiškia, kad kaip įstatėme ir parašyta, šilumos tiekėjai turi būti pasirengę šildymui. Pasak asociacijos vadovo, modernizuoti šilumos punktų automatiškai reguliuoja šildymą, tuo metu neturinti šio laikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Vis dėlto nuo spalio pirmosios šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Planuojama, kad Utenoje šildymas prasidės įsibėgėjus spalio mėnesiui. Spalio antrąją po 17 valandos Utenos kultūros centre bus paminėta tarptautinė mokytojo diena. Renginio metu už reikšmingus pasiekimus bus įteikiamos metų mokytojo premijos, o šventinę nuotaiką kurs atlikėjas Martynas Kavaliauskas. Taip pat spalio antrą dieną minima policijos angelų sargų diena. Bus paminėta šventomis mišiomis Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, po mišių šventinis pagerbimas ir apdovanojimai bažnyčioje bei bendrystės vaišiais bažnyčios šventorijoje. Nuo minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną, Seime vykusiame iškilmingame renginėje pasveikinti ir apdovanoti įvairiuose šalies savivaldybėse dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinės paslaugas teikiantys asmenys. Nuoširdžiai džiaugiamasi socialinės apsaugos srityje Utenos krašte dirbančiai žmonėmis, kurie buvo įvertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkomis. Jos buvo įteiktos Daivai Kurkieniai, Utenos rajono socialinių paslaugų centras Ingai Petkūnaitei, viešoji įstaiga Vilties žiedas Nijoliai Petravičienei, Utenos rajono socialinių paslaugų centras Gintarė Kubilinskiai, viešoji įstaiga Gėris rankose, Dianai Kietienei, viešoji įstaiga Gėris rankose, Raimondai Gaulytei, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras ir Žydrai Kuprienai, Utenos kolegijos medicinos fakultetas. Nuo šių metų spalio pirmą dieną Utenos kultūros centre Utenos 3 amžiaus universitetas pradėjo naujus mokslo metu šventės metu pristatyti fakultetą ir jų dekanai, kurie supažindino su spalio mėnesio veiklomis, paskaitomis ir naujų mokslo metų planais, o šventinę nuotaiką kūrė viešinė Rūta Šiogolevaitė. Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės nuo pirmos iki trečios dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją kontrolė. Nuo penktos iki vienuoliktos dienos vairuotojų veiklos nesusijęs su vairavimu privalomų saugos priemonių sėdinių naudojimo kontrolė nuo 14 iki 16 dienos važiavimo per sankryžas šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė nuo 19 iki 22 dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją kai to reikalavimą pagal taisyklės kontrolė ir nuo 24 iki 26 dienos vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė ir nuo 29 iki 31 dienos pavojingo ar chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, kontrolė. Spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkite greitį, o pėstieji nepamirškite atšvaito. Informuojami gyventojai, kad nuo šių metų rugsėjo 24 dienos įsigaliojo traktorių savaigių žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių nauja redakcija. Išsamesnė informacija www.utena.lt. Utenos regioninis profesinis mokymo centras kviečia paskubėti, dar galite pasirinkti mokytis centre. Laisvų valstybės finansuojamo ar nefinansuojamo vietų užpildymas – prasidėjus mokymo procesui, ketvirtoji dalis prašymą mokytis nuo spalio pirmos iki spalio ketvirtos dienos galite pateikti per platformą www.mokausi.lt. Šiuo metu spalio trečią dieną, šeštanį 18 valandą, didingus Leliūnų Švento Juozapo bažnyčios vargonus kalbins vargoninkų šeima Vidas ir Aušra Pinkevičiai. Festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia į Leliūnus pasiklausyti didingo vargonų skambesio ir pabūti kartu su muzika. Vaikų folkloro šventė Joneliškėse šių metų spalio antrą dieną nuo 14 valandos kviečia organizatoriai smagiai ir turiningai paminėti šypsenos dieną. Kai žmonės sustinka, gimsta bendrystė, kai šypsomis atveriame širdis. Renginio vieta Liepų gatvė 31. Joneliškės dalyvauja kolektyvai Zarasų vaikų folkloro ansamblis Čiūta, Rokiškio vaikų folkloro ansamblis Ratatuta, Kupiškio jaunimo Ramova, Jonavos vaikų folkloro kolektyvas Ramtatukai ir Vaškų Pasvalio rajonas vaikų folkloro ansamblis Bitinėlis. Taigi vyks pažintinės veiklos, šventės atidarimas, kolektyvų pasirodymai ir bendros vaišės. Ir kviečiame dar balsuoti iš Vyžuonų dvaro tuopą ar Klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas metys, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis – Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas, augantis Utenos rajone Klykiuose. Medis galiūnas, keroja vidury gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą, paskelbtas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų. Balsuoti galite www.arboristai.lt iki spalio ketvirtos dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis, daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas dieną pietvakarių vakarų. 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, diena nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.

0: Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Biletai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Hey, beautiful.
7: Oh, so it's
8: I apologize.
7: Together.
8: I know I fucked up.
7: I just hope that you want to spend more time.
9: What I call it to say, really.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienį spalio antroji diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija vėl smogė Kyvo pietiniam tiltui pataikyta į kelio dangą. Apie tai praneša miesto meras Vitalijus Kličko. Pagal preliminarią informaciją dėl dronų smūgio buvo apgadinta tilto trama, atitvaras kelio danga ir metro apsauginė betoninė užtvara. Metro specialistai atjungė elektros teikimą metro bėgių keliui. Metro Žeminio viešojo transporto eismas per tiltą buvo sustabdytas. Kiek anksčiau ketvirtadienį du Rusijos dronai nukrito netoli pietinio tilto tramos. Kaip pranešama, yra informacijos, kad prie kitą balistinių raketų smūgį sostinei, kuris gali vykti artimiausiu metu, Rusija bandys smogti tam pačiam pietiniam tiltui raketomis Iskander M arba didesnės galių Šiaurės Korėjos raketomis KN-24. Rusija trečią kartą smogė Kyjevo pietiniam tiltui. Putinas atmetė tolimųjų smūgių paliaubas su Ukraina idėja. Moldova informuoja, kad praėjusią parą Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą, oro erdvė pažįsta 3 kartus. Trumpas apkaltino Ukrainą dėl dizelino kainų augimo. Rusija atakavo mokyklą Kyjeve verslo centrą Odesoje. Amerikos karo institutas teigia, kad Rusija jau pradėjo žiemos smūgių kampaniją Ukrainoje. Kyjevo meras informuoja, kad du Rusijos dronai smogė svarbiam sostinės tiltui. Europos Sąjunga ir Kyjevas rado būdų, kaip padengti šių metų Ukrainos biudžetą. Šeštadienį Latvijai rinks naują parlamentą. Apklausose pirmauja po gegužę kilusios vyriausybės krizės premjeru tapusio Andrio Kulbergo politinė jėga. Tarp lyderių kelias kinasi ryšiai su Rusija bakarsėjusi politikė bei ir Latvijos Trumpo pramintos dešiniųjų populistų kandidatas. Visgi nemaža dalis rinkėjų paskutinį mėnesį prieš rinkimus vis dar buvo neapsisprendę. Būtent nuo jų ir priklausys, kurios politinės jėgos peržengs 5% kartelę ir turės galimybę dalyvauti Latvijos vyriausybės formavime. Būtent šeštadienį Latvijoje vyks parlamento rinkimai. Apklausė pirmauja Kulbergo jungtinis sąrašas turintis 14,4% palaikymo. Dar 18,7% apklaustųjų vis dar yra neapsisprendę, todėl būsimos koalicijos sudėtis lieka neaiški. Kampanijoje dominavo ekonomikos ir socialiniai klausimai, politikai kritikuojami dėl ilgalaikės vizijos stokos. Rinkimo metu oro erdvės apsaugą sustiprino 4 Vokietijos naikintuvai. Darbas tengiant migrantų grąžinimo centrus už ES ribų sparčiai stumės į priekį, pareiškė Danija. Šis pareiškimas nuskambėjo bloko vidaus reikalų ministrams susitikus Liuksemburge, aptarti papildomų būdų prieglopšio negavusių migrantų deportacijoms paspartinti. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėjo galimybės įkurti tokius migrantų centrus. Kalbant apie grąžinimo centrus, viskas stumės į priekį labai gerai. Žurnalistams sakė Danijos vidaus reikalų ministerijos atstovas. Atvykęs į Europos Sąjungos susitikimą po derybų su kolegomis iš kitų 4 prie šio klausimų dirbančių valstybių. Judame teisingą kryptimį, teigia Danijos atstovai. New Yorko prokuroras skelbė atnaujinantys tyrimą dėl įtariamo grupinio išžaginimo prestižinime Kornelio universitete. Toks sprendimas priimtas, kai aukai pateikusi civilinį ieškinį apie incidentą sužinojo visuomenė. Ieškinyje teigiama, kad 2024 metais mergina brolijos bendrabutyje žagino mažiausiai 7 studentai. Bendrame susirašinėjimo taip elgtis ragino ir kiti. Visuomenės pyktį kelia ir tai, kad apie incidentą informuotas Kornelio universitetas nesiėmė jokių ryštingų veiksmų. Du vaikinai buvo pašalinti, o kitiems liepta parašyti pasiteisinimo rašinius. Bendrame bendrabučio susirašinėjimo skiltyje žinutė raginanti visus prisijungti prie nemokamo sekso. Taip įtariama 20 metai išprievartavo 7 bendrakursiai, o viskas vyko 7 valandas. Jei būtų užpultas Rusijos Kaliningrado eksklavas, Maskva svarstytų galimybę panaudoti visų rūšių ginklus, ketvirtadienį pareiškė Rusijos prezidentas Putinas, bet tvirtino, kad Maskva nieko neketina pulti. Putinas tai pareiškė didėjant įtampai dėl Kaliningrado, smarkiai militarizuotos Rusijos teritorijos, besiribojančios su Lenkija, Lietuva ir Baltijos jūra. Jei būtų tiesiogiai užpultas Rusijos federacija, tuomet žinoma, neišvengiamai ir nedelstami būtų svarstomas klausimas dėl visų mūsų šalies turimų rūšių ginklų panaudojimo. Tai neišvengiama kasmetinėme Valdajaus forume, sakė Putinas. Prancūzijoje keliose mokyklose kilo gaisrai, o moksleiviai toliau visoje šalyje stabdo švietimo įstaigų veiklą, protestuodami dėl nepakankamo finansavimo ir prastų mokymosi sąlygų. Apie gaisrus pranešta dviejose vidurinėse mokyklose Nantė vakarų Prancūzijoje, o dar vienas gaisras nufilmuotas prie mokyklos įėjimo šiaurinėme Ruano mieste. Moksleiviai protestuoja dėl mokytojų ir kitų darbuotojų trūkumo, perpildytų klasių bei prastos mokyklų pastatų būklės. Ketvirtadienį prie protestų prisijungė ir universitetų studentai, keliantys panašius reikalavimus. Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu ketvirtadienį sušaukė skubų pasitarimą neramumams aptarti. Po pasitarimo vyriausybė pareiškė, kad studentų ir moksleivių protestai peraugo į miesto smurtą. Švedijos pakrančio apsaugos tarnyba ketvirtadienį pranešė tirianti įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Išsiliejimas trečiadienį buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančio apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo išsiųsti naftos išsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad ketvirtadienio rytą išsiliejimo pėdsakų nebuvo. Neginkluotos Jungtinės Amerikos valstijos pilietės Reni Gut, kuri per plataus masto federalinę kampaniją nušovė imigracijos pareigūnas, šeima ketvirtadienį padavė prezidento Donaldo Trumpo administraciją į teismą, kalbėdama apie neteisėtą gyvybės atėmimą ir pilietinių teisių pažeidimus. 37 metų moteris sausio 7 dieną žuvo Minneapolį, kai imigracijos ir muitinės tarnybos pareigūnas per operaciją metro surgė administracijos vykdytą masinį pajėgų dislokavimą Minnesotoje, kartu šovė į jos automobilį. Jos šeima federaliniam teismui pateikė du ieškinius. Viename iš jų minimos Jungtinės valstijos ir pagal federalinį deliktinių reikalavimų įstatymą prašom atlyginti žalą dėl neteisėtų gyvybės atėmimo, aplaidumo ir kitų neteisėtų veiksmų. Tuo tarpu antrajame minima žudikas Jonathanas Rosas yra aukšto ranko Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas. Įskaitant tuo metę vidaus saugumo sekretorė Kristin Noem ir Baltųjų rūmų personalo vadovės pavaduotoja Stephanie Miller. Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras Volkeris Turkas ketvirtadienį paragino Jungtinių Amerikos valstijų Tenesio valstiją dar kartą nebandyti įvykdyti mirties bausmės moteriai Kristai Paik, kuri išgyveno dvi mirtinas injekcijas. Po antrosios nepavykusios egzekucijos Tenesyje per kelis mėnesius už žmogžudystę nuteista 50-metė nuteistoji buvo gydoma ligoninėje, praneša jos advokatai. Kristos Paik byla atskleidžia daugybę priežasčių, kodėl mirties bausmė turėtų būti panaikinta. Ilgalaikės fizinės ir psichologinės kančios, kilusios dėl daugybės nesėkmingų bandymų įvykdyti mirties bausmę, yra pasibaisėtinos ir žiaurios, bet to vis dar neįspręsti svarbus teisingos bylos nagrinėjimo klausimai, pridūrė Jungtinių tautų biuras. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalba tik ekstremaliomis situacijomis. Nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją, pranešė visuomeninis transliuotojas. Latvijos parlamento sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio pirmą dieną. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Trumpai tariant, Latvijos parlamentas apribojo rusų kalbos vartojimą visuomeninėje žiniasklaidoje. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiškos mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma įteikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurioms nelaikomos savarankiškos. Prie Kalifornijos krantų netoli Los Andželo trečiadienį jūra nukritus medicinos sraigtasparniui žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti, o vienas dingo be žinios, praneša vietos pareigūnai. Los Andželo apygardos stebėtojų tarybos nariai praneša, kad medicinės evakuacijos sraigtasparnis skridęs iš Katalino salos nukrito netrukus po pakilimo. Reidus prieš opozicijos politikus Turkijoje vėl sulaikyti keli merai. Tarp jų ir Mersino miesto šalies pietuose vadovas, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Iš viso sulaikyti 59 asmenys, įtariami pažeidimais vykdant viešosius pirkimus ir kaltinami korupciją. Būtent nuo tada opozicija patiria didelį spaudimą, kai Erdoganas nusprendė dar tęsti savo kadenciją prezidento poste. Ir būtent opozicija patiria spaudimo daug opozicijos politikų šiuo metu yra kalėjime. Žinomiausias pavyzdys yra buvęs Stambulo meras Ekremas Imonglu, o ryškiausias Erdogano varžovas praėjusiu metu kovą buvo suimtas, be kita ko, dėl įtarimų korupciją. Lenkijos karinis atstovas NATO ir Europos Sąjungoje generolas Piotras Blažiausas pareiškė, kad Rusija neturi pajėgumų įsiveržti NATO šalį, nes ją stabdo Ukraina. Generolas dalyvavo uždarame Europos parlamento saugumo ir gynybos komitetų posėdėje skirtame strateginiam suvalkų koridoriui. Lenkijos ir Lietuvos pasienio teritorijai, per kurią eina svarbus transporto, energetikos ir logistikos maršrutai. Na ir pabaigai, kai kalbam apie klimato kaitą, dažnai atrodo, kad Lietuva ir kaimyninės valstybės yra gana dėkingoje pasaulio vietoje, kurią šylantis klimatas palies mažiausia nei šalis esančias arčiau pusiaujo. Tačiau ir mūsų platumose prognozuojami pokyčiai. Pastarieji galėtų paliesti Baltijos jūrą, o ypač Lenkijos pakrantę. Bent jau taip mano patys Lenkai ir žinoma tyrimas. Tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos ir Lenkijos mokslo akademijos ekspertai prognozuoja, kad Lenkijos pakrantės artimiausiais dešimtmečiais laukia rimti pokyčiai, nuo sustiprėjusių audringų potvankų iki nuolatinio užliejimo rizikos Žulavoje ar Gdanske bei Hėlo pusėsalio atskirimo nuo žemyno. Blogiausia scenarijaus atveju laukiama, kad vandens lygis pakils daugiau nei vieną metrą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus rytą vietomis rūkas vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Tuo tarpu įdienojus aukščiausia temperatūra šiandieną penktadienį bus 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma naktį kai kur rūkas vėjas naktį pietinių krypčių, silpnas dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 17-21 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palies naktį kai kur rūkas vėjas pietvakarių vakarų naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną 15-19 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, spalio antroji diena. Saulė teka 7:20, leisis 18:56. Dienos ilgumas 11:36. Vardu švenčia Modestas Eidvilas Getautė. Šiandieną minime angelų sargų arba policijos dieną bei tarptautinę šypsenos dieną. Taigi, atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas 1990 metais gruodžio 11 dieną priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. Sukurta ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai – įstatymas ir teisėtumas. Atkurta policijos diena spalio antroji. Kilniems priesaką įvykdantį bei policijos darbuotojų rengti pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvoje duris atvėrė Teisės akademija. Jos filialas Kaune, Klaipėdoje aukštesnioji policijos mokykla. Taigi sveikiname pareigūnus su Angelų sargų diena. Ir žinoma, šiandieną reikėtų daug šypsotis. Tarptautinė šypsenos diena. Kiekvieną pirmą spalio mėnesio penktadienį visas pasaulis švenčia ir šypsosi tarptautinė šypsenos diena. Šią dieną švęsti pasiūlė Harvey Bell iš Masačusetso valstijos ir žinoma, tiesiog iš populiarių Darino ne ką kitą, o firminę šypsenėlę. Geltona saulytė su taškeliais, akimis ir šypsena. Greitai šis ženklas labai išpopuliarėjo. Buvo pradėtas naudoti ant marškinėlių ir kepuraičių. Tarptautinė šypsenos diena švenčiama nuo 1999 metų. Taigi šiandieną pasveikinkite angelus sargus ir daug šypsokitės. Puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8-10 dienomis. Suburk draugus. ir pasim bilietus jau dabar. Biletai, biletai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.

0: čia yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Edukologija Lietuvų literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki jūsų dėmesio į laidą, kad mintis judėtų, prie mikrofono Angelė. Na, o šiandien švietimo laidoje vieši Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Rugsėjais naujų pasirinkimų ir naujų pradžių metas. Vieniems tai naujų mokslo metų pradžia, kitiems metas apsispręsti, kokį profesinį kelią pasirinkti, o dar kitiems puikiai proga pakeisti profesiją, įgyti naujų kompetencijų ir išmokti praktiško šiandien darbo rinkoje reikalingo amato. Kaip naujus mokslo metus pasitiko Utenos regioninis profesinio mokymo centras, kokiamis profesijomis jaunuoliai domisi labiausiai, kokių specialistų šiandien labiausiai reikia Utenos kraštui. Šie ir kiti klausimai jau netrukus, taigi skubu pasisveikinti su direktorė ir pavaduotoja. Sveikos.
5: Sveikos.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną, dėkoju, kad sutikote pasipasakoti, kaip jūsų centrui prasidėjo rugsėjis. Rugsėjis naujų mokslo metų ir naujų pasirinkimų metas. Profesinio mokymo įstaigose šiais metais mokslus pradėjo apie 18 ir 20 tūkstančio mokinių, taigi smalsu sužinoti, kaip šį rugsėjį pasitiko Utenos regioninis profesinis mokymo centras, koks šių metų startas, kiek naujų mokinių prisijungė prie centro bendruomenės.
5: Tai gal aš pradėsiu. Džiaugiamės 2026 metų rugsėjų. Startas pavyko labai sėkmingai. Pagrindinio priėmimo metu buvo pasirašytos 238 profesinio mokymo sutartys, tiek pagal pirminio, tiek pagal testinio profesinio mokymo programas. Taip pat sukomplektavome 9 klasę, 10 pasipildė gerokai mokinių skaičiumi ir taipogi į profesinio mokymo programų modulius atėjo apie 15 mokinių iš Utenos rajono, už Palių gimnazijos. Tai labai džiaugiamės tuo ir manau, kad mūsų tas startas tikrai pavykęs. Ir jeigu dar kalbant apie 2026 metų priėmimą, tai dar reikia nepamiršti, kad ir vasario mėnesį vyko žiemos priėmimas, kurio metu mes irgi sukomplektavome kirpėjo, virėjo, slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programų grupės ir pritraukėme dar 37 asmenis pageidaujančius įgyti profesinę kvalifikaciją.
4: Tai džiugu girdėti, ar jaučiate, kad profesinis mokymas šiandien jauniems žmonėms tampa vis patrauklesnis? Įdomu, kokios profesijos šiemet buvo populiariausios, ką renkasi jauni žmonės, ar yra programų, į kurias norinčių buvo daugiau, negu galėjote priimti.
2: Tai gal aš papasakosiu apie priėmimą. Pačiai teko dirbti ir priėmimo, na, va, taip vadinkim, darbo grupėje, kada vasarą galėjo ateiti mokiniai ir pildyti prašymus į mūsų centrą. Tai mes siūlėme nemažai programų, iš tiesų gal daugiau negu 13 programų, iš kurių galėjo mokiniai rinktis. Na ir o šiais metais, na, buvo taip, kad ne visi norintys galėjo patekti, tai prašymų tikrai buvo daugiau pateikta, negu mes turėjom apskrityje kvotų. Šiek tiek yra mokiniam galbūt buvo sudėtinga suprasti tą priėmimo tvarką, kvotų, skirstimą ir panašiai. Tačiau tikrai buvo didesnis norinčių skaičius į tokias programas kaip individualios priežiūros darbuotojas, masažuotojas. Ypatingai daug norinčių norėjo rinktis iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programą. ten buvo prašymo pateikta, galbūt buvo trys pageidavimai į vieną vietą, kaip mes vadinom. Tai iš tiesų šiek tiek ir liūdnoka, ir apmaudu, kad ne visi norintys pateko, bet mes, kaip sakom, ateičiai planuojam, galbūt žiemos priėmime galėsim pasiūlyti šitą stojantiesiam patrauklio programą. Na, aišku, visas programas, į kurias vykdėm priėmimą, visos profesijos buvo sukomplektuotos. Tai populiariausios, na, tai transporto priemonių remontininkas, žinoma, apskaitininkas į šitą programą taip pat negalėjo visi norintys patekti. Virėjas, apdailininkas, kompiuterinio projektavimo operatorius, kompiuterinių tinklų aptarnavimo technikas. Į visas programas, suvirintojas, visos programos surinko reikiamą mokinių skaičių.
4: Tai tikriausiai matote besikeičiantį jauno žmogaus požiūrį į profesinį mokymą. Ar profesija šiandien pasirenkama vis sąmoningiau, galbūt vis dažniau į centrą ateinama ne todėl, kad nepavyko kitur, o todėl, kad sąmoningai pasirenkama konkreti profesija?
5: Gal tada aš atsakysiu į šitą klausimą. Požiūris į profesiją, į profesinį mokymą tikrai matome, kad keičiasi ir susidomėjimas profesiniu mokymu kasmet vis auga. Tai rodo ir nepatekusių skaičiai. Todėl ateina jaunas žmogus jau žinodamas, ko nori, turėdamas tam tikrus nusimatęs žingsnius į ateitį, kaip jis toliau projektuos savo karjerą, vat, galima pateikti sėkmingų pavyzdžių bendradarbiavimo ir su Utenos kolegija, kur yra numatytas tolesnis studijų, reiškia, tolesnės studijos kaip testinumas Utenos kolegijoje, tai ir slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programos ir apskaitininko ir maisto produktų gamybos technologijos taip pat gali tęsti studijas Utenos kolegijoje ir manau, kad tas augimas, ta pradžia nuo profesijos ir toliau tęsiant studijas Utenos kolegijoje tikrai yra labai gera patirtis ir mūsų regionui ypač aktualus tas dalykas, kadangi jaunų specialistų iš didmiesčių prisivilioti vis sunkiau darosi, tai vat vietiniai turėdami ir kur gyventi, turėdami, kaip sakyt, savoje aplinkoje, manau, kad sėkmingai integruojasi ir turim tikrai labai gerų pavyzdžių, kaip nuo profesinios iki vadovo, nuo įgyja kvalifikaciją, ne tik, kad išbando save pagal tą kvalifikaciją, bet ir sėkmingai baigia studijas, reiškia, tampa vidurinio lygio vadovais ar net įkuria savo verslus. Taip, kad manau, kad tikrai keičiasi požiūris ir ateityje nebus problemų komplektuojant ir reklamuojant profesijas ir reiškia projektuojant jauno žmogaus karjerą.
4: Tai kaip supratau, direktorė sako, kad profesija šiandien gali būti ne galutinis pasirinkimas, o pirmas laiptelis į tolesnį mokymas ir karjerą. Tai ką pasakytumėte tėvams, kurie vis dar mano, kad geras gyvenimas prasideda tik nuo universiteto diplomo?
2: Aš ką pasakyčiau, man yra labai lengva kalbėti šitą temą, todėl kad mano pirma įgyta kvalifikacija buvo įgyta profesinėje mokykloje. Tai aš turėčiau ką tėvam pasakyti iš tiesų. Tai tėvus noriu padrasinti, iš tiesų nebijoti, ateiti susipažinti su profesinė mokykla, pasižiūrėti, kaip mes atrodom. Tam mes iš tiesų organizuojame įvairius renginius, susitikimus, atvirų durų dienas, kada durys atviros, ateiti, pasižiūrėti iš tiesų, kuo mes alsuojam. Nebijoti išleisti mokinį į profesinę mokyklą, na, galbūt dar kaip tėvams atrodo nesubrendusi, nenusprendusi, nepasiryžusi ir nežinanti, ko nori. Galbūt tos abejonės ar mokinio, ar tėvų gali, na, būti ir į naudą. Iš tiesų, yra tikrai būna tokių, kurie galbūt ir ne toj kėdėj sėdi, galbūt apsisprendžia išeiti, tai galimybė pasirinkti ir leisti patiems vaikams rinktis profesiją, išbandyti, galbūt jeigu ir nepavyks, keisti ją ir panašiai. Tai iš tiesų ta profesinė mokykla atėjus kartais galvoja, kad iš tiesų mūsų gyvenime yra daug įvairių profesijų, kurios nebūtinai, na, atitinka mūsų ar kitų profesinių mokyklų ruošiamų specialybių pavadinimus. Tai vien tik tai pabaigus arba, kaip pavyzdys, apskaitininką, nebūtinai tik tai dirbs apskaitininkui, įvairiausios profesijos ir, kaip direktorė sakė, galbūt galima tą įgytą profesinę kvalifikaciją toliau tobulinti, ar toj pačioj srityje, ar ne. Tos įgytos žinios iš tiesų jos tikrai pasitarnauja tolimesniam gyvenime. Įgytos žinios transporto priemonių remontininko, jos galbūt įvairiose srityse, tai nereiškia, kad na, įgyjęs kvalifikaciją būtinai dirbs tik tai remontininko darbą. Yra puikios galimybės, o tas startinis žinių bagažas įgytas profesinėje mokykloje tikrai gali pasitarnauti. Iš tiesų mūsų aplinka yra, na, laukia mokinių, kad mokinys atėjęs į profesinę mokyklą jaustųsi gerai. Mes kasmet visų laukiam naujų mokinių, mokiniai keičiasi ir iš tiesų tas rugsėjus būna toks pažinti su mokiniais, su kokiais lūkesčiais, su kokiais norais jie ateina. Mes juos skatinam ir raginam dalyvauti aktyviai įvairiose veiklose. Apie jas skelbiam. Tėvai puikiai gali matyti, ką mes, kokias veiklas vykdom. Tai tik tai noriu padrasinti ir nebijoti ateiti tėvus, susipažinti, paskambinti, paklausti, lankyti mus, tiek mokinius savo vaikus, tiek ateiti pasidomėti plačiau, kreiptis į mokyklą.
4: Na, mokymasis profesinio mokymo centre tai ne vien teorija. Kiek galimybių mokiniai turi realiai išbandyti būsimą darbą praktikoje, kiek teko kalbinti jūsų partnerių, tai tikrai įdomu jiems ten, labai gera ir daug žinių įgyja, bet manau plačiau papasakoti galite.
5: Tai gal pratęsiu, reiškia, pagal profesinio mokymo programas 70% mokymusi skirto laiko yra skirta praktinių įgūdžių įgyjimui. Taip, kad įgyti praktinių įgūdžių ir išbandyti būsimą darbą realiose sąlygose tiek mūsų centro laboratorijose yra tikrai puikios galimybės. Ir dar vienas iš praktinės patirties įgyjimo aspektų yra stažuotės užsienyje, tai mokiniai irgi išvyksta į stažuotės, šiuo metu yra Italijoje, planuojama į Maltą, į Kiprą, į Lenkiją ir ten būtent praktikuojasi realioje darbo vietoje pagal siekiamą įgyti kvalifikaciją transporto priemonių remontininkai autoservisuose, ten vyrėjai restoranuose ir panašiai. Tai tų galimybių realiai išbandyti yra labai daug ir labai plačiai taikoma mūsų mokymo centre ir pameistrystės mokymosi forma, kur praktinį mokymą mokinys atlieka realioje darbo vietoje ir vertina jį, kaip sakyta, paskiriamas meistras, kuris stebi to praktikanto darbą ir vertina jo tuos įgūdžius. Ir ši forma tikrai yra labai populiari ir pas mus tokia forma mokosi apie 25% mokinių. Tai va džiaugiamės, kad mokiniams galime pasiūlyti lanksčias tas mokymosi formas ir kad būtų kuo daugiau, reiškia, tų praktinių įgūdžių įgyjama realioje darbo vietoje. Ir aišku, dar noriu pasidžiaugti, kad ir mūsų centre nuolat investuojama į praktinių laboratorijų atnaujinimą. Ir dabar vat, vyksta jau pasiruošimas projekto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra vakarų ir vidurio Lietuvoje. Tai va būtent pagal tą projektą mes gausime investicijas į robotikos laboratoriją, į elektromobilių laboratoriją, į kompiuterinio projektavimo ir kompiuterinių tinklų infrastruktūrą. Tai manau, kad po šitų investicijų mūsų patrauklumas dar padidės ir pritrauksime dar daugiau norinčiųjų mokytis mūsų centre ar tobulinti kvalifikaciją.
4: Ačiū. Na, džiugu girdėti. Šiandien vis garsiau kalbame apie kvalifikuotų darbuotojų trūkumą ir kokių specialistų labiausiai reikia Utenos krašto darbdaviams. Ar centro mokymo programos nuolat, sakykim, derinamos prie darbo rinkos poreikių, nes jūs su daug kuo bendradarbiaujate?
2: Aišku, šitą klausimą geriausiai turėtų ir atsakytų darbdaviai. Galbūt čia, ką mes pasakysim, tai gali tik pakomentuoti tik tai darbdaviai. Jo, tai kad mes prieš skelbdami priėmimą planus, skelbdami, tai aišku, kad dirbam namų darbus, atliekam, bendraujam su socialiniais partneriais, organizuojam apvalau stalo diskusijas, derinam su savo centro taryba planus, kokių specialistų reikia. Ne visada yra taip, kad ko reikia, ką mes paruošiam ir ką gauna darbdavys, kokius darbuotojus. Na, būna taip, kad atrodo reikiamą skaičių parengiam specialistų, bet jie nepasiekia darbdavių, tai yra darbo vietų. Įvairiai būna, čia reikėtų vertinti, galbūt ne iš vienos pusės žiūrėti, bet toks na, platesnis klausimas. Labai įtakoja atlyginimai vienam ar kitam sektoriui, kokios programos patrauklesnės, labai jaučiasi. Aišku, Utenos regionui tai inžinierinės krypties specialistų daugiausia reikia, nors kreipiasi, kaip minėjau, ir iš paslaugų sektoriaus reikalingi darbuotojai. Atrodo, mes vykdom ir programas turim, ir vykdom priėmimą, ir ateina mokiniai, bet jie kažkodėl nepasiekia darbdavių. Tai čia vėlgi tokia situacija, kuomet irgi ne vien tik tai nuo mūsų priklauso. Nors mes kartais gaunam replikų, galbūt ir replikų gaunam iš socialinių partnerių, kad mes neparuošiam. Nors iš tiesų programas turim ir vykdom priėmimą. Tai čia tokia turėtų atsakomybę abipusiai turėtume priimti, nebent dar direktorė kažką norėtų pakomentuoti šito klausimo.
5: Tai manau, kad bendradarbiavimas su įmonėmis ir verslu tikrai yra labai lemiamas žingsnis tiek pradedant naujų programų vykdymą, tiek atnaujinant jau vykdomas ir kiek kasmet mes organizuojame apskritojo stalo diskusijas, būtent kurių metu ir aiškinamės, kokių naujų kompetencijų reikės, kaip kokių programų, kokių sričių specialistų trūksta Utenos regionui. Šitoje diskusijoje į šią diskusiją kviečiame ir užimtumo tarnybos atstovus, kurie mums pateikia išsame tokią statistinę analizę ir tada priimam sprendimus ir aišku įsivertiname ir į turimą infrastruktūrą, nes kiekvieną programą prieš ją vykdant mes turime gauti licenciją, kad ją gauti mes turime turėti tiek materialiuosius, tiek kitus išteklius reikalingus programos vykdymui, tai ir mokymo bazė. Tai va būtent, kaip jau minėjau, kad ruošiamės infrastruktūros projekto įgyvendinimui, kur įsteigsime naujas laboratorijas. Tai manome, kad irgi dalinai arba, kaip atliepsime tuos poreikius, kurie yra šiai dienai rinkoje. Tai būtent robotika, skaitmenizacija, kompiuterizacija ir taip pat elektromobiliai ateina į rinką. Tai irgi būtų, manom, kad tai yra tos rytis, kurios tikrai bus reikšmingos artimiausiu metu. Ir dar noriu pasidžiaugti, kad sėkmingai pavyksta pritraukti būsimus mokytojus į tas rytis, nes turėktų įrangą, turėk literatūrą, bet jeigu nebus žmogaus, kuris perteiks tą informaciją ir savo patirtį, tai iš to tikrai nieko nebus. Tai džiaugiamės, kad šiai dienai tikrai pavyksta pritraukti naujus, kompetentingus specialistus, dirbusius pramonėje, dirbusius kitose srityse ir būtent turinčius tą reikiamą mums išsilavinimą.
4: Na, kadangi prabilote apie pedagogus, tai gal tada ir pasidžiaukite, kiek centre šiais metais dirba pedagogų. Ir čia informacija tokia, pastebėjau, konstatuojama, kad iki 2030 metų visi profesijos mokytojai turi baigti profesinio mokymo mokytojo kvalifikaciją. Tas, kas nebaigs, nors dirba, sakykime, 30 metų, bus atleistas. Kokia jūsų nuomonė šio klausimo?
5: Tai šiais mokslo metais pas mus labai didelių reikšmingų pokyčių nevyko. Bendrojo ugdymo mokytojų turime kažkur tai 15, o profesijos mokytojų 38. Bendrojo ugdymo mokytojai tai dirba ir kitos, kai kurie dirba ir kitose miesto gimnazijose, ten biologija, chemija, istorija, geografija. O mūsų profesijos mokytojai tai jau yra tie mūsų pagrindiniai žinių perteikėjai, pagrindiniai motivatoriai, kad kurie suteikia žinias reikalingas vienoj ar kitai siekiamai profesiniai kvalifikacijai įgyti. Ir va tas, kad 2030 metais visi profesijos mokytojai turės įgyti profesinio mokymo mokytojo kvalifikacija, tai yra tiesa, nesvarbu, kokią patirtį turi. Ir dabar tik tai rengiami nacionalinių lygių teisės aktų pakeitimai, tiek švietimo įstatymo, tiek profesinio mokymo įstatymo, kuriuose bus numatyta galimybė mokytojams, nesvarbu, kiek jie turi kvalifikacijų, kad šituos jų mokslus finansuotų valstybė. Ir manau, kad tai nėra blogai, nes rinka nuolat keičiasi, mes turime susiorientuoti, suspėti su visomis naujovėmis, su technologijomis, su skaitmenizacija, dirbtinio intelekto atėjimas taip pat mus irgi įpareigoja pasitempti, tai manau, kad tas mokymasis, kaip jis yra, jis vyksta nuolat, mokymasis visą gyvenimą akcentuojamas nuolat, tai manau, kad visi mūsų centro profesijos mokytojai sėkmingai įgis pedagogo kvalifikaciją. Tai
4: vienu žodžiu, jūs tikrai kaip vadovės nenusigastate, kaip ir kitur teko skaityti, kad kažkaip tai baugina toks dalykas. Na, dabar apie papildomą priėmimą pakalbėkime. Tai galimybė dar neapsisprendusiems ar galimybė iššokti į tą tokį paskutinį traukinį, pasakykit. Vis dažnai matau, kad dar vyksta papildomi priėmimai, tai kaip pakomentuotumėte?
2: Tai papildomos priėmimas vyksta, skelbiam, kaip sakot, bet tas traukinys jau labai greitai važiuoja. Iš tiesų jau vietų nėra, nors tas priėmimas dar vyks iki spalio pabaigos ir dar mes ir skelbsim. Visi norintys kas antrą savaitę gali prisijungti, registruotis į informacinę sistemą Mokaus LT ir ten tik tai matys, galės pildyti prašymą į tas programas, kuriuose yra laisvų vietų. Ir yra laisvų vietų tiek apskrityje, tiek mūsų mokykloje. Ir šiuo metu, šią savaitę taipogi vyko, iki šios dienos vidurdienio vyko papildomas priėmimas į laisvas vietas. Tai buvo pateikti berods trys prašymai, dar į modulius buvo papildomai teikti prašymai. Tai daug vietų kaip ir nėra, bet na, taip nedrįsiu sakyti, kad jau traukinys tas nuvažiavo, galbūt kai kitoj profesinėje mokykloje, galbūt kažkas nutrauks sutartį, galbūt ne į tą kėdę atsisėdo, kaip kalbėjom pradžioj, tai bus galimybė ir pateikti prašymą, tiesiog stebėti ir jeigu pramiegojo, tai dar iki spalio pabaigos stebėti situaciją, skambinti į mūsų mokyklą, tuo pačiu pasinaudodama progą noriu na, atkreipti dėmesį. Į tėvų, mokinių, būsimųjų abiturientų, na, kad nepramiegotų. Mes labai stengiamės vasarą skambinti varpais, kad nubūskit, atkreipkit dėmesį, kad baigėsi tai vienas, tai kitas etapas. Nes iš tiesų ir profesinė mokyme yra labai ribotas vietų skaičius. Kažkaip įpratę žmonės, bendruomenė, visuomenė įpratusi, kad į aukštą į mokslą stojant, tai yra nustatytos datos, labai taip žiūrim atsakingai.

0: mes tikrai dabar planuojam, jau dabar planuojam ir kitų mokslo metų priėmimą, bet dabar artėja žiemos priėmimas, kuris pats priėmimas vyksta vasario mėnesį. Planuojam dabar, vėlgi tik tai, kai jau gausim patvirtinimą, tai skelbsim, tai stebėti informaciją ir galbūt į tą traukinį dar spėt nuvažiuoti į tą traukinį. Kviečiu tik tai stebėti informaciją.
1: Kad įliptų į savo vagoną.
0: Taip, teisingai.
1: Ir tinkamai nuvažiuotų. Ar yra galimybė mokytis dirbant, rinktis lankstesnę tokią mokymosi formą? Galbūt žmogus jau turi daug metų darbo patirties, tačiau neturi oficialios kvalifikacijos, pateko kalbinti besimokančių pas jūs žmonių, kurie sėkmingai kažkur kitur dirba, bet štai įgyja dar vieną profesiją ir tuo džiaugiasi ir net praktiką užsienyje atlieka.
2: Taip, tikrai yra lankstus mokymosis ir kaip jau anksčiau minėjau, pameistrystės mokymo formos taikymas, tai ir yra tas ta išeitis, kaip įgyti kvalifikaciją, dirbant, neatsitraukiant nuo realios darbo vietos ir reiškia tuos praktinius įgūdžius įgyti būtent toje realioje darbo vietoje, pagal dirbant, pagal siekiamą įgyti profesinę kvalifikaciją. Aišku, mes turime dar ir tokią galimybę, suteikiame klientams, kurie nori įgyti kvalifikaciją, tai yra savišvietos ir neformalių būdų įgytų kompetencijų pripažinimas. Dar yra tokia galimybė, jeigu žmogus dirbo tą darbą, ten turi darbinės patirties, tą darbinę patirtį, ir jisai įrodo ir tiesiog kaip įsivertina asmens įgytas kompetencijas ir tokiu būdu sėkmingai irgi gali įgyti reikalingą kvalifikaciją. Turėjom tokių pavyzdžių ir žvirėjomis tapo ir transporto priemonių remontininkais, tai tikrai yra tokia galimybė ir kviečiu tiesiog jie pasinaudoti ir jeigu iškils poreikis, tai tiesiog kreiptis į mūsų mokymo centrą, mes išaiškinsime visas galimybes, kokios yra, būtent savišvietai.
1: Na, kiek stebiu, tai matau, kad jūsų centre dar galima ir įvairius kursus lankyti, tiesiog, sakykim, siuvimo, taip įgyti pradmenų gali taip mokytis, taip pat ir ūkininko pažymėjimą galima gauti. Papasakokit.
2: Taip, galima ir mes, tai yra suaugusių neformalus švietimas ir mes šitų programų pasiūlą plečiame, ypatingai va dabartiniu metu, kai ateina tas ruduo, kai trumpėja tos dienos, tai tikrai dabar vat jau nuo ateinančios savaitės startuoja svimo pradvenų programa, tada planuojame ir vieno kasnio sumuštinių, ir desertų įvairių gamybą, ir odos dirbinių gamybos programą siūlyti klientams, bet čia jau yra finansuojama asmens lėšomis kurseliai, kad įgyti tų pradinių tokių įgūdžių ir tikrai praėjusiais mokslo metais tas labai pasiteisino ir tikrai va tokiu būdu mes irgi savotiškai reklamuojame savo mokymo centrą. Suaugusieji ateidami pasirinkę vienokį ar kitokią programėlę, mes dar vadiname kursais, tiesiog pamato mūsų mokymo bazę, susipažįsta su profesijos mokytojais ir tikrai po to dar pareklamuojamus ir kitą kartą net ir ateina tų asmenų mokiniai, vaikai mokytis pas mus tiesiog
1: artimieji kaimynai.
2: Taip, tai vat kviečiame rinktis tą neformalų išvietimą, kuris tikrai labai yra populiarus ir manau, kad yra tinkamas metas tai daryti būtent dabar.
1: Jūsų įstaigoje begalė pasiūlymų, tai kas naujo ar kas laukia ateityje? Jau pasidžiaugėte, kad daug projektų plėsitės. Ką šie mokslo metai atneš pačiam centrui? Dar pasipasakokite, ko galbūt nepaminėjote.
0: Tai dabar toks klausimas labai toks, tik tai rugsėjais dar startavo, tai dabar toks rūpešiuose iš tiesų startuojam su programom, su mokiniais susipažįstam,

0: planus, veiklas įvairias tvirtinam, planuojam. Kaip ir šiandien turėjom susitikimą su mokinių taryba, tai irgi planavom, išklausėm juos, kokiom veiklom jie norėtų papildom užsiimti. Nes iš tiesų, na, mes gyvename ne vien tik tai, na, kad vykdome profesinį mokymą. Iš tiesų, tai ir užklausinė veikla, papildoma veikla. Jinai yra aktuali mokiniams ir mums. Mes norime, kad na, visi kartu jaustumės gerai, kad visi būtume vienos bendruomenės nariai, todėl ir planuojame įvairius renginius. Tai kurių yra daug, iniciatyvų yra daug. Labai yra gera, kada mokinys pasiūlo, džiaugiamės, kad jie inicijuoja įvairias iniciatyvas. Na, o mes visada pasiruošę išklausyti juos ir tas iniciatyvas, na, pagal galimybės įgyvendint. O taip, tai ką dar mes planuojam, tai planuojam, na, naujas programas, apie kurias čia buvo užsiminta. Viena iš tokių naujų programų, tai pedagogo padėjėjo, penkto lygmens programa, jai ruošiamės gauti licenciją. Tai būtų tokia viena iš naujovių. Vėlgi yra prioritetas mokiniai, kuriems reikalinga papildoma ir daugiau pagalbos. Tai kadangi turime visą šaunią komandą mokinio padėjėjų, tai prioritetas yra jiems. Šiais metais turime tikrai nemažai mokinių, kuriems reikia ypatingos pagalbos. Ir žinoma, visą kita veikla, kuri kaip ir kasmet ir stažuotės, ir praktinis mokymas, priartint kuo arčiau, kviesti socialinius partnerius, kad jie išsakytų savo mintis, aktyviai išsilieti į papildomas veiklas, irgi apie kurias minėjom, tas neformalus švietimas, užimtumas, įvairūs sportiniai renginiai. Nepaminėjom, nepasigyrėm, kad dalyvaunam įvairiuose profesiniam meistriškumo konkursuose. Šiais metais irgi dalyvausime ir tarptautiniuose. Patys pernai organizavome, šiais metais taip pat manom, kad esam šitas veiklas, tai tik stebėkit mus, ką mes vykdom ir kviečiam į svečius visada.
1: Na, drąsiai galima teikti, kad profesinis mokymas ne atsarginis variantas, o sąmoningas pasirinkimas ir galimybė pakeisti gyvenimo kryptį. Profesinės mokyklos šiandien labai keičiasi, tą patvirtino Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Na ir gal kokį palinkėjimą šių mokslo metų pradžioje norėtumėte perduoti laidos pabaigai savo mokiniams, jų tėvams ir visiems, kurie dar tik ieško savo profesinio kelio.
2: Tai aš norėčiau tiesiog pakviesti, atvykti pas mus, kad geriau pažintumėte mus, nebijoti to profesinio mokymo, tai yra tik pirmas laiptelis ateities karjeroje. Ir mokiniams norėčiau palinkėti, kad jie būtų tikrai aktyvus mūsų, tiek mokiniams, tiek tėvams, kad būtų aktyvus mūsų bendruomenės nariai. Tiek tą aš minėjau, tiek visuotinio mokinių susirinkimo metu, tiek šiandien vykusio mokinių tarybos susirinkimo metu. Tai manau, kad mūsų bendras sutelktas darbas tikrai padės atrasti ieškantiems savo profesinį kelią ir manau, kad ta technologijų plėtra, infrastruktūros atnaujinimas tikrai tai yra tie kertiniai dalykai, kurie nulems ateities profesijų, tą profesijos ugdymą ir galimybes pritaikyti darbo rinkoje tiesiog robotika, skaitmenizacija, kaip jau minėjau, tai vat tie dalykai.
0: Palaikau direktorės palinkėjimą ir noriu palinkėti, kad na, profesinės pasirinkimas būtų geras pasirinkimas ir kiekvienas kuriame savo ateitį ir kiekvieno ateitis yra savo rankose. Tai kviečiu atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, mokytis mūsų centre ir dalyvauti mūsų kasdienėme gyvenime. Tai ačiū.
1: Dėkoju Jums už pokalbį, o visiems Utenos radijo klausytojams primenu, Šiandien švietimo laidoje, kad mintys judėtų, viešėjo Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Linkime sėkmės darbuose ir iki kitų susitikimų.
2: Ačiū.
1: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
8: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos. Kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyventinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos. Jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje, ją užpildant ir pateikiant savivaldybei, arba elektroniniu paštu. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasias erdvės, laisvalkio, poilsio, sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją, dalyvauk.utena.lt. Informuojama, kad šių metų spalio antrą dieną nuo 8 iki 17 valandos Josonių kaime Leliūnų seniūnijoje dėl vykdomo asfaltavimo darbų bus laikinai ribojamas transporto eismas vietinės reikšmės kelyje Le 11 Jasoniai sodų bendrijos. Darbų metu eismas bus organizuojamas pagal laikiną eismo organizavimo schemą, prašoma gyventojų ir kitų eismo dalyvių vadovautis kelio ženklais. Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio pirmai oficialiai pradėtas šildymo sezonas iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią. Tačiau Seimos birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimu sezonas pradedamas spalio pirmąją ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio pirmos dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Šildymo sezonas nuo spalio pirmos dienos reiškia, kad kaip įstatyme ir parašyta, šilumos tiekėjai turi būti pasirengę šildymui. Pasak asociacijos vadovo, modernizuoti šilumos punktų automatiškai reguliuoja šildymą, tuo metu neturinti šio laikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Vis dėlto nuo spalio pirmosios šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Planuojama, kad Utenoje šildymas prasidės įsibėgėjus spalio mėnesiui. Spalio antrąją po 17 valandos Utenos kultūros centre bus paminėta tarptautinė mokytojo diena. Renginio metu už reikšmingus pasiekimus bus įteikiamos metų mokytojo premijos, o šventinę nuotaiką kurs atlikėjas Martynas Kavaliauskas. Taip pat spalio antrą dieną minima policijos angelų sargų diena. Bus paminėta šventomis mišiomis Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, po mišių šventinis pagerbimas ir apdovanojimai bažnyčioje bei bendrystės vaišiais bažnyčios šventoriuje. Nuo minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną, Seime vykusiame iškilmingame renginėje pasveikinti ir apdovanoti įvairiuose šalies savivaldybėse dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinės paslaugas teikiantys asmenys. Nuoširdžiai džiaugiamasi socialinės apsaugos srityje Utenos krašte dirbančiai žmonėmis, kurie buvo įvertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkomis. Jos buvo įteiktos Daivai Kurkieniai, Utenos rajono socialinių paslaugų centras Ingai Petkūnaitei, viešoji įstaiga Vilties žiedas Nijoliai Petravičienei, Utenos rajono socialinių paslaugų centras Gintarė Kubilinskiai, viešoji įstaiga Gėris rankose, Dianai Kietienei, viešoji įstaiga Gėris rankose, Raimondai Gaulytei, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras ir Žydrai Kuprienai, Utenos kolegijos medicinos fakultetas. Nuo šių metų spalio pirmą dieną Utenos kultūros centre Utenos 3 amžiaus universitetas pradėjo naujus mokslo metu šventės metu pristatyti fakultetą ir jų dekanai, kurie supažindino su spalio mėnesio veiklomis, paskaitomis ir naujų mokslo metų planais, o šventinę nuotaiką kūrė viešinė Rūta Šiogolevaitė. Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencinės priemonės nuo pirmos iki trečios dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją kontrolė. Nuo penktos iki vienuoliktos dienos vairuotojų veiklos nesusijęs su vairavimu privalomų saugos priemonių sėdinių naudojimo kontrolė nuo 14 iki 16 dienos važiavimo per sankryžas šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė nuo 19 iki 22 dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją kai to reikalavimą pagal taisyklės kontrolė ir nuo 24 iki 26 dienos vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė ir nuo 29 iki 31 dienos pavojingo ar chuliganiško vairavimo, manevravimo lenkimo, kur tai draudžiama daryti, kontrolė. Spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkite greitį, o pėstieji nepamirškite atšvaito. Informuojami gyventojai, kad nuo šių metų rugsėjo 24 dienos įsigaliojo traktorių, savaeigių, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių nauja redakcija. Išsamesnė informacija www.utena.lt. Utenos regioninis profesinis mokymo centras kviečia paskubėti, dar galite pasirinkti mokytis centre. Laisvų valstybės finansuojimo ar nefinansuojimo vietų užpildymas – prasidėjus mokymo procesui, ketvirtoji dalis prašymą mokytis nuo spalio pirmos iki spalio ketvirtos dienos galite pateikti per platformą www.mokausi.lt. Šiuo metu spalio trečią dieną, šeštadienį 18 valandą, didingus Leliūnų Švento Juozapo bažnyčios vargonus kalbins vargoninkų šeima Vidas ir Aušra Pinkevičiai. Festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė kviečia į Leliūnus pasiklausyti didingo vargonų skambesio ir pabūti kartu su muzika. Vaikų folkloro šventė Joneliškėse šių metų spalio antrą dieną nuo 14 valandos kviečia organizatoriai smagiai ir turiningai paminėti šypsenos dieną. Kai žmonės sustinka, gimsta bendrystė, kai šypsomis atveriame širdis. Renginio vieta Liepų gatvė 31. Joneliškės dalyvauja kolektyvai Zarasų vaikų folkloro ansamblis Čiūta, Rokiškio vaikų folkloro ansamblis Ratatuta, Kupiškio jaunimo Ramova, Jonavos vaikų folkloro kolektyvas Ramtatukai ir Vaškų Pasvalio rajonas vaikų folkloro ansamblis Bitinėlis. Taigi vyks pažintinės veiklos, šventės atidarimas, kolektyvų pasirodymai ir bendros vaišės. Ir kviečiame dar balsuoti iš Vyžuonų dvaro tuopą ar Klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas metys, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis – Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas, augantis Utenos rajone Klykiuose. Medis galiūnas, keroja vidury gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą, paskelbtas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų. Balsuoti galite www.arboristai.lt iki spalio ketvirtos dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis, daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas dieną pietvakarių vakarų. 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, diena nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Klausėtės dienos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
3: Utenos
4: radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Biletai LT.
9: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
10: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
11: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, ar šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėt. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupėj būgnais, produsuoju, menedžinu, užsiemo to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Taip ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykime, praėjusiu metu rugsėjį, oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, krojom coverius, šiek tiek matėm visokią vienokią žandrą autorinę kūrybą, kitokią žandrą autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiai tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitų atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu?
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šio sąstatų dabartinio, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėt arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omeny apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savo autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas pats pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojimo istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vienu žodžiu, kadra daug kadrų.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nėjo, nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai va, tai dabar galvosi realiai, kad nu, šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai? Prieš grupę.
3: Prieš grupę ir dar likščiau aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir, manau, yra didelė dalis skambesio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir, manau, tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija. Publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia jau buvo koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visa publika užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
2: Ir bananas. Jau,
0: kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinius tinklus ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuos, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi, kokie čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą. Ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėse bananas ir bananas, susirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jeigu apie grupės pradžią daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: Grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt tu kažkokia ta meninė idėja kažkokia, pavadinkim. Kai ten klausytis, pas kaip tik ryškinant tą juostą, pats be klausydamas, ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate. Jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, žinai, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai va, iš dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsitiek išsiviešint, o dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va, dabar petruką šokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar, kaip žinau, jų leidimų, galbūt 3 albumus bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncertų, bet, nu, dabar fokusuojame tiesiog į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
1: Nu, grot turbūt linksma.
3: Taip.
2: Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet veikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Apart to esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėje. Kokias reakcijas negavom, gal kažką gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais. Ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Jo.
3: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakoti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis. Ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajį tarp Kriminalų ir Farų.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išsianalizuoti tada.
1: Na, tai Spotify'e visi.
0: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime... Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klausė šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nu, to muzikos kūrimu, būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nesmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryti, jau taip aš kartą tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, taip sakant, ir to šalimo, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir į dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir... Ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.
4: Ir

pat gyvenimą paradoksalus reiškinys.

0: changes.
1: Čia Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Ieva Joko, ar mane pagausi? Mesh ir Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
7: Reklama baigėsi.
8: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 35 vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė. Sukūrėm, išdūrėm.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Jurijus, nieko nesakyk.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
1: Čia Utenos radijas. Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Can you just hang on a second? Just one second. Babe, please. Please, just one second. Come on, that's not what I meant. Look. Wait. Hang on, wait a second. Wait.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Vienos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Vėl eilinė diena, rodos nieko keisto. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą, bet...

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Lietuvos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labai.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.